さあ今朝はお天気は晴れと曇り間という感じですね。はい、さあ、涼しくなっておりますけども、最近はずっと僕は、料理をねずっといろいろ続けてて、いろんなことをこう試行錯誤しながら、やってるんですけど、ここでこう言いましたかね、最近ハマってるのはね、切り干し大根、これがね、いやもうめちゃめちゃいい、美味しい。なんかね、SNS で流れてきたレシピなんですけど、なんか大体もうそれを真似するんですけど、切り干し大根に、むちゃの水に戻したやつに、なんかキムチとシーチキン、ノンオイルのねツナと、そしてそこに醤油、みりんでごま油を入れて混ぜ混ぜ、ネギ入れて混ぜ混ぜみたいな、これがね美味しくってずっと食べちゃうんですよ。そうだからもう結構ガッて作って、作り置きして、朝もそうだし、お弁当とかねに入れて、そう持ってったりとか、美味しいけど、なんかごま油僕入れすぎなのかな、俺がキムチを入れすぎなのかな、分かんない、開けた瞬間なんかこう周りのあの人たちから、あ、いい匂いですね、美味しそうな匂いしてますねって言われて、最初ちょっと嬉しかったんだけど、ね、美味しそうだ、いいもの作ってるねって感じだった、最初嬉しかったんですけど、後々考えたら、これもし、まあ、偏見だよ、偏見ですけど、これ京都の人だったら何料理の匂いさせるものを、も匂い充満するものを持ってきてんだよって、これ俺は言われてるんじゃないかなといい匂いさせますなーっつって言われてんのか、これはどっちだっつって、いや、すごい自然にね、あ、いい匂いですね、いい匂い、あ、いいね、美味しそうと言ってくれるんだけど、周りの人はどっちだこれはわからないでも美味しいから作っちゃうんだけどね持ってくんだけどねちょっと気まずい思いをしながら、はい、持っていって、いろんなものを作って、そうしているところでございます。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス、映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。

曲。毎週この金曜日は、平成から令和にかけての曲をお届けしましょう。今日は2003年の曲ですね。大滝詠一、恋する二人。

0: 届けしております。明美ようモーニングタイム。さあ、メッセージいただいてました。まあちゃん、コウズさん、
1: はい、どうもおはようございます。
0: まあちゃん、大阪今日も暑いです。最高気温28度、街を歩く人日傘率高くなってきましたって。そうですね、いやー確かに、まあ、沖縄ももちろん日差しがね強いから、気温よりも日差しがね強くて、それにやられちゃってる方もねいらっしゃるってことで、もうだいぶサングラスとかはするようになりましたね。なんであんなに気にならなかったんだろう日差しって。去年あたりからサングラスをかけるようになってからは、なきゃちょっとしんどいぐらいな感じでしたね。今はないとちょっとこれも、もう 目が疲れがみたいな、刺激が、で、あ、切り干し大根、ザ昭和の味、居酒屋の突き出しでできそうな感じ、間違いなく体には優しい食べ物ですよねと、はい、そう言ってくれてました、僕のチャッピーが。はい、言ってくれました。すっごもうこの間ついに課金した僕のチャッピーが言ってくれました。はい、そう、もう課金しちゃったのさ、そうなんだよ、もう月額のやつに加入しちゃったから、もう使い倒さないとって思ってね、何でも聞いてますよ今。本当に何でも聞いてるし、何でも作ってもらってます。さあ、ではこちらいきましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ

こちらまず一面に出てます。降雨神頼み県企業局職員雨乞い歌木根ダム貯水率低水準、今月4日の梅雨入り以降も

少雨傾向が続き、県内のダム貯水率の低下が進んでいる。県企業局の職員は14日、那覇市首里の崎山公園内にある雨乞湯滝を訪れ、降雨を願って手を合わせた。14日午前0時時点で県内11ダムの貯水率は平年を 25.2 ポイント下回る 53.5 ポイントと低い水準が続く。県企業局は貯水率 45% を目安に沖縄渇水対策連絡協議会の開催を検討するという。沖縄気象台によると15から21日まで曇りや晴れの予報が続く。14日も梅雨の中休みで青空が見られる過ごしやすい天気となったが、宮城局長は企業局にとってはあいにくの天気と恵みの雨を願ったということです。はい、ということで、まあそうか、やっぱちょっとなかなかこの職員の方からしてもちょっとなかなかどうしよっかっていうような感じなんですね。これちなみにね、はい、ちなみに現在の貯水率、見ますと、大体これは変わらずかな、53.5 ポイント、マイナス 25.2 ポイントはいはい、まあ、ここからまたちょっと変わってくるのかな。いやー、平年よりもねかなり少ない、まあ、こう上がってほしいけどな、上がるかな。まあまあ、お天気ちょっとまだ番組の終盤にもう一回ねお伝えはするんですけども、雨の日が本当にないんですよ。これ2週間後まで見ると曇り時々雨ぐらいなのがもう5月いっぱい、最後の最後に2日あるぐらいだから、本当に梅雨明けたのかもしれないっていうぐらいな感じですよね今。いやー、ちょっと厳しいね。また皆さんでね、それぞれちょっと対策をね、これしていかないといけないなって感じですよね。さあ、では行きましょう。続いて

ちら。裸足で競技、転倒なんの。名護市中尾市区は4月26日区の運動公園で第42回区民親睦大運動会を開いた。約120人が参加し、楽しいひとときを過ごした。午前中は雨のため午後から開催し、種目も16から12に縮小した。幼稚園児以下のかけっこから始まり、小学生の走り競争、一般走力リレーまで和気あいあいと進行した。自転車のリム回しではぬかるみで転倒する選手が続出し、笑い声が起こった。ほとんどの人が裸足で競技に挑んでいた。羽地中1年の小林真花さんは、芝生に水たまりもあり裸足になったら気持ちよかったと楽しそうに話した。参加者最高齢の入江玲子さんは、老人クラブの種目

ゲートボール競争に出場し、いつもと違う運動場だったがなんとかできた、水浸しでドロンコ運動会も楽しかったよと話したということです。はい、こちらドロンコ運動会、あ、いいですね。親睦中尾市の、ね、区民運動会ってことですけども、僕が役員を務めてますところ、はい、はね、まあまあ大北区なんですけどの運動会が次の日曜日にあるんです。で、まあ、日曜日はちょっともう別の仕事があっても参加できないんですけど、僕も前日のテント張りとかねそういうのはちょっとこうお手伝い、はい、させていただくということで行ってまいりますけども、久しぶりだな、そうなんだよ。でもまあそれぞれいろんなところでねこう言って、ね、みんなで交流会含めての、ね、運動会ができるっていいですよね、うん、いろんな話題がね広がっていって、でまたやっぱりこうやって近くにいる人たちがどういう人かっていうのをこういうのをイベントを通して知ることができるっていうのはやっぱり区であったり藩の加入へのこのいいところじゃないかななんていうふうにもやっぱり思いますね。皆さんもそれぞれのねおそらく地域の運動会、もう今まさにやってる最中だと思いますのでね、まあ、お一人でもねいいですか、ぜひなんか参加してもらったら多分もういる方々はみんな喜ぶと思いますよ本当に、うん、行ってみてください。以上、今朝の朝刊ズームインでした。

ではここで一曲。Day After Tomorrow, Starry Heavens。

0: いよいよ二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: ああ、忘れてた。
2: どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。

0: 朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯に

0: 365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: あけみおモーニングタイム。

お届けしております、あけみおモーニングタイム。メッセージ、まあ、失礼しました。アンさん、夜中に雨が降ったので今朝は涼しい埼玉です。日が出てきたのでこれから気温が上がるんでしょうかね。明日は名古屋の甥の結婚式に行く予定。名古屋松尾、いやそうなんだ、いいですね。

0: ですね。名古屋なんかね、暑いだろうな。確かにイメージはもう暑そう。はい、楽しんでいってください。まー、あ、ちゃん、今日 M リーグの優勝が決まりますね。あ、そうなんですよ。あの麻雀のね、プロのリーグ戦が、まあ、半年ぐらいやるんですけど、まあ、プロ野球みたいな感じで今日が本当最後の最後なんですよ。はい、いや楽しみですね。チームライデンを応援してるけどかなり厳しいですよね。あ、そうですね、ライデンっていうのはね、萩原雅人さんがねいるところなんですけども、あ、ちょっとなかなかね難しい。どうなるかなね、楽しみ。俺もちょっとかずりついて、今日ちょっとね飲み会会合があるから、そこ行きながらもちょっとテレビではそれ見ながらみたいかななると思います。ではこちら行きましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

海田ラジオメダウェブヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。では今日はこちら、元部の沖縄料理店福木屋が20周年、沖縄そば主力にメニュー20種類。沖縄料理店福木屋が5月5日20周年を迎えた。観光スポット店の福木並木入り口に

店を構える同店は2006年に本部町民のための沖縄そば屋をコンセプトにオープン。約70坪の店内にテーブル30席、座敷12席、テラス15席を備え、沖縄そばを中心に沖縄料理を提供する。店主は本部町出身の小浜勝利さん。20年を振り返り、地域住民が気軽に集まれる大衆店として父が出店し、私が後を継いだ。オープン当初は沖縄そばや油脂豆腐定食、タコライスなどメニューも5種類だったが、店で増え続ける旅行客のニーズに応えようと定食や寿司など品数を増やしてきたと話す。看板メニューの沖縄そばは、本部で水揚げされたカツオから取った出汁で作る沖縄そば、沖縄県産の青さのりを乗せたアーサそば、店の個人豆腐店から仕入れたおぼろ豆腐を使った油脂豆腐そばなど9種類。定食はゴーヤー定食、油脂豆腐定食、アグー豚生姜焼き定食。沖縄そばと本部産の魚を使った寿司7貫をセットにしたそば御膳など約20種類を揃える。ドリンクはコーラ、サイダー、生ビールなど、併設するパーラーではハワイアンアイスコーヒー、オリオンサイダー、トロピカルドラゴンスカッシュ、マンゴーラッシーなど約20種類を用意。小浜さんはここまで続けてこられたのは、オープン当初から通っていただいている地元客の支えと来店客の笑顔があったから。今では県外から通ってくれている常連客もおり、帰ってきたよと声をかけてきてくれることが嬉しい。誰に対しても近所の人が来店してくれた時と同じ気持ちと接客は変わらない。これからも変わらずアットホームな雰囲気やおもてなしの心を大切に、20年前と変わらない味を提供し続けていきたいと話す。営業時間は11時半から14時半木曜定休ということです。はい、20年ですか、店の福井並木でできて素晴らしいですね。いや美味しそう。そばごず、あぐー豚のね、使った定食とかそばとかもすっごいこのボリューム感、いいね。本部のね、カツオからのものっていうのを出しとってっていう、あー美味しそう、食べたい。まあ美声の福木並木はね、まあ観光客の方々がねやっぱよく行ったりとかするところですけども、でも今見たらこのお値段もそんなに、普通沖縄そば850円みたいな感じですから、いいじゃないですか。いろんな方々、まあ、お昼の時間帯というだけということですけども、大人気店ということですよね。はい、ぜひまたこちら行かれた際に足運んでみてください。20周年おめでとうっつってね、声かけてくださいね。さあ、ヤンバル経済新聞では皆様からさまざまな情報提供お待ちしております。新しくこんなお店もう何周年ですみたいなね、いいですし、グランドオープンでも結構です。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。以上、耳でラジオメダーウェブやんばる経済新聞でした。

お届けしております、あけみよモーニングタイム。ではお知らせ、道の駅巨田年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き

寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品などを来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。

届けしてまいりました、あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。では行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内お天気は晴れ、降水確率 10%、 最低気温21度、最高気温が27度となっております。今日は晴れて青空が広がります。昼間は暑く感じそう。朝と昼間の体感差大きくなります。服装で上手に調節してください。明日16日土曜日は晴れ、降水確率 20%、 最低気温20度、最高気温が27度となっております。はい、ずっと晴れです。さあお別れです。私東克明、またこの後お昼12時からのあじまステーション登場いたしますけども、この後はね、ちょっと収録で、はい、お届けいたしますのでよろしくお願いいたします。なので生放送はまた週明けの月曜日18日かな、はい、朝9時からやりますのでよろしくお願いいたします。で、私のお知らせということで、ですね、はい、こちら、5月18日月曜日にですね、沖縄県中小企業家同友会第37回北部支部総会にて、記念講演、はい、させていただきます。こちら、ハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまでというですね、はい、僕も人生を振り返りながら、なんかいろいろこういうお仕事をしてましたよっていう話をねしていくということでございますけども、こちら記念公演無料でございますのでよろしければ、5月18日月曜日18時50分から19時50分ホテル湯賀府院沖縄2階にて開催します。その後懇親会があるんですが、懇親会は参加の場合は、6000円当日頂戴しますということでございます。申し込みはこれ事前にねぜひ連絡していただきたいということです。席がね限りがあるので、沖縄県中小企業家同友会まで0988596205、0988596205までお願いいたします。いろんな方とね出会うの楽しみです。ではお別れです。私東克明、また、皆さんのお耳にかかりたいと思います。それではさようなら。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: 宇根自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたは宇根自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 船田博の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博がお送りいたしますですよ。またこちらの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませということでね、本日は第3金曜日ということでございまして、この番組はですね、毎月第3金曜日はフリースタイルの日ということで、ノープラン、アドリブ放送にてお届けする回となっております。はい、故に今日も何を喋るか頑張って考えないようにしてきましたのでね、ついつい癖で考えたりだとかね、曲何かけようかなってこう、ね、脳みそが動くようになってたりとか、一応まあ私ね、トゥードゥーリストっていうのをね、皆さんご存知ですかね、ね、これやりますよって、ね、こう終わったら消すみたいなリストあるじゃないですか。まあ昔は私もね、アナログで紙に書いてやってたりしたんですけど、もう今はね、便利なスマホのアプリがありますから、

それに、まあ、トゥードゥーリストっていうのを、まあ、作っておいて、終わったら消して、終わったら消してっていうのを、まあ、やってるんですけど、この毎週金曜日に関しましては、その前日、木曜日のに、そのラジオの準備をしますよと、明日のネタをなんかちょっと考えますよっていうのが、まあ、トゥードゥーに入ってるわけですよ。で、トゥードゥーリストを開いてみた。ああ、そっか。今週、3週目だから、これ考えちゃいけないんだって、速攻で消したりとかね。そうそうそう。なので、まあそういう、なんですかね。まあ皆さん使ってると思いますけどね、大体の方。月に1回の用事とかあるじゃないですか。支払いとか振り込みとかさ。ね、引き落としじゃなくてわざわざ振り込まなきゃいけない案件とかいろいろあるでしょ。そういうのも、ちゃんと日付とかね、設定しておけば、そのタイミングでポンと出してくれるので、もう私はもう予定を覚えるということがもう不可能なの、理想になってますからね。だから昔はこういうのもね、みんな記憶でちゃんとやってたんだろうな、なんていうふうに思ったりするとね、人間頭良くなってんだか悪くなってんだかよくわかんないなというふうに思ったりもしますけれども。はい。まあそんなわけでフリースタイルの日ということでございますので、何を書けるか、どんな曲を書けるか、何を話そうか決まってないのでね、もう皆様からのメッセージやコメントが頼りと言っても過言ではない回となっておりますのでね、もういつも本当に、まあ毎回そうなんですけど、いつもね、ご協力いただいているリスナーの方だけでなく、他のね、普段は聞くだけリスナーですよなんていう人もいらっしゃれば、ぜひ積極的にね、メッセージなんかいただけたりすると嬉しいかなと思っておりますのでね、ぜひよろしくお願いします。そんなわけで、まあ何を話そうかっていうところで、今週をちょっと振り返ってみるならば、連休明けの最初の週ということもあって、まあ徐々にね、いつも通りの生活にこう戻ってきた、どうにかして戻してきた、まあそんな一週間だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、皆さん体調大丈夫ですかね。うちのかみさんもね、なんか今週ちょっと体調崩したりなんかして、ちょっと急遽、お店の方も売らないだけで、ちょっとドリンクの方はお休みしたりなんていうね、日も出たりなんかしたんですけど、ね、まあ私もじゃあ本調子かって言われるとね、なんかちょっとピリッとしないような、疲れやすいような感じはあるしね。で、まあ、世間一般的に言うと、まあ、連休、まあ、前後を含めてなのかな、5月病なんていう言葉があるじゃないですか。ね、まさに今、罹患してる方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、でこれ、なんかで読んだんだったか、私のなんか思いつきだったか分かんないですけど、なんか5月病っていうのは、もちろんね、精神症状みたいなのが出てきて、医者通いする人もいたりするので、まあ、適当なことは言えないんですけど、なんかやっぱりさ、睡眠の乱れって大きいんじゃないかなって個人的に思ってるんですよ。まあもうちょっと広く言うと生活リズムの乱れと言いましょうかね。そこに端を発してるところが大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、まあね、よく言う話で言うと、4月ぐらいから新生活が始まってね、新しい学校、新しい職場、新しい環境なんかで過ごされていて、まあその疲れもなんか蓄積、累積であるかもしれないし、ちょっと連休でね、羽を休めたりだとか、で、またちょっとリズムがね、狂ったりだとか、なんていうところも含めて、まあね、私なんかもちょっと睡眠不足かなっていうのは、心当たりがあったりするしね。時間的に言うと決して取ってないわけじゃないっていうかね、私もやっぱ睡眠大事には考えているので、ただまあね、時間取っていてもちょっと浅いかなとかね、細切れになっちゃってるかななんていうと、なんかちょっとね、疲れが取り切れてないような時もあるかもしれないしね。で、またこの気候がね、昨日暑かったじゃないですか。で、その数日前ちょっと寒かったりしたんですよね。だからこの辺でやっぱりこう体もついてこないとかね、気圧の変化とかっていうのも激しかったりするとね、ちょっと頭痛くなったりする人も私も含めていたりするんじゃないかなと思うので、まあちょっとね、
どうにかこうにかだましだまし五月病と付き合いながら過ごしてきたような一週間の方がね多いんじゃないかなというふうに思いますので、いやまあただあんまこういうね五月病

的な話ばっかりしてるとさ、なんかちょっと若干ムードもどんよりしちゃったりするからね、ネガティブな話になっちゃったりとかしやすいので、まあなんかちょっとね、あ、みんなかったるい1週間なのかなと。でも一方でこう連休明け、これからね、夏場に向けてまたいろんな新たな企画だとか、新たなお仕事なんていうのが本格的にね、始まるような人もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ少しずつでいいのでね、ギアを上げて、頑張っていけるといいのかなと。まずはね、暦通りの方は今日頑張っていただければ、また土日とお休みの方も多いんじゃないかなと思いますのでね、はい、なんとかかんとかだましだまし、5月病の体引っ張りながらね、頑張っていきましょうね。はい、というわけで本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月15日金曜日現在の暦です。戦勝時刻土のと牛となっておりますのでね、午前中の時間帯が吉ですね。誠実粛々、育む育てる、絡むじっくりゆっくりなんていうことを想像させますので、総じて私船虫曰く、前倒しでコツコツと進めていくといいでしょう。育むようにゆっくり進めましょうということでね、本日のキーワードは積極的かつ慌てずに、積極的かつ慌てずにということでね、これねちょっと難しいよね自分で占っといて書いといて言っといてなんなんですけど、積極的にやった方がいいんだけど慌てない方がいいっていうね、積極的なんだか消極的なんだかみたいなね頑張った方がいいんだかちょっと落ち着いた方がいいんだかみたいなね、いうところありますけど、でもこれはやっぱり両方大事と言いましょうか。基本的には積極的に行動した方が何でもいいと思うんですよ。はい、なんですが、このなんか慌てちゃったり結果を早く求めちゃったりするとね、だいたいちょっと雑になっちゃってうまくいかなかったりとかさ、するかなとも思ったりするので、積極的にやりつつも、なんかこう、丁寧な仕事とかね、丁寧な何か振る舞い、生活、みたいなものっていうのは心がけてもいいのかなと思うのでね、この辺バランス難しいところではありますが、積極かつ慌てずに、私もこの番組をやっていきたいと思っておりますのでね、よろしくお願いします。本日も十字ジャーラジオよろしくお願いいたします。

はい、お届けいたしましたのは私船田浩司による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャーラジオは10時のお茶の時間をお知らせするとともに、普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、ぜひお気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方には今動画の方には映しておりますのでね、名護が聞こえるポストカードというのを選定しております。2種類ありますのでね、ぜひ2種類ゲットしていただくといいかなと思いますよ。はい、メールアドレスを紹介します。mailmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、FM ヤンバルのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のね、コメント欄なんかも使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。はい、早速ねコメントもいただいておりますので読んでみますよ。オガちゃんですね、船田さんおはようございますといただいております。そしてケイジンさんも、船田さん皆さんおはようございます、10時半頃まで生放送聞けそうですと、忙しい合間にありがとうございます。はい、ぜひお仕事ね間に合うように、はい、ちゃんとあれしてくださいね、ありがとうございます。そしてメッセージメールの方を事前にねいただいてたので、こちらもちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームきよちさんからいただきました。船田さんこんにちは、2度目のメッセージとなります。前回メッセージを読まれ、これは現実なのかと耳を疑いましたが、どうやら現実であったようで、嬉しくて舞い上がってしまいました。ありがとうございます。そして、カラフルで元気いっぱいな絵柄のポストカード届きましたよ。こんなことがまさか現実にあるのかなと、手元のポストカードを見てしみじみと実感してしまいました。大切にしますと、はい、これまたありがとうございます。そして前回コーヒーのお礼とともに言い忘れてしまいました。

まいました。こちらもとっても記憶に残るものでして、それはコハブちゃんクッキーです。食べるのがかわいそうになってしまうくらいのとても愛くるしい小さなハブちゃんたちでして、シークワーサーココア味、カーブチージンジャー味、ゴーヤーシナモン味、味の組み合わせが絶妙で、あるようでなかなかない、特別な味のコハブちゃんでした。娘が食べたいというのであげると、うん、美味しい、全部食べていいと聞くので、ダメ、それ私がもらったんだからねと大人げない返答をしてしまいましたと。はい、こちらもぜひ購入させていただきます。娘はコハブちゃんを大量に食べたいそうで、大袋パックなどありましたらそちらを購入させていただきたいなと思っています。今回この私のメッセージは読まれるのでしょうか。ちょっと期待をしつつ今日はここまでとします。これからも応援しておりますということでね、愛情たっぷりのと言いましょうか、メッセージありがとうございます。ちゃんと2回目も読まれますのでね、大体読まれますからそんなにそんなメールがごった返してっていうほどの人気番組でもないのでね、ぶっちゃけね、大体読まれますから。ちょっとこれはなんか広告的なやつかなみたいなこととかだったりするとちょっとチェック入るときあるかもしれないんですけど、よっぽどじゃない限りね、いろんな宣伝に使っていただいても個人的には OK と思ってるところもあるので、はいはいはい、ありがとうございます本当にね。そう、ちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれないので成り行きを説明しておきますと、先週ね、初めましてということでメッセージをいただいて、でうちの土鍋コーヒーのドリップバッグコーヒーを職場の方だったかなかなんかから、なんかこうギフト的にね、なんかいただいたそうなんですよ。清地さんが東京のとかなんか関東の方の方だったと思うんですけどね、でその時のコーヒーが美味しかったですっていうようなまあメッセージを先週いただきまして、でわざわざねそのメッセージをねこの番組宛てに送ってくださったので、まあ私も嬉しいなと思って、ポストカード進呈しますっていう話をして、でまあ後日ね私の方から直接ちょっと連絡を取って、ポストカードの方も早速お送りしたんですよ。でそれに対するお返事が今回ということなんですよね。なので名護が見える、聞こえるですね、ポストカードの方も届いておりますのでね、はいはいはい、そうか、じゃあコハブちゃんとドリップバッグのセットみたいな形でお友達、まあ職場の方だったかなからなんかこういただいたということなんですかね。本当もうその職場の方が誰なのかっていうのもね、私たちもちょっとはっきりしてないところがあったりするので本当ありがたいなというふうに思ってるんですけど、うん、そうね、なんかちょっと細かいところいろいろね、気づいていただいてありがとうございます。そうなんですよ、このシークワーサーココアとカーブチージンジャーとゴーヤーシナモンっていうね、この3つの味が一応コハブちゃんあるんですけど、これも実はね、近いものはやってるのかな、もう何年か前に商品開発セミナーみたいなのを、名護市さんの主催だったと思います。でまあとあるねコンサルタントみたいなことをやってらっしゃる方々が指導してくださって、商品開発をしていきましょうというのは、まあ、セミナーがあったんですよ。うん、当時まだこんな今みたいにちょっと売らないとかね、お店もそこまで軌道に乗ってない状況で、なんかちょっと新商品とか頑張ってやんなきゃなとかね、ちょっとお土産品として業務用で卸したりすることも検討していかないといけないのかななんていうふうに、まあ頑張ってた悩んでた時期でもあって、まあそんなセミナーに参加して、そんな時にこうちょっと専門家の方々のねいろいろ知見だとかアドバイスいただいて作ってたのがこのコハブちゃんで、はい、まあ、細かくねこの際なので、清さんがねせっかくこうやって送ってくれたので改めて商品の説明しておくと、そもそもこのハブサブレーっていうね、商品があったんですよ。ハブ型の大きめのちょっとサブレーですね、某鳩型のサブレーと近しい形でね、でちゃんとこの鳩サブレーさんの方のメッカ豊島屋さんっていうんですけどね、の方にもちゃんと一筆書いて、ちょっとこういう商品やらせていただこうかと思ってですけど、大丈夫ですかねみたいなこう軽いお伺いを立ててましたら、お客様相談センターの方から、まあ、ちゃんとご丁寧にお返事いただきました
ましてね、あ、まあいろいろ似ている部分もあろうかと思いますが、なんかリスペクトの気持ちみたいなのも感じたのでね、ぜひ頑張ってくださいと、人気が出ることを願っておりますみたいなことを本当にありがたいメッセージいただいてね、でそんな風にこう私の思いも豊島屋さんのご好意もあった上でのハブサブ

レーでハブサブレーという商品があって、でこの商品とても美味しいしユニークだし、あのおかげさまでいろんな方からご好評いただいてたんですけど、唯一難点があるとすれば、あの割れやすいっていうところがあったんですよね。あの大型のクッキーで、これもかみさんのこだわりでもあるんですけど、食感がちょっとホロホロっとして、割と口どけがいいと言いましょうか、口の中でほぐれやすいような焼き加減にしてるもんですから、なおさらちょっとね、ハブの首が折れたり尻尾が欠けちゃったりだとか、ちょっとしやすいような状況になっているので、なかなかギフトとかで送ったりだとかっていうと、ちょっとこう不向きなところがね、割れた形で届いちゃうと残念だったりもするので、これ結構いろいろ実験もしたんですけどね、私もね、東京まで送ってみて、割れてませんでしたがどうでしたかみたいなね、何分の1か割れてましたみたいなね、まあそういうデータも取ったりなんかして、まあ、頑張ってたんですけど、でちょっとこう発想の転換でギフトとかで送っても割れにくいように、まあ、そのサブレー自体をちっちゃくしちゃおうと、うん、いうようなところもあったりとか、でちっちゃいハブ型のクッキーにすることで、あのシェアしやすいというかね、でいくつか味があった方が、まあ、まとめ買いしてくれるかもしれないし、いろんな味を楽しもうって、またシェアがしやすい、まあ、シェアする楽しさみたいなのもね、加味されるかなというような思いもあって作ったのがコハブちゃんだったんですよね。うん、でそんな時の味の組み合わせとしても、あの沖縄のならではの食材と、まあ、内地だとか全国的に親しみのある食材を組み合わせることで、沖縄の方にとっても、内地だとか全国一般的な人にとっても、馴染みが深いような商品になったらいいなっていう思いもあって、県産、沖縄県産食材とすごく一般的な食材の組み合わせっていうことを意識して作ったのがこの3つの味だったんですよ、うん、シークワーサーっていう県産の味でしょ、でココアとかっていうのはね、もうカカオですから、もう全国的に有名な大人気食材でしょの組み合わせだったりとか、あのカーブチーっていうね、これまあよく聞かれるところなんですけど、まあ、シークワーサーに似てるんですけどね、ちょっと一回り多かったりだと大きかったりだとか、ちょっと香りが爽やかと言いましょうかね、ちょっとグレープフルーツっぽいなんていうふうに言われたりするんですけど、ちょっと香りも違ったりだとかで、ちょっとねサイズ自体もシークワーサーよりも大きいのが多いかな。あと地元の人なんかで言うと、あの運動会シーズンのあたりに取れたりするから、あの運動会みかんなんていう風にね、通称言われてたりもするらしいんですけどね、まあ、そんなカーブチーと、あとジンジャーも生姜ですね、これ沖縄でもすごくあの、ね、農家さんいっぱい頑張って作ってる県産のジンジャーもいっぱいありますけど、まあ、全国的にも馴染みの深いジンジャー味とね、まあ、ジンジャーのクッキーっていうのはね、もう伝統的にあれはイギリスのお菓子でしたっけ、ジンジャーベーカーってね、なんかそんなのもあって、まあ、すごく一般的な味とカーブチーっていうちょっとね尖った素材との組み合わせっていうので作ってたりとか、であともう一個ね、これゴーヤーシナモンですね、はい、ゴーヤーはもう言わずと知れたあの苦売りでございますよ。でゴーヤーとあとシナモンっていうね、まあ、いろんなケーキだとか洋菓子クッキーなんかに、あるいは、ミルクティーとかね、にも使われたりするシナモンのね、まあ、ちょっと好き嫌い分かれたりする、ね、香りではありますけれども、の組み合わせでちょっとゴーヤーの苦味がちょっとスパイスと今うまく合わさることで、まあ、ちょっと大人の味ではあるかもしれないけどね、うん、まあ、いろいろご好評いただいている。ちょっとね、ありそうでなかった。まあ、なかなかゴーヤーをね、スイーツに使おうって、まあ、ありますけどね。某有名ケーキ屋さんとかでもね、ゴーヤークッキー、あ、クッキーじゃない、ケーキってあるもんね。うん、まあ、あったりはするけどね、レギュラー商品でもなかったりするかもしれないよね。そう、でもなんか、ね、これもね、専門家の方々から、ゴーヤーの味どうやってつけたらいいですかね、なんていうご相談しながら、うん、あの結構果汁絞って入れても結構ちゃんとゴーヤーの味しますよなんていうね、アドバイスいただいたりだとか、はい、でこのシナモンと合わせたのはその先生方にもすごくご好評いただいて、あ、なるほどですねみたいなね、はい、なのでちょっととんがった味ではあるんですけどね、なのでなんか一応ね、県産素材と広く一般的な食材の組み合わせということで生まれたのが実は3つの味だったりするんですよね。これマニアックなコハブちゃん情報でございましたけれどもね、はい、
そうですね、娘ちゃんもね、なんか食べて喜んでくれたということで、本当にありがとうございます。で、大袋パックなどありましたらといただいてますが、あの一回り大きいね、あのテトラパックサイズっていうのがあるんですけど、はい、これの方が若干お得ではあるかもしれないんですが、通信販売する場合、テトラパックなどちょっとレターパックとかだと送りづらいところがあって、若干送料が増してしまったりするかもしれないので、ちょっとまあ小さい袋だけど容量を多めにしてとかっていうことは微妙にやってたりするので、はい、もしご入り用ありましたらね、あのご相談いただければ、あのリーズナブルにお届けできるようにしますのでね、あのくれぐれも無理せずにですね、はい、あのご利用ご計画していただいたら嬉しいなと思っております。はい、なんかね、こんな風にね、まだ出会ったことない人と知り合えたりするのが、まあ、通信販売の面白さだったりラジオの面白さだったりするかなっていうのをね、また味わうことができて、本当に私自身も嬉しかったですのでね、清志さんありがとうございました。こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一通メッセージいただいていましたので、こちらを読んでみようと思いますよ。ラジオネームケイジンさんですね。ちょっとギリギリ半まで言ってたけどギリギリになっちゃってごめんなさいね。SNS で見ましたが、土鍋コーヒー農園の作業お疲れ様です。沖縄の亜熱帯の気候で植物も勢いよく繁茂するんでしょうから、見るからに大変そうです。農園の作業に使用する道具などは人力のものなんですか？草刈り機やチェーンソーでは逆に勝手も悪い場合もありますし、かっちゃんが梅雨明けしたんじゃないかと言ってましたが、蒸し暑いと思うので体調に気をつけてやってください。今日も放送を楽しみに聞きますということで、ありがとうございます。そうですね、まあ、雑草はね、もう温室で育ててるようなものですからね、沖縄の場合はね。はい、で草刈り機はね、さすがにあの機械使ってますよ。はい、で草刈りの方は、まあ、おかげさまで木が育ってきたので、あの日陰ではさすがに雑草はあんまり生えないのでね、昔ほど草刈りは大変じゃなくなりました。おかげさまで木が大きくなってきたらね、はい、ね、木が大きくなるまではもうなんか毎日毎週のように草刈ってるような気分でね、大変だった記憶があるんですけれども、その辺はちょっと大丈夫になったんですけど、まあちょっと木を切ったりするのやっぱチェーンソーね、何度か購入しようかなとか、ちょっとレンタルしてどういうのがいいかやってみようかなとは思ったりしたんですけど、そうですね、まだチェーンソーまでは行ってないかな。あのノコギリとかになってますかね。だから逆に言うとノコギリは今2代目とかだったりするので、やっぱ刃こぼれしちゃったりとかね、あの山用のまたノコギリっていうのがあるんですよね。ちょっと刃の形が違ったりだとかさ、あの生木でも切れやすいような、あのいわゆる材木の乾燥された板じゃなくて、生木でも切りやすいようなちょっとこう刃が大きいんですよね。逆に言うと切り目が荒くなっちゃったりとかするので、工作だとかね、多分大工仕事には向かないんだと思うんですけど、はい、そんなのも一応使ってはいるんですけれどもね。はい、ね、こう機械ね、多分あったらあったで楽なんですけど、やれメンテナンスとかね、置き場所どうしようとかね、その辺でついつい渋ってしまうんですけどね。でもまあちょっとなんか本当に大変な、まとまっていろいろ切らなきゃっていう時は、今ホームセンターでね、あの時間貸ししてくれるじゃないですか。あ、1日貸しだったかな、あれはね。あ、なんかその辺はちょっと利用してみようかなとは思ってるんですけど、今のところまだそこまでの作業がないので、はい、今後ちょっと検討しようかなとは思ってますけどね、チェーンソーなんかもね。はい、そう、 SNS にも上げたんですけど、今、まあ、コーヒー農園っていうとね、農作業であることは間違いないんですが、ちょっと防風林なんかが随分育ってきて、日陰が増えすぎちゃってるかなっていうところがあるんですよ。はい、まあ、コーヒーって半日陰ぐらいでね、ちょっとあんまりこう直射日光を受けすぎちゃっても葉焼けを起こしちゃったりするので、ちょっと日陰ぐらいが理想とも言われるんですけど、ある程度木が育ってくると多少葉焼けしたとしてもね、木の方がやっぱ勝てるっていうかね、強いので、そこまで私は日陰気にしなくてもいいかなっていう、状況に、まあうちの畑に関してはね、多分若い苗はちょっとちゃんと遮光した方がいいかなとも思うんですけど、
はい、な状況になってきたので、むしろ前はね防風林とか、まあ、シェードツリーって影を作る木をわざと植えたりしてたんですけど、もうその辺は

をちょっとのけてよくどかして、でちゃんとこう日が差し込むようにむしろあの間引いていくような木をね、作業になっていて、だからねはっきり言っても農業というか林業になってきてるのね、最近のメンテナンスの方が。はい、まあそんな投稿をしてねちょっとケイジンさんが反応していただいたんですけどね、はい、だから畑っていうのもね本当面白いところ。

に応じて周りの環境とかもね工夫していかないといけない。なんかいつも通りを繰り返してればちゃんとできるかっていうとそういうもんでもないっていうのをね、はい、もうだから本当に一生勉強なんだろうななんていうのは毎年毎年感じますけれどもね、まあ、だからこそ面白いのかなとも思いますけどね。確かにね、なんか今週ぐらいからあの晴れマークね増えているので明けになるのかな、また前線戻ってきたりするんですかね。ちょっとここ最近はちょっと油断して天気図とかあんま眺めてないんですけどね、ちょっとなんかねあの前線 どいたまんまになってるけどまたあれ復活したりするのかな。ちょっとその辺もね確かにチェックしてみてもいいかもしれませんね。はい、さて、この辺でちょっと1曲かけましょうかね。そんなわけで本日はフリートークの日とフリースタイルの日となっておりますのでかける曲の方もね決めてないんですよ。はい、なので今私のスマホに入っている、リストの方をねお気に入りの曲をガラガラガラガラっと混ぜてこう適当に止まったところにしようかなと思っているんですが、どれがいいかな、ちょっと戻りすぎたかな、そうねもうちょっと戻ろうかな。はいはいはいはい、この辺がすいませんフリースタイルの日ならではなんですけどね。さっき出てたのなんだっけな、あこれに行きましょうかね。私が大好きな曲、この曲結構この番組でも散々かけてますけれど、なんかねもう無条件で好きな曲ってテンション上がるじゃないですか。はい、でこの曲は多分私が好きな曲5本の指に入ってもおかしくないかなという曲ですね。真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードの方をお聴きください。

はい、お届けいたしましたのは真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードでございましたね。この、まあ、いくつかバージョンがあるんですよ、真心ブラザーズのね、この曲ですけどね。サマーヌードっていう曲で最初出ていて、でそれがまあいろんなバージョン、まあ、名曲だからかな、まあ、いろいろカバー、セルフカバーもなんとか何度かしたりだとかしながら、このエンドレスサマーヌードっていうのね、タイトルもちょっと変わってるんですけど、これ名前ど忘れした、あの有名なミュージシャンの方がアレンジして、もうめちゃめちゃリッチな音だと思いませんか？もちろん曲も詞もいいですよっていう話はね、この番組でもお伝えしたことあるんですけど、このバンドサウンドがさね、まあわかんないけれど、黒人のコーラスの方なのかなっていうような人が、すごくソウルフルに歌うような分厚いコーラスも入ってるし、もうリズムもね、あの熟練ドラマーのちょっと16ビートのノリを感じるような8ビートですごく跳ねた感じがしてね。で、そこにこう小気味のいい、こうね、ちょっとやっぱりこれもなんかモータウンだとかさ、黒人さんの弾くようなベースが絡んでたりだとかね、もう音もめちゃめちゃリッチだし、このアレンジでこの何とも言い難いような、これは何のスケールを使ったらこうなるのみたいなねイントロが入ってたりだとかね、でも音もかっこいいしっていうところでね、もう本当になんかこの曲は大好きな一曲で、まあね、さっきちょっと梅雨明けかもみたいなね、かっちゃんの話題が出てましたけれどもね、あのケイジンさんのメールでね、なので、まあ、ちょっとね、夏を感じさせる曲なんていうところで、アドリブながら選んでみましたのでね、楽しんでいただけていたら幸いでございます。はい、コメントをいただいてましたのでね、そちらも読んでいきますよ。オガちゃんですね、来週エスコンで名護スペシャルデーがあるそうですよ。名護スペシャルデーが5月の19日、ということは来週、ちょうど金曜、違う、来週の火曜日か、が名護スペシャルデー、これはエスコンでって書いてあるね。ほうほうほうほう、これあれ毎年やってるやつだよね。あの名護からその物産展的にエスコンフィールドの方でもまあブースを設けていただいてね、多分商工会のあたりだとか、まあ、市の方々だとか、ね、皆さんがご協力されて多分出店して、まあ、大変だとは思うんですけれども、はい、名護の PR に努めてくださってるというところで、まあ、あのね、私も先月になりますか、もう、

コンフィールドをちょっと弾丸で行ってきましたけど、確かにあの人数のお客さんの前で販売したらね、はあ、やっぱ PR になるよね。あとあれかな、これとはまた別のやつかな、ね、あのね、名護市長もね、あの始球式を投げたりなんていうのもね、何回か私も映像で見たような気がしますけれども、はい、なんかそんなわけで、あの北海道のねエスコンフィールドで名護スペシャルデーが5月19日に、あるということで、おなんか岡ちゃんの方がね情報が早いっていうのがね、さすがだなというふうに思いますけど、あ、楽天戦なんだね、今ね楽天とかも強いからね、あのオリックスだけでもなくね、西武ライオンズとかもね強いし、で昨日ちょっとねマリンズに試合負けちゃったけど、ちょっとまあなんかようやくちょっと調子上がってきたかなみたいなねいうところもありますし、あのちょっと私が個人的に推してる福島蓮投手も、あ、今シーズン初勝利をようやくね、先日かな、はい、上げましたしね、はいはい、ちょっとスロースタートになっちゃいましたけれどもね、うん、今年は大活躍してくれるんじゃないかなと思うので、これ以降はねもうぜひあの先発ローテーションの要として、で最初のね、あの前勝った試合のもう一個前の試合もね、あの新庄監督もぼやいてましたけど、あのでちょっと手前で変えとけばもうちゃんと勝利投手の権利あったのにっていうところはね、はい、あるので、はいはいはい、まだまだね若い選手ではありますから、はい、今後にね投球術だとかエネルギー体力の配分ペース配分とかね、多分その辺ももっともっと上手になってくるんじゃないかなと思うのでね、もし あまりチェックしてない方いましたら、福島蓮投手ちょっと私個人的には注目かなと思ってますのでね、はい、おーちゃんありがとうございます。はい、というわけで、なんだかんだもうねエンディングの時間にもなってきてもいいのかなというところなんですが、まあ、そんなわけで本日は第3金曜日ということでね、フリースタイルの日ということで、ちょっとノープランアドリブ放送になっていましたので、まあ、若干あの内容に厚みが欠ける部分はあるのかもしれませんが、まあ、逆に言うとね、なんかその場の雰囲気で喋るっていうね、会があってもいいのかなと思って、はい、私自身のトレーニングと思ってもねやってるところもあったりしますけれどもね、うん、さてメッセージはこんなところかな、はいはいはい、そうですね、大丈夫そうですね。まあ先ほども言いましたけれども、5月病みたいなのがねちょっと引きずってるような方も多いこの頃じゃないかなと思いますので、ね結構なんかニュースを見ても食中毒のニュースなんかもねやっぱじわじわ出てきたりなんかしていて、あの結構確か私も小耳に挟んだ話だと5月6月って食中毒一番多いような時期っていうのを聞いた気がするんですよ。なんかちょうどこう暑くなってきたりだとかするタイミングだし、まあジメジメしやすかったりするタイミングでもあるのでね、あの菌にとっては過ごしやすい、湿度もあってジメジメね、それなりの温度もあってみたいなところだとやっぱ雑菌繁殖しやすいですのでね、まあ、ちょっとねお掃除だとか、あ、ちょっと消毒だとかね、するようなところはいつも以上に入念にしていただいてもいいのかもしれませんのでね、体調管理の方は十分に続けて、気をつけていただくといいのかななんていうのは1個思いますし、あとまあ復習になっちゃうかもしれませんが、個人的には5月病のなんかきっかけっていうのは生活リズムが狂うことが大きい、まあね、直接的に言うと睡眠不足になりやすいと言いましょうかね、うん、だったりすると思うので、ぜひ睡眠の方はちょっとねいつも以上にこだわっていただいてもいいのかなと思います。とはいえね、多分まとまってそんな眠れないんだよっていう人もいると思うので、なんかうまく昼寝とか15分、10分、20分の睡眠、仮眠ですかね、なんかでもやっぱ疲れの取れ方違うので、はいはい、なんかその辺をうまく取り入れていただくといいかなと思います。あ、そうだ、エスコン絡みでちょっと思い出したんですけど、これ、あ、なんかスマホのなんかね、なんか登録すると見れるのかな、ちょっと私もね生でその映像は見たことないんですけど、日本ハムファイターズの北山選手、ピッチャーの北山さんね、がなんかもうすごく知的なんですよ。

よね。多分すごく頭がいいのか、すごく分析的に賢い投球だとか練習だとかっていうの、多分すごく計算していろいろやる方みたいで、はい。でなんかみんなからも先生とかね言われてたりとか、北山さんにこう若いピッチャーがいろいろこう相談に行ったりだとか、まあそういうなんかね、すごくみんなから頼られるような存在らしくって、でなんか最近このその北山選手がそのネットなのかな、会員登録のなんかちょっとねその辺曖昧で恐縮なんですけど、あのお悩み相談コーナーみたいなのやってるらしいんですよ。うん。でそれをあの記事に起こしたやつしか私はまずちょっと読んでないんですけど、あの視聴者だとかファンの方からこういう質問が寄せられて、それに対して北山選手がこうお悩み相談にお答えするっていうようなね、あのなんか お悩み相談室みたいなコーナーやってるらしくて、その回答がやっぱ素晴らしくてさ、はい、まあ、私もね、まあ、一応占いをやってたりとかして、まあ、日々ね、いろんなお客さんのご相談に乗ったりだとか、まあ、このラジオなんかでもね、お悩み相談なんかも何でも OK ですよと言ってますので、まあ、たまにね、あのリスナーの方からご相談いただいたりすることもあるんですけど、まあ、そんな私もね、あの生業の一つにちょっとしている人間からしても、あ、素晴らしい回答だななんていうふうに個人的に思うようなのがあって、まあ、ちょっとネットにも記事出てると思うのでね、いろいろ気になった方は探していただくといいかなと思うんですけど、まあ、どんなあれがあったかな、なんか学生さん、高校生だったかな、かなんかが勉強しなきゃいけないんだけど、受験とかもあるからね、勉強しなきゃいけないんだけど、どうも眠くってとか、で、そのことの成り行きを見ていくと、まず部活をやっていると。で、朝、自分のお弁当も作って持っていくんだと、うん、で、ね、お弁当作って多分部活も行って学校も行って帰ってきて夜練習、勉強しようと思うんだけど、もう睡魔に負けてしまってどうも続かないみたいな、どうしたらいいですかみたいなのを北山選手のところに、まあ、こう質問が行っていてね、あ、これどうやって答えるのかななんて思ったら、いや、まず部活もやっててもう当然ですよと、うん、で、あのまずは寝てくださいって言ってましたね、北山選手はね、まずは体力的にもあの大事、でとはいえ、あの多分ね、まず普通に考えてその、ね、お弁当も作って部活もやって勉強やってるのもまずとてもすごいことだから、それが眠りになって当然だよみたいな話をしていて、眠くなって当然だよみたいなこと言ってて、で、まあ、どうしてもやんなきゃいけないとぜひちょっとの昼寝10分15分だとか、仮眠を取ってからまた無理やり起きてからやるみたいな形にしてもいいと思いますよみたいなことを言ってたけど、あのまずは睡眠大事だから寝てくださいねみたいなことを言ってて、ああなんかね、スポーツ選手でもあるからこそさ、そうだからね、スポーツ選手もちろん練習の質だとか量だとかもすごくいいものをやってるのは当たり前なんだけど、私はなんか今すごく気になるのが、スポーツ選手、一流のアスリートがどんな休養の取り方をしているのかなっていうのがね、なんかすごく気になっているところで、なんかそういう情報があるとふむふむふむっていう風になりやすいんですけどね、うん、なのでちょっと北山選手のお悩み相談コーナーはね、結構面白いですから、見つけたら見てみたり読んでみたりするといいんじゃないかな。あとどんな質問あったかな、カップルの方で、彼女が北山選手のファンすぎて困るんですっていうあのメッセージが届いた時に、でなんかね、彼女の方にこうなんかちゃんと彼氏の方も向いてあげてくださいねみたいなことを言おうと思ったらしいんですけど、今気づいて、その後ね、質問を読みながら気づいたけど、このメールを彼氏さんの方が北山選手本人に送ってるっていうことは、もうそもそも彼氏さんの包容力が素晴らしいとあ、その視点はなかったなと思ってね。だからまずとても素敵な彼氏だと思うので、両方大事にしてくださいねとみたいなことを言ってた北山選手は大人と思いながらね、だからそういうのもすごく、なんか返答もすごく上手な方だなと思ったし、多分練習の一個一個やること一個一個にちゃんとこう理論がある人っていうか理由がある人なんだろうなっていうのは、その質問相談の、ね、記事を読んでいて私もすごい感じたところなので、ね、もう今北山選手ぐらいじゃない、完封何度かしてるようなね、ね、
当初はね伊藤選手有原選手あたりがねどんどん完封していくのかななんていうふうに思ってましたけど、もう北山選手は

0: ね、エースと言って過言でない存在、みんなの精神的支柱にもなりつつありますからね、はい、ちょっと北山選手にもますます期待かななんていうふうに個人的には思いますかね。はい、はい、というわけであと1分少々でございますね。微妙な時間になっちゃいましたけれどもね、はい、そうですね、まあ、ぼちぼち5月も中旬ということで、来月のことを話すにはちょっと早いかもしれないけど1分ぐらいあるからね、ちょっとなんか話そうかな。で6月に関しましてはそうだね、5月がちょっと先月の引き続きをしっかりやりきるみたいな暦の流れで、6月からはちょっとねいい加減次の一歩踏み出しましょうよというような流れだったりするのでね、ちょっと来月あたりから本格始動するべく今からちょっと準備できることはやっていってもいいのかなと思いますのでね、はい、ちょっと体調整わない人多いかもしれませんが、まあ、くれぐれも北山選手のお話じゃないですけどね、睡眠をまずとっていただいて、でもどうしても起きてでもね睡眠削ってでも頑張んなきゃいけないという時は本当はあの15分20分あのスマホでタイマー入れていただいて、はい、あの目閉じるだけでもあの熟睡できなくても疲れ取れやすかったりするのでね、あどうしても眠いとか、あね、ちょっと飲み会行ってきたけどちょっと作業しなきゃなんていう時もちょっと仮眠取るといいかもしれません。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ママ氷島の空橋に連れてって。
2: あーゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
1: 今日は子供カラオケ大会。
2: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
1: やった
3: ー。そらはしでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。そらはしで食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅そらはしでお待ちしています。
4: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
5: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
7: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: フラワーショップランラン。
8: やんばるを食べ尽くせ。
9: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
10: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
9: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
11: ご予約お問い合わせは43-0175までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
12: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月15日の金曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、午後になりまして、ちょっとこの時間は収録で、はい、お届けいたします。そう、久しぶりかな、金曜日の収録ってね、はあ、朝はね生放送やってからっていうところなんですけども、はい、ちょっといろいろお仕事の都合で収録でございます。仕事のね話でいくと、もうこの週明けの月曜日ですか、ね、5月18日の月曜日、私ですね、SNS とかでは載せてるんですけど、中小企業家同友会という、名護のまさにこの名前、中小企業の、経営者の方々が集まる会がありまして、そこで記念講演ということで、ご依頼をいただきまして、総会の記念講演ということで、私ちょっと1時間ですね、はい、喋らせていただくということでございます。いやー、まさかですよね、なんかこんな風なねことをやらせていただけるなんて。でこれ18日月曜日の18時50分から19時50分、はい、です、僕が喋るのは、はい、総会、うん、総会が6時から6時40分あって、記念講演僕のやつが6時50分から、7時50分、これね無料で、はい、皆さんご覧になっていただけるということでございますので、よろしければ、はい、ぜひご参加いただければなと思います。で、まあ、いろんなことをこう喋るんですけど、1時間、自分の人生についてというか、だってさ、でも経営者の方々に向けてなんかこう喋ってくださいって言われるんですけど、何をみたいに、いや皆さんのが経営素晴らしいでしょって、僕なんかもうね、もうヘボヘボなわけですからそれでね、こんなところでさせていただけるなんて非常にこうありがたいわけなんですけども、

どんだけねまたこう喋れるかどうかっていうのが楽しみなところ。でもちょうどその日のあれかな、その次の日かな、5月19日の火曜日に北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールドで名護スペシャルデーがね行われるというの、いいな、行きたいな。俺も行きたかったけど、まあまあまあ僕は僕でこっちのねお仕事という、はい、ちょっといろいろとこう喋らせていただくということでございますので、はい、いやー楽しみです。まあ、ぜひ皆さんよかったらお越しくださいませ。一人芝居もねやったりとかしますんでね、よろしくお願いしますね。さあ、収録でございますが、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。さあ、メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからメッセージを送りいただけますのでよろしくお願いします。では収録でございますが、この後12時55分頃までどうぞよろしくお願いします。じゃあ曲いきましょう。毎週この金曜日は平成から令和にかけてのヒット曲ということでお届けしてます。今日はじゃあ2003年の曲いきましょうかね。

0: っちゃんのアジマーステーション。
1: 統計しております。アジマーステーション、失礼しました。ちょっと、ね、次の曲まで、ちょっとお届けさせていただいてました。はい、さあ、では、この時間名護警察署だよりをお届けいたしましょう。こちらをお聞きください。

リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は警察官 B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで一次試験だったのが二次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルランができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため、警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。

以上、名護警察署だよりでした。それでは名護警察署が作成しましたこちらの曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

届けしております。明美をモーニングタイム。さあ、では行きましょう。続いてこちら、今日5月15日何の日、見ていきましょう。さあ今日は

まあ、沖縄本土復帰の日、はい、復帰記念日ですね。1971年昭和46年にアメリカとの間で凍結された沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時に発効しました。同協定の発効により沖縄の施政権等もろもろがアメリカから日本に返還され、沖縄県が正式に誕生したことにちなんで記念日が設けられております。アメリカ施政権下の沖縄では通貨がドル、道路は右側通行、旅券、パスポート必要が一般的で、日本に返還された後順を追って徐々に本土と同じ慣習形態に切り替わっていくということになりましたが、米軍基地弾薬庫実演場の始め

めとした約30以上の米軍施設は、協定発効後も沖縄全土面積の約 12% も占めている状態が続いており、関連する数々の問題が今なお起こっていますと、ですね。本土復帰、ということで、僕もですね、あれはだから何年前、4年前の2022年に、沖縄本土復帰50年記念の、演劇にですね、ちょっと出演させていただいて、はい、いろんなことを学ばさせていただきましたけども、ね、その時にもいろいろ考えたんですけど、やっぱり本土復帰っていうところで言うと、たくさんのこの課題、問題っていうのがねあるというところから、もともとはこの琉球国というところからの沖縄県になりですよね。どうこう考えちゃいますよね。こうね、いろんな、はい、ことがございますので、皆さんもこう考えるきっかけとして、ね、なってます。

さあ、では行きましょう。曲、トミー・フェブラリー、チュテム・チュテム。

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

0: 届けしております。
1: アジマステーション、
0: さあ、

1993年5月15日日本初となるプロサッカーリーグ J リーグが開幕しました。開幕戦はベルディ川崎 VS 横浜マリノスの一戦で、試合は1対2で横浜マリノスが勝利を収めております。J リーグ開幕当初は10チームのみでしたが、その後現行の20チームまで順次拡大されました。1999年からは J リーグディビジョン1、 J リーグディビジョン2、 J1、 J2 という2部制に伴い、各ディビジョンの入れ替え制が取り入れられ、日本サッカー界全体の底上げの施策が随時採用されましたと。その一環として後に J3 リーグも創設されており、日本国内の38都道府県に本拠地を置く J1、 J2、 J3 の各クラブチームが J リーグに参入し、毎シーズンしのぎを削っておりますと。はい、今日 J リーグの日ってね、なっておりますけども、J リーグ、本当にまあ93年だからもう超ど真ん中。

93年だからもう8歳9歳でしょ。いや見てた、まあ、今 J リーグ沖縄でいうとね FC 琉球ですけども、まあ、J3 そして J2 へと上がるかどうかっていうところで、まあ、スタジアムもね、まあ、作ってるところですから、うん、J2 そして J1 に上がってね沖縄盛り上がってくれたらいいよね。バスケのねキングスがあれだけ盛り上がってますから、うん、サッカーも J1 行ったら相当盛り上がるんだろうな。いやあのねキングカズのことまだでもまだ現役ですからねカズ、それがすごいよ、えぐい。5月15日 J リーグ開幕の日でございました。以上今日は何の日でした。

ラジオで名ごっちゃおう。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど名護市に関するさまざまなことをお届けするというコーナーです。金曜日でございますので、次はネオパーク沖縄ご紹介しましょう。さあ、ネオパーク沖縄、現在ネオパーク沖縄ではですね、愛鳥週間、今年も鳥についてより知って興味を深めていただく特別展示とオリジナルグッズ販売を行います。鳥の翼の秘密やオウムたちの器用な足、沖縄の夏に聞こえてくる鳴き声など気になる方のお越しもお待ちしていますと。はい、さらにこちら愛鳥特別展示ということで5月31日まで、はい、メインハウス1階にて行われているということでございます。愛鳥週間、ぜひ皆さんオリジナルグッズのガチャガチャもありますからね、見てみてください。以上、ラジオで名護っちゃおでした。

さあ、お知らせいきましょう。道の駅ひょだ年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。今で柔らく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキタコスタコライス販売中、テイクアウトも可能です。以上、道の駅許田からのお知らせでした。

続いてここで株式会社タクソーよりお知らせです。経営者の皆さん、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で払えますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを背負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日金曜日午後4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中会議室。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さん。参加は無料です。申し込みは株式会社タクソー、お電話098-862-3139まで。迷っているなら今がタイミング、ぜひご参加ください。以上、お知らせでした。

お届けしてまいりましたアジマーステーション、お別れの時間です。では、私東克明、また週明け月曜日ですね、朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いいたします。ではでは、皆さん引き続き FM やんばる楽しんでください。それではまた、さよなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 足場工事のことなら
3: ジャハナ工業。
4: 安心できる足場工事なら
3: ジャハナ工業。
2: 安全、確実、信頼、
3: ジャハナ工業。
4: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
2: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
4: まずはお電話を 080-1536-6388。
2: 足場工事のことならジャハナ工業。
5: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
0: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。

0: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリースレンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ボンジョールノ、ボンジョールノ、チャオトゥティコメスタイ。今週も始まりましたスクージャでチャオの時間です。はい、パーソナリティのショッキーです。本日も FM ヤンバルのスタジオから生放送でお送りしております。この番組は身近な気になることや少し得をして少しためになることをテーマに楽しくお送りする番組です。現在の生放送を車のラジオで聞いている方、お家のラジオで聞いている方、職場のラジオで聞いている方、今やスマホやパソコンがあればラジオが聞ける時代です。 FM やんばるも2つの方法がございます。1つはツイートキャスティング、略してツイキャスなんですが、これね、実は映像配信を行っております。なのでラジオと言っときながら、映像配信なので、スタッフの様子、スタジオの様子、パーソナリティの様子、今日実はですね、ゲストを呼びしているので、ゲストの様子、それも全部ね、映像配信で、見ることができます。そしてツイキャス映像配信の一番いいところはですね、現在の生放送終わってからでもね、僕は全体公開しますので、そうすると終わった後もね、明日も明後日も1週間後でも今日のラジオがもう一回聞ける、見れるということなんですね。これがいいと思います。そしてね、例えば、このラジオの時間に仕事で見れない、聞けないという時なんかも、このツイキャス映像配信でしたら FM やんばるのホームページの聞く見るからチェックすると、いつでもね、見たい時に見れます。なのでぜひツイキャス映像配信ね、動画でやってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。そしてですね、もう一つ、リッスンラジオ、略してリスラジ配信も行っております。ツイキャスもリスラジも FM やんばるホームページの聞く見るからチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、本日はですね、5月15日ね、時刻は3時4分を回っております。冒頭でお話ししたようにですね、今日は、ゲストをお呼びして、お話をしたいと思っております。まあ、この番組にはもう4回5回ぐらいは出てるのかもしれません。はい、ゲストとですね、直接お話をしながら何回目かも聞いてみたいと思いますし、何よりもね、とても大事な、いい話を、これから皆さんの生活にためになることをお話しするので、今日はね、必見です。ぜひ、聞き逃すことなく、ぜひよろしくお願いします。ましてや、さっき言ったね、ツイキャス映像配信、今日の話いい話なので、生でも聞いてほしいし、生放送が終わった後もね、ツイキャス映像配信でもう1回でも2回でもね、もう1回振り返って見たり聞いたりしていただきたい内容でございますので、よろしくお願いします。それでは早速ですね、今週のテーマ、はい、今週のテーマはですね、防災についてお話ししたいと思っております。はい、まあ4月の27ぐらいでしたっけね、ちょっともう忘れちゃって、27か28ぐらいにね、沖縄県梅雨入りしました。まあ、ちょっとまだ沖縄県梅雨入りしたにもかかわらず空梅雨でね、降っていないということなんですが、梅雨が始まればですね、雨がもちろん降りますね。そうするともしかしたら、災害が起きるかもしれません。そしてこれから来る台風、これとね、梅雨が重なるとまたすごかったりもするし、そして台風ね、こればっかりは分かりません。なのでいろんな意味での、災害を想定して今日はお話をしていただきたいと思っています。ちょっとね、僕が軽く、紹介する前にもゲストのね、紹介をしていただき、しましょうかね。僕ね、今日の、ゲストはですね、お名前平間守さんと言います。防災士やっております。はい、いろいろ名護市のこともやってます。沖縄県のこともやっております。防災についての、助かる人の行動学とかね、明日実は講座も行います。 なので今日のお話を聞いてですね、ぜひ明日も聞いてみたいって方はですね、ぜひこの、お知らせもこれからしていくので聞いていただきたいと思います。さあそれではね、なんだっけな、このツイキャスの、カメラにもお映りさせていただきます。はい、じゃあそれでは行きましょう。本日のゲスト平守さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、随分ご無沙汰かなと思いながらも、そうですね、1年、あ、7月か、去年の7月にお邪魔して、
0: 7月、
1: はい、そうですね、その時もあの市の講座の、うん、ちょっと CM させてもらったのかなと思っています。すみません、急にあのまたお願いして申し訳なかったです。
0: いや、とんでもないです。
1: ありがとうございます。
0: 人々の暮らしに大事なことなので、もうあの何回でも命に関わることでもあるしね、
1: はい、ありがとうございます。
0: なので、ぜひ今日もですね、リスナーの皆様必見でございますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 後でゆっくりお話はするんですが、実はあの平守さん、防災士というお話をしましたが、明日ですね、名護中央公民館の、第一第二研修室で、防災講座をやるということで、助かる人の行動学、その時名護を守り会えるかというテーマで、明日ね16日土曜日、講座をするんですが、これも含めて今日はいろいろお話をしていただきたいと思います。はい、先ほどちょっと資料をいただいたんですが、まあ明日の資料もね、もらったんですが、なんかこの実際に名護の、この名護湾の写真、ビフォーアフターじゃないですけど、シミュレーション前とシミュレーション後の写真、これ見ると結構生々しい、一言じゃない、やっぱ同じ、やっぱなんだろうな、県外のことだったら怖いなでもあるけど、名護市のシミュレーションの写真見たら、やっぱちょっと危機感がぐっとくるというような気がしますが、
1: はい、
0: すごいですね、これね、なんか今ツイキャスの方にも一応見れるようにしてますんで、ツイキャスの見れる人はね、ぜひこの写真もね見ていただきたいんですが、はい、まあ、今日もぜひいろいろとね、よろしくお願いしたいところなんで、はい、あとですね、はい、今日もし、このラジオを聞いてる方、車で聞いてる方ね、職場で聞いてる方、お家で聞いてる方いますし、ツイキャスを見てる人もいます。いろいろとね、今日のお話について平さんに質問等がある方、ちょっとねお仕事の時間、うちのお客さん、あ、お客さんじゃない、リスナー、ちょっと恥ずかしがり屋で、はい、いつも自分のお店に来たら、今日聞いてたよ、今日も聞いてたよとか、なんでじゃあメッセージ送らないのって毎回言うんだけど、いや恥ずかしいのにって言われるんですよ、
1: はい、
0: 恥ずかしいさって言うから、いやそんなことないから送ってと。これ結構な確率で皆さん、なんで送らんのって言ったら、恥ずかしいからみたいに言うんですよ。なので、あとはね、仕事してる最中だから、職員の目もあるから、やっぱ送りづらいとかっていう人もいるんですよ。なので、その中でもし送れそうな方がいれば、ツイキャスの方法でも、ファックスでも、番組のフォー、FM ヤマのホームページのメッセージのフォームからも、そして僕のね、SNS つながってる方、 LINE、インスタ、メッセンジャー、なんだっけ、Facebook

0: ブックなどいろいろ、何の方法でもいいのでぜひ送れる方は送ってください。じゃあ早速すいません、長々と長くなりましたがよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい。何から話しましょうか。
1: 先ほどの続きなんですけど、うん、どうしてもやっぱりこう、はい、恥ずかしがり屋さん、
0: うん、
1: のスクジャのリスナーさん、
0: はい、
1: やっぱどうしてもっていうんでしたらスクジャでですね、
0: そうですね、
1: 生でお話を聞けたらと思いますので、
0: はい、
1: ぜひその辺も含めて、
0: そうですね、
1: 今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: もう守さんはすごいね、長いことこの防災士のこともやられてるんですね。
1: そうですね、
0: 市名護市もやってるし、県のなんか、
1: はい、そうですね、いろいろやっぱり委員とか、
0: うん、
1: これまでのやっぱり国の阪神淡路から含めてですね、うん、災害のことを取り組んできてたので、その辺含めて沖縄にこう転勤なんですけど、また沖縄来たら沖縄でもまたお願いできないかということでですね、やらせていただいていまして、で今名護に、住んでますけども、仕事は県外の会社の沖縄支店ということで浦添にいます。でそれも含めてですね、県外の会社で沖縄の会社もいろいろ協力いただきながら、沖縄の、災害の、こともですね、いろいろお手伝いさせていただいている状況です。
0: まあ、こんな聞いたら泣いちゃうかなって思うんですけど、実はね、名護中で、
1: はい
0: はい、僕の名護中学校の大先輩ということもございまして、はい、
1: そ
0: ういう
1: 大まではじゃないの、
0: いや大先輩も親近感も湧きますし、はい、であとなんかさっき市のこととか県のことやってるって言いましたけど、今日いただいたプロフィールにはね、実は政府が要請している災害のこともやってるんですね。
1: そうですね、もうその辺からスタートをやっぱりして、
0: もともとは
1: そうですね、専門的な話なんですけども、で災害起きると、それに災害の国の、激甚とか激突とか聞いたことあるんですけど、激甚災害に指定しましたみたいな、それになるとやっぱり国の補助が予算で、復旧しますので、その時にいくらかかるのかと。基本的に災害復旧というのは元にしか戻せないんですね。もともとあった形にしか戻さないというのが前提なんですけど、やっぱり地域でやっぱり調査していくと、もともとやっぱりもともとちゃんとしてなかったんじゃないかなとか、少しやっぱりここどうにか、ここも含めて復旧できないでしょうかっていう話を聞きながら、基本的なものに乗せて関連として、全体的に災害復旧をしようとかっていうのを国交省の災害査定の補助ということで我々専門家がですね、行ってそういうことをちょっとやらせていただいてるっていうのがやっぱり、スタートで、そうですね、東北、それから石川淡路ですね、石川
0: 能登半島、
1: 能登半島行ってきたっていうのも
0: なんかもう、遡れば阪神淡路から、去年の例えばミャンマー地震、
1: そうですね、
0: はい、復興調査団、日本政府の復興調査団まで、はいはい、でまあ、その2年前は能登半島沖地震の災害調査もやったり、いや忙しいですね。
1: そうですね、でも緊急でですね、もうどうしてもしょうがない、しょうがないって言ったらあれですけど、
0: もう災害はね、だって、はい、何月何日何時に災害起こりますっていうのないですからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でやっぱり依頼受ければやっぱり行かなきゃいけないしっていうことと、あとはもう1日でも早くですね復旧するっていうのが我々の役目だと思ってますんで、うん、はい、
0: いや、まあ、去年のミャンマー地震復興調査、そして2年前能登半島、ね、いろいろとずっとやってますが、沖縄県のもともやってます。なんかちょっと小耳に挟んだんですが、実は今年名護市でも防災士の会を立ち上げるということで、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、またどういった もちろん防災士の活動でしょうけど、
1: そうですね、我々が一番危機感感じているのがやっぱり北部っていう、やっぱり僻地っていう言い方もします、防災、うんうん、災害的に例えば58号線329高速道路が遮断された場合ですね、我々っていうのは取り残される可能性が非常に多くて、物資や の輸送だったりとかっていうのは、間違いなく北部というのは取り残されて、
0: うん、
1: 時間

0: っていくじゃないかという中でですね、ここで、防災地を持っている人間たちが、うん、もう名護はとにかく山あり、本当海岸あり埋め立てありっていうのもう盛りだくさんなところで、もう災害の要素が非常に大きいところでですね、うん、なるべくこう、行政のお手伝いもしながら、うん、で生の配信をなるべくあの適切な情報を仕入れて皆さんに配信する。でこの、名護市の防災士会の事務局は実は FM やんばるでですね、
1: うん、あ、そうですか。
0: そういうことなんですね。で生の配信をあの正確な情報を配信しながらっていうのも一つあってですね、
1: 素晴らしい。
0: でいろいろ地域の公民館の区長さんだったりとか、行政に携わる人間だったりとか、私みたいにあの災害のメカニズムここがやばいぜとかっていう話もできる人間もたくさんいますので、その辺が協力していればなんとかあのうまく、いや本当に沖縄県では多分ナンバーワンのぐらいの組織になっていくんじゃないのかなということで、
1: この名護市防災士会が、
0: はい、ということで、あの中南部じゃなくて北部で、特化したあの組織で非常に重要なポジションじゃないかなと思って、うん、あのちょっと真剣にですね、取り込んでいかないといけないのかなというふうに思っています。
1: は
0: い、
1: これは今年もう設立したんですか。
0: あのですね、もう間もなくっていうところで、もう最終段階の準備のところです。
1: 令和8年度って書いてますからね、
0: 去年から準備しててやっとっていうことになります。
1: そうですか、はい、今年設立で初代会長になるということで、
0: はい、そうです、よろしくお願いします。
1: いや、よろしくお願いします。このね、ちょっとさっきも言ったんですが、まあ明日のね終了とは言ってましたが、実際ねこの資料で名護市の最大もし 8.6 メートルが来た時の津波のシミュレーションとか見たら、まあさっきも言ったようになんかこう我が町名護市のこのシミュレーションの映像を見たらちょっと危機感がぐっとくる。
0: そうですよね、やっぱりそういうところももう今まではですね、今までの公園名護市の公園の中では、どういう災害があるのかなとか、ここが危ないですよとかって話を丁寧にしてきたんですけど、うん、もう5、6年続けていくとやっぱりこう、それぞれ皆さんももう分かってきてるのかなと思いながら、うん、ちょっとリアルにですね、もう本当にこういう画像を見せながら話していった方が、うん、いいのかなと思って今回踏み切ったような感じですね。
1: いいと思います、うん、いいと思います、はい、やっぱりそのこうなりますよって言われたら一応頭でなんとなくはあのこう想像するけど、実際なんかほら日本政府がシミュレーションで東京とかあの津波来たらこうなるよとかいろいろやってわーってびっくりしたことあるけど、その沖縄県ましてやその何でも言うようにこの我が町名護町のこの津波シミュレーション見たら、あ、ここをこうやって水で埋まるわけねとか水浸しになるわけねとかっていうのをこのあくまでもシミュレーションなんだけど見たらやっぱグッとくる。
0: そうですよね、今初期田さん見てるのは名護湾のあの写真ですけど、うん、名護湾の特性上とあと地形の変化の中でですね、うん、どうしてもあの 東側っていうか、うん、あの東区側、うん、高知側から遡上していきながら、うん、巻いていって徐々に、こう、やぶの方に移動していくかっていうか、そういうふうな特徴が、それがあのこの名護湾の特徴でですね、それが地形の高さで波の入ってくるあの
1: 順番が、地形の高さ、
0: そうです、あ、そういうことであの地形測量をこの図面に反映させてですね、その上に、久米島北方沖流地震というのを載せてその画像を作ってますんで、あの AI さんとかあのチャット GPT さんでもなかなかそこまではうまくいかないのかなみたいな、っていう感じですね。
1: 名護市の地形を、まあ、まずは知ることが大きいところですね。
0: そうですね、
1: なんかちょっとなんか、はい、今日のねあの各地区における災害可能性発生要因みたいなので言うと、はい、まあやっぱちょっとこうこ細かくこう分けられてるわけですよね。
0: まあ、大まかにですね、うん、これまでの公園の中の復習的なものをちょっと今回入れてるような感じですけど、
1: ちょっとやっぱこれはあれですか、その海抜より少し高いよ低いよ同じぐらいの高さだよみたいなっていうのももちろんあるわけですね。
0: そうですね、あとはもう本当、うん

0: 山だったり、もう休憩者のところだったりとか、あと川だったり海岸だったりということで一応3段階に分けてそれぞれの地域をちょっと歌っているところなんですけど、はい。
1: で、僕はこの番組でもしょっちゅうしょっちゅう言ってるんですけど、名護市っていうのは沖縄本島の中でも一番大きい、市町村なんですよ。その、まあ、その次に国頭村っていうのがあるけど、で名護市は大きいから、名護って一言に言っても、まあ、あの東海岸の辺野古、まあ、串とかもあれば、はい、同じ、こっち側でもその巨田スクタの方、そして矢部の方、はたまたは羽地内海、
0: そうです
1: 、ね、矢賀地とか、はい、瀬戸、羽地内海側とか、これみんな名護市大きいからみんな一つではないわけですよね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: もうみんな違うわけですよね、災害の起こり方が、はい、波の入ってき方、
0: そうです
1: ね、
0: はい、で修先生、今いいところなんですけど、今この画像で写ってるのは久米島北方沖地震っていうのがあって、名護湾に入ってきやすい一番の確率のものなんですよ。でもそれは、名護湾で、あとは東海岸の大浦だったりとか、羽地内海はまた違う地震なんですよね。地震の起き方もまた違っているっていうところがまた特徴でですね、そういう話もまた今までずっとしてきたんですけど、明日もまた復習的にこの辺の話はしていこうかなというふうに思ってます。
1: まあ守さんは三陸をね、東日本大震災の津波災害のでもね、行ったということで、実際に守さんがもう撮った写真ね、で3階建てかは分かんないけど4階部分に車がこの津波で持っていかれて、建物の4階部分に車があるとか、家のコンクリートの、まあ、鉄筋コンクリートの家の3階部分に船が乗っかってるとか、これ多分もう津波でこう持っていかれて、でその後水が引いたからこうやって船が乗っかったまま、
0: ね、
1: 車が乗っかったままってなってるんだけど、はい、これ実際撮られたということ
0: ですね。そうですね、多分いろいろな東北震災で写真見たと思うんですけど、私その3日4日後ぐらいにはもう行ってたので、生でですねそれを見させてもらって、同じような写真を撮ってる人もいっぱいいますけども、うん、私もついついこうシャッターを押してしまったような、そういう画像ですよね。
1: だやっぱりこれがね、こういうのが実際、まあ、本当に来たら我が町名護市に、沖縄県名護市に来たら、まあどうやってねこう少しでも災害を防ぐかっていうことなんですが、まあ、なんかちょっと話をさっき聞いたら、まあ、とにかく逃げろと言うけど、多分なんかみんなありがちなんだけど、自分は大丈夫かなみたいな、
0: はいはい、そうですね、
1: こっちには来ないでしょうとか、いやうちの方は、まあ、いくらなんでも来ないでしょって、自分に限って大丈夫みたいなところがあるのかなというふうに思ってるんですけど、
0: はいはい、そうです ね,
1: ねやっぱり そういう意味では皆さんどういうふうに、
0: ね、
1: 守さん的には訴えていきたいですか、ね、
0: でも実はこれが人間の正常なんですよね。
1: あ、
0: これが正常バイアスっていうんですけど、災害心理的にですね、それが人間の正常なんですよ。思い込み、今までも沖縄でもこう例えば地震来ますよみたいな、うん、津波来ますよ、で結局なかったじゃないかっていうのがやっぱりみんな頭の中にこう入って、
1: うん、
0: でこうやっぱりまたじゃない、またの、うん、また飲んがよまたっていうことにやっぱりなってくるんですよね。やっぱりそれが、そういうふうにの要はどうしようかって、やっぱり元をやっぱり何もないんじゃないかって戻すっていうのがやっぱり正常バイアスって言うんです。人間っていうのは必ず持っていることです、うん、そこを打開しようっていうのが今回の講演です。
1: あ、いいですね、
0: という話にしようかなっていうことなんですよね。
1: 人間心理にもかかってきますね。
0: そうですね、防災心理的に、ちょっと違うよっていう話をしていこうかなと思います。
1: さあちょっとね、今日も1時間ではもう毎回足りないとは思うんですが、ちょっとねここで一旦 CM に行きまして、また後半もね この話をどんどんしていきたいと思いますので、今日はちゃん

0: ネルそのままで、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。それでは CM です。
1: 名古屋の本格イタリアンスクジャ。東京で腕を磨いたオーナーの次なる夢、それは
2: ふるさとにイタリアの味を届けたい。ヤンバルの食材を使ったイタリアンをリーズナブルでカジュアルに、
1: 地元の皆様が
2: ハイサイ
1: と気軽に立ち寄れるお店、おしゃれな空間でカンツーネを聞きながらイタリア産のビールやワインをご堪能ください。これからも地元のお客様へ親しみのあるイタリアンを、イタリア料理オステリアスクジャ、ウムサの森アダネ川公園向かい、緑の建物が目印です。
2: ご予約は 090-2164-4665 090-2164-4665
1: スクジャ。
2: もこちゃんこの後行く、
1: 行こっか。
3: ミックスバーデン&バー405、
4: おしゃれな場所で飲みたいなら
3: デン
5: 405、楽しくワイワイ飲みたいなら
4: デン
5: 405。
4: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
5: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
4: 名護市営市場近く、アーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印。お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
3: ミックスバーデン&バー405。
0: はい、今日はですね、防災士の平守さんをお呼びしてですね、まあ、これから起こるかもしれない、それに対する、ね、備えをいろいろと聞いているんですが、ちょっとここからはですね、地震の前半ちょっと地震の話もいろいろしてきたんですが、まあ、やっぱ後半はね、沖縄ならではの台風これから来るじゃないですか、シーズンとしては。まあ、そういうのも、まあ、ちょっといろいろと織り交ぜながら聞いていこうかなと思います。まあ、台風に慣れてるうちなんちゅうとしてもですね、やっぱりこう慣れてるから大丈夫っていうのがあんまりこう強すぎると、何かあった時にどうしても自分は大丈夫じゃないかっていうのがね、強いとなんかこう万が一の時にダメになったり逃げ遅れたりするのかなと思うんですけどね。そういう自分の地域ね、例えば名護、矢部ね、串地域、羽地地域ね、いろんな場所、自分の場所はどういうところかっていうのをぜひね、分かってほしいですね。でも守さん、いろんなところでいろんな公民館でもやってますよね。
6: そうですね、
0: 各地区でね、はいはい、うん、そうですね、やっぱりその例えば、さっき言ったように同じ名護湾に面しているところでも、例えばじゃあ上がり江もあるし、
6: はいはい、
0: グスク港区側もあるし、ウムサ、ヤブ、その辺りもあるじゃないですか。だからどっから水が入ってくる、波が入ってくる、ね、やっぱみんな違う。まあその逃げる逃げないも含めてですよ。そういう意味ではそういう話ももういろんな公民館でね、はい、してるということで、
6: そうです。やっぱり地域それぞれ全部違いますの で、 で例えば、川あり、要は山あり、まあ、雨の入り方って初期田さん言いましたけど、こう山に海を雨を多く含んでですね、あと川も増水してっていう土砂災害と、増水浸水の構図も組んで、その地域が受けるものであったり、例えば海岸沿いだったらもう津波だったりですね、やっぱりそれぞれみんな名護違いますんで、それぞれの地域にお願いされた時はその地域の特性をちょっと1週間ぐらいちょっと 歩かせてもらってですね、そういう地域の排水系統も含めていろんなことも含めて話したりですねっていうのをやらせてもらってます。
0: あとはなんかあれですね、ちょっとこうそこに書いてるんですけど、まあその必ずしも危険だから逃げるとは限らないと、むしろ人は逃げなくても大丈夫な理由を探すというふうにも書いてるし、あと実際本当に大丈夫なところもあるわけですよね。でそれをもう大変大変っつって逆に騒ぎすぎて、例えば車の銃に逃げようとして逃げ遅れたり、する場合もあると。だから自分が

0: まずは自分の家がどういう場所にあるか、例えばアパートマンションは1階なのか5階なのか、はい、まあ、それにもよりますもんね。
1: そうですね、うん、一番本当に基本的に大事なのは、自分が行動するところをいつもより例えば家だったり職場だったり、行動する場所の、その標高ですね、高さが一番大事なんですね。なので その高さを抑えると、例えば津波が何メーター来ますよ、沖縄の津波の場合はもう日本で一番もう精度が高い解析をしてて、沖縄で例えば50センチ来ますよってほぼ間違いないっていうのは、なぜかっていうとユーラシアンプレートとあのフィリピン海プレートの上にあってですね、で沖縄海溝琉球トラフっていうのがいろいろあるんで、そこら辺でもう世界的に注目されてて、その、動きをがあの日本政府含めてですね、あのみんな計測しているので、もう2000個ぐらいこう地震計があるんですよ、ね、それが動いているのを我々いつも管理してますの でそういう中でもう50センチって言ったらほぼもう50センチオーバーはないと思ってていいと思うんですよね。それはもう私はもう自信持って言いますけども、だから、そこを持って、あえてまた車で逃げるとかっていうのも、うん、もう絶対にもうやめてほしいなっていうのが
0: 一つなんです。石垣でしたっけ、なんかあのなんかあった時に逃げ遅れるっていうか、もう車の渋滞で高で山に逃げるためにその一本道車がもう大渋滞、半年以内とか1年以内の話ですよね。なんかこの前なんかありました
1: ね。あ、そうですね、そうですね、沖縄本島でも多分去年かなんか4月の時もそうですよね。あの実際、329だったり58、あとは私が県にこう緊急で呼ばれて帰りにパルク前行ったら大渋滞で、本当は少し遮断しないといけないんですけど、遮断されてなくてですね、それを全部こうやっぱり沖縄、私うちなんちゅうというのは車が一番大事なのかと、こんな海岸線に併合しながら車で逃げるっていうのがもう一番アウトなんですけど
0: 海に対角線上に本当は逃げなきゃいけない
1: ですね。そうですよ、そうです、そうです、ですけど
0: 海に並行してるけどいつまでたっても海との距離は一緒だから、まして、さっき言った浦添のパルコなんてもう目の前海じゃないですか、
1: もう三車線で、いや車にそのまま置いて上に逃げていった、いよいよそれでもう全部車が置きっぱなしの中に救急車が巻き込まれて命を落としてるんですよ。そこら辺は報道されてないんですけど、それを私県の帰りに見たんですよね。もう本当にこれどうなってるんだっていう、やっぱそういうやっぱり車の移動っていうのは避難弱者がやっぱり使うものです。車っていうのは我々あの元気な人間はこの決して車で動いちゃいけないんで、その辺も本当に分かってほしいなっていうのも明日ちょっと話さないといけないのかな。
0: 名護市の中にもあのいろいろ、だいぶ大丈夫な場所あるじゃないですか、だから自分の家は一番近い避難所はどこだよとか、そういうのを知っててほしいですね。
1: そうですね、
0: なんかこのそれを知る術みたいのも名護市ではあったりするんです
1: か。あの名護市のハザードマップっていうのもあるんですけど、知ってるじゃなくてですね、
0: あの知らなければ
1: あの自分知ってるのと実際こう歩いて行ったのかっていうのと全然また違っててですね、知ってる時にじゃ あのどのルートで行くのかと、自分がいるとこから多分 そこが例えばあの休憩車地で土砂災害が起こるルートかもしれませんとか、やっぱり一回歩いてみなきゃやっぱりどうしてもダメですよね。で何回か歩いて大雨の時はそこですよ、津波の時はこの場所に逃げようかって、各それぞれの災害の種類によって避難場所も変えなきゃいけないんですよね、本当は。あのそういうことをあのやっぱり家でやってほしいな、
0: 家族でね、
1: 家族で、要は平日だったり休日、学校だったり仕事だったり、それぞれやっぱり災害起こる場所違いますので、その時にじゃあどうするのかっていう、
0: でましてやそうなんです、スマホとかが充電切れたりとかして連絡つながらない時は、もうどこにあらかじめ逃げとくよみたいな話し合いも必要ですよね。
1: そうですね、もうあのもうそういう話をあのしっかりできとけば、あのもう本当にあの明日も話しますけど、あの携帯はつながらないけど家族はつながるっていうね、あのそういうの決めとけば、あの子供は例えば学校の時間帯に、ここに逃げとけ、もう携帯も何もできないですけど、決めてるんだったら

0: と落ち着いた時にそこに必ず迎えに行くっていうのを決めとけばですね、うん、何も携帯で電話することでもないし、もうあの信用してほしいんですよね。
1: 逆に迎えに行かないといけないっつって危ない道を通って

0: ね、困った6つの事例、自宅の備えっていうのをちょっと今見させていただいてるんですけど、なんかね、その最初の一つに、まあ、沖縄はね台風がすごいから、もう台風来るからなんか買わなきゃって言ったら、備蓄の食料買おうと思ったら、もうとっくにもう水はない、食料ないとかっていうのもある。
1: そうですね、
0: まあ、これみんなよくよく昔からあることなんですけど、僕ね現代だなって最近思ったのが、このケース2に現金しか使えないって書いてるのがあって、確かに昔はね、昔から台風は来るけど、昔はクレジットカードで電子マネーとかスマホ決済とかってない時代だから、でも今は現代はもうスマホで決済したり、じゃあスマホの電源なかったらスマホ決済できないでしょとか、カードも使えない、電気全部遮断されてるとき買い物できないでしょみたいな。でやっぱり なんだかんだ言って現金なんですね。
1: そうなんですよ。まずこう店自体、コンビニ自体がもう遮断されてますんで、
0: 停電したらね、
1: そうもちろんそれはもう使えないというのは当たり前なので、そういうことも現金やっぱり必要っていうのはもう非常に、やっぱあちこちでも災害復旧行った時にもうそれみんなが言う言葉ですね。みんなが必ず言う言葉なんです。なんで現金
0: 必ず言うってことはもう現金用意しとかなきゃいけない。
1: そうですね。だから災害の避難の用意としては、必ず避難用のバッグに、現金を必ず入れとかない、小銭を入れとかなきゃいけないっていうのは、
0: だって経験者が言ってるんだからね、
1: はい、必須です。これはもう間違いないです、はい、
0: 経験した人が現金ないと困ったよって言ってるんだから、
1: もう困ったよっていうか、もうどうにもならないんですよね、
0: 盗むわけにもいかないし、だからこう何かあった時のためにもう現金はもう用意しとかなきゃいけない。
1: 実際も見たんですけど、現金で買ってる人にお願いしてもう後日払うからみたいな話、
0: ちょっと貸しといてみたいな、
1: そう、それがまた地域コミュニティでいいとこではあるんでしょうけど、
0: つながり
1: がね、ですけどやっぱりこう店での買うっていうのはもうスマホ決済っていうのはとんでもない話なんで、そんなことはもうできませんっていうのはもう鼻から覚えて、もう思っとかないといけないっていうことです。
0: そっか。まあね、やっぱりそういう意味では現金、そして、もう分かりやすいけどスマホの充電がなくなったりね、電気がないと、もう今の現代社会電気ないと本当困ることだらけですからね。
1: そうですよね。
0: だからもう本当そういうのもいろいろ家族で話し合って避難場所だったり、実際災害が起こった時の行動パターン、もうくどいようだけど、もうそれはもう家族の中ではちゃんと話し合っててほしいです ね。
1: そうですね。
0: あと会社だったら会社のメンバーでも、もしかしたら例えばじゃあ営業行ってる人とかは、社内に残ってる人、営業行ってる人、配達行ってる人とかいるでしょうかね、はい、
1: これ もう会社の中でまた本当に持続可能性の、事業ということで BCP というのがありますけども、そういうそれぞれの役割に担ってまたそれをちゃんとこう持続できるか、その場所でどうするかっていうのは会社でまたそれを持って決めないといけないんですよね、なんで、うち会社のある場所だけ生き抜ければいいじゃなくて、いろんな人間がいろんな行動してますから、それぞれが助からなきゃいけないっていうことにどうするのかっていう企業に求められているところです。
0: この名護市のに例えば特化したというか、この災害を防ぐためのなんかその資料的ななんか見れるものって、例えばどういうようなものから検索していったら名護の人はいいんですかね。
1: 名護市でも地域防災のこともホームページにいろいろ載ってたりして、
0: これは名護市のホームページ、
1: はい、避難場所だったりですね、で全部載ってますので、それを探しに行くのも一つですけど、まあ私はやっぱりあくまでも参考で、自分がの逃げるところ必ずそこに行くっていうことはじゃなくてですね、自分たちで決めた、そこがいいんじゃないかって決めたところが、そこが避難場所なので、そういうふうに分けてですねっていうふうに考えてもらえたらなっていうふうに思います。
0: じゃあ一応あくまでも、資料としては名護市のホームページで、
1: はい、
0: 見れるということですね。
1: はい、しっかりしますんで大丈夫です、はい、
0: でそれとあとはその家族の中で、もしくは会社の中で、はい、みんなでそれぞれで決めるということですね。
1: 家族で

0: 防災マップを、避難ルートマップっていうのを作ってみてほしいなと思います。はい、
1: いや大事ですね。さあちょっとですね、また今日はねいっぱいお話ししてて、CM 行く時間もねなかなか忘れてずっと喋ってましてすいませんが、ここでまたちょっとね2回目の CM に行かさせていただきたいと思います。その後はね、CM の後にまた明日の、講演会、についてのお話をちょっとまた特に聞いていきたいと思います。それでは CM です。はい、
2: もこちゃんパスタ食べたいな。
3: スクジャ行こう。
2: あとさピザも食べたい。
3: あ、じゃあスクジャがいいね。
2: でさ、おしゃれなお店で食べたい。
3: あ、スクジャが最高。
2: いや、でも高いでしょ。
3: あ、スクジャは高くない。
2: どこにあるのそのスクジャは。
3: あのさ、うむさの森、あだね川公園向かい、緑の建物だわけよ。うん、イタリア料理の本格的なのが食べられるからね。うん、予約しといて、090-2164-4665 090-2164-4665 スクジャだよ。
2: この後すぐじゃ。
3: うん、すぐじゃ。
2: もこちゃんパスタ食べたいな。
3: すぐじゃ行こう。
2: あとさピザも食べたい。
3: あ、じゃあすぐじゃがいいね。
2: もこちゃんパスタ食べたいな。あと
4: ミックスバーデン&バー405。
5: おしゃれな場所で飲みたいなら
4: デン405。楽しくワイワイ飲みたいなら
5: デン
4: 405。
5: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
4: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2,000円、ボトルも5,000円からあるよ。
5: 名護市営市場近く、アーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印。お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
4: ミックスバーデン&バー405。
1: はい、ですね、本日は5月15日金曜日、第3金曜日になっております。本日はね防災士の、平守さんをお呼びしてですね、いろいろ防災についてのお話をしております。これからね来る、もしかしたら沖縄県地震少ないと思ってるけど地震が来ないということはないし、ね、もしかしたら来た時のための津波だったりとか、あとはね沖縄県は、台風が多いので、台風が来た時の、ね、備え、そういうのもお話がね一応聞けるとは思うんですが、さあ CM の後に、防災講座の話をちょっとね広げていきたいと思います。明日です。明日の5月16日土曜日、名護中央公民館の第1第2研修室、これね中央公民館の2階です。対象はね一般の方々、中学生以上ということで、まあねちょっと頭の中にね知識を入れるために聞くだけではなく筆記用具と、自分のね飲み物も持参してきてください。時間はですね明日土曜日の2時から4時、14時から16時、2時から4時なんですが、受付はもう1時半から昼の1時半からスタートします。定員40名でございます。はい、場所にね限りがあるのでぜひですね来ていただきたい。ちなみに明日の講演では津波および、豪雨災害ね、津波と豪雨災害、これから来る台風豪雨災害いっぱいあると思います。そういうのをね主なテーマとして、災害発生時における最初の行動の重要性、地域における声かけ支え合いなど、行動の視点から命を守るための、具体的な備えと行動について理解を深めることを目的として明日平守さんがね、話をしていただけるということで、守さん明日この2時から4時研修室でやりますけど、はい、もう結構何回かやってますよね。
0: そうですね、もうかれかれもう 5,6 年ぐらいやっていると思っていてですね、今回またちょっとワンランクステップアップした形で、うん、今回こう心理防災行動学心理学的な話もしながら、 ちゃならんど、ひんぎらんでならんどって話をやっぱりやっていかなきゃいけないのかなっていうことで、ちょっといつもと思考をちょっと変えた感じでやるんですが。

0: 今までの復習的なものも入ってますんで、初めて来られる方も十分聞ける内容となってますんで、ぜひですね、いらしてほしいなと思います。
1: いいですね、はい。まあ、一応内容としては、ね、6つに分けて、まず名護市の地形、地域特性、災害リスクだったり、2番目、津波被害の備えと避難行動、3つ目、豪雨災害の特徴、早期避難の必要性、4つ目、災害時の心理と逃げ遅れの原因、5つ目、地域での支え合いのその重要性、6つ目、命を守るために今日からできる行動は何かみたいなのをね、明日、お話をしていただけると、一応、まだ少しは受付大丈夫ですか？
0: もう、もう本当はかっこつけて少ししていたいんですけど、もう少し席がありますんで、はいはい、全然当日飛び込みでも大丈夫です。
1: 申し込みお問い合わせは名護中央公民館、もしね今日もうすでに今日もう行きたいって決めた人はですね0980-535428、名護中央公民館に電話していただきたいです。講座のね内容が明日の防災講座の、ちょっとお話聞きたいですって言っていただければ多分ね、中央公民館の人、分かってくれると思います。このあと5時までは多分中央公民館やってます。あとはもし間に合わなかったとしても明日もいきなり飛び込みでもいいんですね。
0: はい、私が受け付けてます、大丈夫です。
1: まずは行ってほしいですね。
0: はい、ぜひお待ちしてます。
1: 防災講座ね、名護の人だったらもうぜひ行ってほしいな。しかもまあとても嬉しいのが参加費無料。
0: そうですね、
1: お金かからないでこんな大事な話聞けるんだから、
0: はい、
1: だからぜひ行ってほしい。
0: そうですね、これから本当迎える台風、もう梅雨も終盤はもうかなり雨降ってきますんで、その辺を含めてぜひですね事前の準備というかをこの話を聞いて家族に持ち帰るなり、地域に持って帰るってなればもうとても嬉しいです、
1: はい、そうですね。まあくどいようですがもう一度、紹介させていただきます。明日のですね、16日土曜日午後2時から4時、受付は1時半からやっておりますが、場所は名護中央公民館第1第2研修室、もう中央公民館上がったら2階です。はい、ぜひですね、防災の話いろいろ話をしてくれます。参加費無料、これが一番いいと思います。ぜひ来てほしいですね。
0: はい、ぜひお願いしたいです。お待ちしております。はい、はい、
1: さあ、今日もねいろいろお話をしていきましたが、もう何でしょうね、本当自分は大丈夫っていう人結構いっぱいいると思うんですよ。もううちのお家は大丈夫でしょう、うちの家族は大丈夫でしょうっていう人多分いると思うんですね、はい、だからそういう人もまあもちろんそのさっき言ったように場所によっては危ない場所もあるけど大丈夫なところに住んでる人もいるわけですよ ね、
0: そうですね、
1: 高台であったりちょっとこう高い、高層のマンションアパートに住んでいたり、だからそういう人も一応でも知識としては頭に入れてほしいし、
0: はい、
1: 危ないところに住んでる人はもうなおさらちょっとね
0: 知識
1: 入れてほしいですね。
0: はい、その通りです、
1: だから自分の場所はどこどこだからどういうふうにルートを逃げたらいいかというそういうちょっとしたねノウハウ勉強するにはもうとても無料でこんないい勉強できるとはないと思う。
0: そうですね、自分が住んでる場所は安全でも職場だったりお子さんの学校だったりっていうのはまたそれぞれ違いますから、ぜひですねその辺も含めて私お話しするつもりで明日いますんで、ぜひですね聞いていただければと思います。
1: は
0: い、
1: そうですね、家大丈夫でも職場はダメかもしれない、子供の、学校ダメかもしれないし、もしくはその職場から家に帰る場所、もしくはその道すがら危ない場所通るかもしれない、
0: はい、そうです、
1: そういうのも全部含めてね、はい、聞いてほしいですね。
0: はい、お願いします。
1: はい、ちなみにですね、まあ今日ね沖縄タイムス第1面にねダムの貯水率が低水準というふうに書いてるのがあるんですよ。梅雨なのに雨降らないということで、はい、今月5月4日、俺さっき4月の20何日って言っちゃったけど、今月 5月の4日に梅雨入り以降入ったんですが、それ以降ね、雨が降らない傾向が続いているので、 県内のダム

0: 出生率の低下が進んでいると。なので、今日15日なんですが、昨日現在、お昼現在時点で県内の11のダムの貯水率は平年をかなり下回っていると。なので沖縄気象台によると、15日から21日まで曇りや晴れの予報が続くということで、まあ、まさに空梅雨なんですね。
1: そうですね。
0: だから、はい、降りすぎてもちょっと困るし、空梅雨すぎてもね、動植物にとってはやっぱり恵みの雨にもなるから、
1: うん、そうなんです。
0: まあこれはもうちょうどいいっていうのは人間の勝手な、基準ですね。
1: そうですね。今なんでこう、あれこの前までずっと降ってたのに、なんで貯水率上がってないのっていうのがあるんですけど、しばらく降ってなかったからですね、もうカラッカラの状態で、そこにカラカラの地形、要はところに雨降ってもですね、それを蒸発散って言うんですけど、乾燥してすぐ上に上がっていく。
0: ああ、そうなんだ。
1: それなんかしばらく降らないと、そこはジメジメした状態で、飽和した状態でだんだん地下水が中に入っていくって言って、初めて流域的に水が上がると
0: 。ああ、そういう
1: ことか。カラカラの状態で雨降らしても、そこで全部蒸発してしまうっていうのが特徴なんですよね。なんでそこも含めてやっぱり長期的に降っていかないとダムの貯水率は上がらないっていうのがという状況なんです。
0: まさに、専門家の話がありましたね。僕らみたいに、はなんでこの前雨降ったさって言うけど、
1: そうなんです。
0: 結局、ね、継続して降らないとずっと溜まっていかないということなんですね。
1: そうですね。
0: まあ、こういった話も含め、ぜひね、明日聞きに行ってほしいと思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、今日はね、最後まで、ずっと防災の話できてよかったと思いますが、今日の話もう一度また聞きたい方はですね、ツイートキャスティングね、FM やんばるのホームページにあります、聞く見るというところからですね、今日のお話もう一回、振り返ることができますので、ぜひ FM やんばるホームページ聞く見るというところからですね、今日の放送をもう一回見ていただきたいと思います。今日もね、最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。大変ね、いい話を聞けました。そしてまた明日自分のね、場所はどういうところかっていうのもね、多分いろいろ守さん教えてくれると思うので、ぜひ行ってほしいですね。ちなみにもう4回目5回目うちの番組、
1: 私今考える5回目だったんですね。
0: まあ、これ終わりはないと思ってますので、
1: ありがとうござい
0: ます。はい、大事な話だから終わりはないと思ってるので、ぜひまた今後も
1: 準レギュラーで、
0: はい、準レギュラーとしても認識すでにしておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、さあ、それでは最後まで聞いていただいたリスナーの方も、毎週ありがとうございました。またね、来週の金曜日の3時から4時この番組お話ししております。この番組は楽しい、ことだったりためになることもいろいろお話ししていきたいと思いますので、毎週金曜日3時4時ぜひよろしくお願いします。それではチュデアモーラープロフェスマセティマーナ、また来週、ボーナジョルナータ、良い一日を。それではマモロさん、どうもありがとうございます。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter.

0: 琉球若草。
1: みんな乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょいカル。
2: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632 535632まで。
3: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
6: 本当はみんなと手をつなぎたい、かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
7: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 花のときめきラジオ

この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。5月7日木曜日夜9時、花のときめきラジオ始まりました。今週で第195回となりました。さて、ゴールデンウィーク、昨日までという方もいらっしゃるんでしょうか。そして、まだお休み中だよという方

0: 方もいらっしゃるんでしょうか。はい、私も怒涛のゴールデンウィークを過ごし、忙しいとついいろんなことが吹っ飛んじゃうなと思いながらですね、安定の面白いときめきな日々を過ごしております。さて、今週は前半コーナーは麻婆太鳥の教えて麻婆、友達の友達は自然の達人コーナー、そして後半は花語りをお届けします。さて、番組へのお便り、 FM やんばるホームページから、メッセージ、もしくは同時放送中のツイートキャスティングでコメントを寄せください。読み上げさせていただきます。あなたの日々のときめき、最近感じたときめきなどなど、お寄せいただければ嬉しいです。それでは今週も一緒にときめいていきましょう。
1: 国頭村にあるアダクイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など、幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、アダクイナふれあい公園、お電話 0980-41-7788。
0: さて、お届けしております花のときめきラジオ第195回です。早速今週の1曲目からご紹介していきましょう。花のときめきラジオでは毎週2曲を DJ の青木忠さんに選曲いただいております。さて、今週の2曲、ゴールデンウィーク子供の日は過ぎてしまったのですが、子供かっこおもちゃにちなんだ選曲ということで、ということです。おしゃれですね、おもちゃにちなんだ選曲。1曲目、パスカル・コムラード・フューチャリング・ロバート・ワイアットでセプテンバーソングです。パスカル・コムラードはフレンチ・アバン・ポップ、トイ・ポップなどと呼ばれるジャンルでくくられるアーティスト。おもちゃの楽器を使ったアンサンブルが特徴的です。この曲は三文オペラで知られるクルト・ヴァイルの作曲のスタンダード。歌っているのはロバート・ワイアットです。ということで、お聴きいただきましょう。今週の1曲目はパスカル・コムラード・フューチャリング・ロバート・ワイアットでセプテンバーソングです。どうぞ。

0: さて、お聞きいただきました今週の曲目はパスカル・コムラードフューチャリングロバート・ワイアットでセプテンバーソングでした。めっちゃ良かったですね。なんかトイポップって呼ばれるジャンルということなんですけど、このおもちゃの楽器を使ってるアーティストはなんかちょっとごめんなさい、今めっちゃ名前失念しちゃったんだけど、私もなんか注目してるアーティストがいて、インスタグラムにいるんですけど、なんかね、アニメーションも凝ってて、その人たちはすごい可愛いんですよね。でなんか小さい頃に多分ね、皆さんおもちゃの楽器にはもしかしたら触れたことがあるかもしれないんですが、トイピアノとか、なんだ、ピアニカとか、まあいろいろなものたちはすごい独特な、あのチャッチー音がたまらなくていいですよね。可愛い感じがしてね、いいなと思います。そう、ロバート・ワイアットさんのこの曲も、あの曲っていうか声か、声もなんかたまらない感じですね。ちなみにジャケットはなぜかなんかミッキーマウスを模した謎のキャラがピアノやを弾いたりなんか太鼓叩いたりしてる謎の絵なんですけど、これも可愛いなということで、ちょっとあのさらにこの人たちをちょっと掘り下げてみたいなというところです。さて、今週は前半は教えてマボー友達の友達は自然の達人コーナーということでですね、梅雨入りをしたという情報が入っている沖縄、いかがお過ごしでしょうかということで、マーボー隊長をお呼びしましょう。マーボー隊長、こんばんは。
1: こんばんは。名護市在住のネイチャーガイド、マーボーこと小林正文です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。友達の友達は自然の達人というコーナーです。はい、移住が21年目なんですけど、私はプロのネイチャーガイド。

0: してるんですけど、まあ、地域の方と話していると、まあ、地域の人たち、沖縄の人たちは自然と近い暮らしをしてるなと。自然のことをとても理解している達人がたくさんだな。そんな沖縄の人たちの感じているだろう、まあ、日常の自然とか暮らしにスポット当てながら、ガイドならではの視点で名護の今をお話しさせていただくコーナーです。途中にはクイズもありますので、お楽しみにされていてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。パチパチパチ、毎月恒例のね、第1週目は、はい、
0: そうですね、
1: のこのコーナーなんですが、非常に楽しみしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃる人気コーナーでございます。
0: そうで、花さん言っていただいてたように、5月4日に梅雨入りしました、沖縄。
1: おめでとうございます。
0: なんか奄美地方の方が早く梅雨入りして、うんうん、なんか去年もそんな感じだったような気がするんですけど、
1: 梅雨入りして、そんな感じでしたよね。
0: そう、数日雨が続いてて、ただ今日はめちゃくちゃ爽やかな晴れで、
1: うんうん、
0: 日中最高気温が28度ぐらいまで上がったみたいですね。
1: おー、
0: めちゃくちゃ晴れてます。
1: なんと東京もとても暑い一日でした。
0: あ、そうですか。
1: 最高25度でございました。
0: もうそんな変わらないですね。じゃあ、
1: そうなんですよ。いや、非常に夏だった、うん、今日は初夏でした。なんか
0: 朝晩の冷え込みが沖縄より多分そちらの方が強くてって感じなんでしょうね、うん、
1: そう。でも今日は最低16度、
0: うん、いや、まあまあ沖縄でそれだったら結構事件なので
1: で、
0: もなんかそう、ゴールデンウィークの何日だったかな、本当梅雨入りした5月4日ぐらいはめちゃくちゃ寒かったような気がします。本当に梅雨入りっていうよりみんな寒い寒い言ってました。はい、
1: うんうんうん、そんな感じだったんですね。
0: そう、 SNS 上でストーブでもつけようかなとか、暖房を入れてますとか、うんうん、本当なのか嘘なのかわかんないですけど、うん、そんな情報が出てましたけど、なんか雪が降った地方もあるとかないとか、そんなのが流れてきましたけどね、
1: うん、
0: 5月なのにみたいな。北海道なのかな、なんか SNS なんで、うん、写真とか動画みたいなのは見たんですけど、どこの地域かね、ちゃんと見なかったんですけど、雪も降る地域があったみたいですよ。うん。
1: そんな感じだったんですね。
0: はい。
1: あ、まさに、ピーディカイサラマンさんからは、うん、登別は、今日は、でも最高気温20度。
0: あ、暑い。
1: 暑い。
0: 最低はでも寒いんでしょうね。
1: 最低10度って書いてありますね。八重桜が咲いてきて、
0: あ、でもあったかいですね。
1: 嬉しい。ねえ、ちょっとあったかいですよね。
0: どこが雪降ったんだろうな。でもなんか本当に全国的に寒かったんじゃないですかね。
1: うんうん、うん。
0: デビューのその月曜日とかですかね。うん、月曜日か5月4日が、はい、だと思います、うん。で、その5月4日は、沖縄は子供の日が5月5日ではなくて5月4日なんですけど、ゆっかの日と言って、まあ、ハーリーをする日なんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ大体旧暦で、やる地方が多いんですけど、
1: うん、
0: 那覇ハーリーは普通の5月4日にやって、うん、そう、
1: 那
0: 覇ではそう20人乗りですね。名護は10人乗りぐらいなんですけど、那覇は20人乗りのハーリーを使って、多分ハーリーの大会をやってたんじゃないかなと思います。
1: そんな感じなんですね。
0: う
1: ん、
0: そう、今年の旧暦の5月4日、まあ、ハーリーの鐘が鳴ると梅雨がね、明けるよみたいなのが6月18日で、うんうん、そうですね、多分5月の下旬から6月の中旬ぐらいまでは、うん、数万房州といって本格的な梅雨、今は、うん、立夏ですかね、まだ多分雨が少なそうな気がするんですけど、下旬から中、6月中旬まではなんか、たくさん雨が降りそうな二十四節気候にはなってますけどね。
1: うんうんうん。
0: そんな中、やっぱ、なんでしょうね。夏というか、梅雨というか、まあ、季節の変わり目はとても感じるんですけど、まあ、生き物で言うと、赤松瓶。
1: うんうん。
0: これね、うちの末っ子が、3年生なんですけど。
1: はい。
0: 結構4月の いつかな、中旬

0: 声が聞こえるって言って。
1: うんうん。
0: 一番初め見つけました、私より。
1: さすが達人。
0: 達人になってます。そう、すごいな。沖縄の人はね、こう赤松瓶ですけど、沖縄県外の人はツバメとかそういうのが目立つ頃なんですかね。
1: そうですね。
0: 窓開けとくと、建物の中にこう巣作ろうと様子見に来てますよね。だから、扉閉めてくださいみたいによく書いたりしてますけどね。
1: うんうんうん。散歩してるとやっぱりなんかお花にあの虫が結構飛んできてたり。
0: ああ、そうですか。
1: うん。あ、なんか糞まみれになってて可愛いな、みたいな。花粉まみれになってて。そう、あとは、やっぱ鳥が、あの気持ちよさそうに飛んでるなっていうね、ツバメとかも見ますし、そんな感じですね、うん、こちらだと。あとは、ね、やっぱ季節のお花がいろいろ咲いてきてるので。
0: ああ、どんなのが咲くんですか？
1: あ、でももう、今は、桜は完全に最後の桜まで終わりきって、はいは
0: い、
1: で、あの、お家でガーデニングを頑張ってらっしゃる方も、はいはい、バラのシーズンですね。
0: いや、そうなんですね。
1: うん、とっても綺麗です。あの、朝いつも散歩してるんですけど、もう今日も何種類ものバラを、あ、こちらの家はこのバラね、みたいな感じで。楽しく歩いたり、あと、うつぎの木の花が咲き始めましたね。
0: うつぎ？
1: うん。白いお花なんですけど、ちょっと素敵な可憐な感じのお花で、
0: 今日、
1: ね、ちょうどそう、あ、咲き始めてるなぁと思って今日チェックしました。
0: 沖縄はまあ、名護で言うと有名なのは鉄砲ユリなんですけど、ユリが結構咲いてて、伊江島なんかはユリ祭りっていうのをゴールデンウィークにされてましたけど、うんうん、あとあれですね、うんうんうん、この身近なヤンバルの花といえば、月桃とイジュが結構咲いてとっても綺麗ですね。雨に濡れて。そう。で、その、まあ、月桃とかイジュが咲いてるときは、沖縄戦が結構激しかった頃なので、まあ、月桃っていう歌があったりするんですけど、はい。まあ、そう、花を見ながらですね、4月、5月のこの戦争がちょっと大変だった時期をですね、思い浮かべているわけなんですけど、うん、ゴールデンウィーク私、時間がありましてですね。
1: うん。
0: Amazon プライムで映画が見れるんですよ。
1: うん。
0: で、それで沖縄の映画が、あと今、解禁されてて、
1: うん。
0: あの、木の上の軍隊っていう戦争のやつと、
1: うん。
0: 宝島っていう戦後のやつが、今、
1: うんうん、
0: そう、なんていう、会員になってると無料で見れるんですけど、それを見てました。勉強になったというか、はい。歴史を改めて、はい。感じましたね。
1: うん。
0: で、まあ、そんな、はい、季節ですけど、生き物も、結構こう、動く季節で、今日の朝は、こう、爽やかな風に乗ってですね、海の匂いがしたんですよ。濃く。
1: お
0: ー。ということは多分、サンゴが何かしら、もう反応して、産卵みたいな形が始まってるんじゃないかなと思います。
1: おー、楽しみですね。
0: 香りがガラッと変わったので、何かしらあったんじゃないかなと思います。うんうんうん、海の中の生物、サンゴだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: この時期、その雨が降るんで、たくさんの生き物がこう移動できるんですよね。
1: うんうんうんうん。
0: オカガニとか、ヤドカリとか。
1: うん。
0: まあ移動して、まあ普段陸で過ごしていて。で、まあ小さな頃なんかは、こう海の中で育って、で、陸に上がってきて、で、陸で一生終えるみたいな、そんな生き物ですけど、うんうん、はい。今日はそんな海に産卵に行く生き物のクイズを持ってきました。
1: おー、海に産卵に行く生き物。
0: はい。まあ、オカヤドカリなんですけど。
1: うんうん。
0: オカヤドカリっていうのは、紫オカヤドカリとかそういろんな種類がいるんですけど、 沖縄とか日本では天然記念物になってます。珍しい生き物。はい。カヤドカリのクイズです。カヤドカリは何年生きるでしょう。
1: オカヤドカリ。
0: はい。
1: 何年生きるんだろう。
0: 何年生きるでしょうっていうクイズを持ってきました。
1: お
0: お。で、3択ですね。今日も3択クイズですので、皆さんどれくらいかなと考えてください。オカヤドカリの寿命。
1: かわいいですよね、オカヤド
0: カリ。5年、10年、30年。
1: 5年、10年、30年？
0: はい。
1: わかりにくいな。5年、10年、30年ね。ああ、岡谷とかりの生態系を全然知りませんでしたね。ということに今日は気づきました。まずね。
0: うん、
1: 5年、10年、30年？結構長生きしそうな感じするんだけどな。10年にしようかな。
0: 10年。
1: なんか5年では終わらなそうな感じがするけどな。どうでしょうか皆様。5年、10年、30年だそうです。山の子さん来てるかな。あ、山の子さん来てますね。はい。山の子さんのお家の周りの藤の花は枯れてきましたということ。
0: そうだ、母の日だからカーネーション。
1: ねえ。なんでカーネーションなんですかね。面白いな。確かに。
0: 花言葉はなんかいい言葉なの
1: か。ああ、そういうことなのかな。あ、山の子さん長生きって聞いた気がするので30年。これ合ってそう。だそうです、麻婆隊長。
0: 山の子さんは30年。花さんは
1: 10年。10年にしときます。
0: 10年。
1: 今日全然わかんない。
0: それでは、
1: はい。
0: 先に正解を発表しちゃいます。
1: はい。
0: 正解は30年です。
1: 30年。
0: まあでもなんかこれ全部、そう、全部正解は正解らしいんですけど、調べると。
1: あ、そうなんですか？なんで、はい、なんで？
0: なんかね、飼育下だと、短命短いのが多いらしくて、5年ぐらいらしいんですよ。
1: 5年ぐらい。おぉ。
0: で、自然界だと、なんかこう、いい感じのとこだと10年から30年ぐらい。
1: へぇー。
0: その生きる記録もあるようで、まあ30年か、そう、寿命があるよ、みたいな情報を、はい、
1: 聞き
0: ました。
1: そうなんですね。私なんか、自分、岡谷どかりとの思い出が
0: 、うん、
1: 一番最初にはっきり認識したのスリランカでなんですよ。
0: へぇ。
1: その日はですね、到着後、はい、次の日の朝、すごい早く時差で目覚めちゃって、うん、朝5時ぐらいに起きて仕方がないんでホテルのすぐ横にある海辺にですね散歩に行ったんですよ、うん、
0: はい。
1: そしたらなんか砂浜にすっごいたくさんロープ状の、うん、なんかロープを引きずったのかなみたいな、
0: はいはいはい
1: はい、網みたいな、
0: ね、
1: そうそうそう、はいはい、跡がすっごい砂浜についてて、はいはい、何これちょっと怖いみたいな、はいはい、なんでこんなについてんだろうみたいな、なんかあったのかな、地引き網的なものを引いたんだろうかとか、うんうん、何も知らないので思ってたんですけど、うん、でそしたらなんとなんかそこに漁師のおじさんがやってきて、うん、ハローみたいな、
0: うん、
1: でいきなりなんかオオヤドカリ、オカヤドカリを捕まえて、
0: うん、
1: 見ててみたいな感じで、
0: うん、
1: コンって置いてその草むらの方に、
0: うん、
1: の近くまで私を連れてって、うん、ポンってこの岡谷とかで置いたんですよ、
0: うん、
1: したらテクテクテクテクって言ってそのなんかところに隠れに行って草むらに、うふふかわいいでしょみたいな感じで隠れるんだよはははみたいな感じで
0: そのおじさんが一番かわいいっすよね
1: めっちゃかわいいですよねそれをわざわざ教えてくれる。でもそしたらその時にその歩いてったら、
0: うん、
1: その網が見えたんですよね、
0: うん、
1: できたと思ってこれか、はいはいはい、みたいな。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: でそのにこやかな笑顔とともに去っていっておじさんを見送りながら、
0: うん、
1: えってことは夜中ここをめちゃくちゃ移動してたってことこの子たちよと思って、
0: うん、
1: なんかそんな思い出があります。
0: もしかしたらね、産卵に来てたかもしれないですね。
1: 確かにそうですよね。何も知らなかった。
0: そう、海の中だと逆に死んじゃうんですよ。呼吸ができなくなって。
1: そうなんですね。
0: うん、ちっちゃい頃は、うん、海の中で育って、
1: うん、
0: で、なんかちっちゃいその巻貝みたいな背負って、
1: うん、
0: この陸に来て、陸に上がったらもう、うんうん、オスは特にもう一回も海帰らないらしいです。メスは産卵のために海に戻るんですけど、オスはもうずっと、うんうん、丘の上。
1: うんうんうん。
0: で、これ面白いのが、結構、こう山っぽいところにもいたりするんですよ。まあ沖縄ってその海と山近いん で、
1: うん、
0: で山もすごい山じゃない、山を山っていうのもあるかもしれないんですけど、なんかこう森の石灰岩の森の中で出会ったりするんですよ。
1: へー、あ、でもわかります。私ね、うん、岡山とかでやったのかな、ヤンバルの森の中歩いてる時に会いました。
0: はい、うん、多分そうだと思うんですよ。うん。
1: で、なんでこんな山の中にいるんだろうって、すごい頭にハテナマークが浮かびましたけど。
0: そうなんですよ。意外に、山奥まで歩いてきて、
1: うん、
0: それで多分、サイズ大きいやつもいたりするの、もう、拳台ぐらいに、大きい、サザエの殻とか、
1: うんうん、
0: アフリカマイマイの殻とか、
1: うん、
0: 背負ってですね、いるんですけど、うん、そう。多分それがもう30年選手とかいるんでしょうね、うん、そんなサイズのやつが。
1: うんうんうんうん。
0: で、最近はその、最近はっていうか、まあ、今のこの時代は道路があってね、
1: うん
0: うん、その海から山に来るとか、産卵のためにまた海に戻るとか、
1: うん、
0: その、まあ、ヤンバルクイナとかケナガネズミとかのね、ロードキルの話もそうですけど、
1: うん、
0: これからはそういう産卵もあるんで、
1: 確かに。
0: とかで、ね、カニとかもいるから、まあ、気のつけようがないんですけどね、うんうん、めちゃくちゃいて、もう、絶え間なくいたらね、もう、行かざるを得ないって時もあるかもしれないですね、ややこしいんですけど、そんなね、季節が今、もう、スタートし始めてるって感じですかね、梅雨で。
1: やっぱりね、でもその、知ってることが大事ですからね。
0: そうですね、
1: なんといってもこの麻婆隊長のクイズで皆さん常に磨かれてますからね。
0: やけに明るい夜、やけに暗い夜、うん、満月新月ですかね、
1: うんうん、
0: そういう時はこう注意していただければいいなと思います。これからの季節、雨のね、梅雨、そういう楽しみ方もあるんで、うん、ぜひ、はい、移ろいゆく、
1: 逆にね、そう、うん、観察に行っても楽しいかもしれない、ね、
0: そうそう、だから梅雨が嫌じゃなくて、梅雨はこんな出会いがあるな、うん、みたいな形でポジティブに捉えてもらったら、動物たちはとっても喜んでる季節なので、
1: うん、
0: はい、
1: うんうん、
0: うん、素敵いいなと思います。
1: いいですね。わあ、っという間に、あ、でも山の子さん正解でしたね、おめでとうございます。
0: 素晴らしいですね。
1: お、ピーリカシトラマオさんも一番と言ってくれてましたね。半分正解でしたね。
0: そうだと5年ですから。
1: ね。私も今日は半分正解。はい。そんなわけで、今日も素敵なクイズをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 自然、人、こと。花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
1: さてさて、花のときめきラジオ、 第195

回後半戦になります。毎週言ってるけど最近195回ですよ。あと5回で200回、すごすぎるさあ、今週の2曲目ご紹介していきましょう。遠いでラビットプッシングモアです。遠いはイギリス出身のアリスデア・スターリングとノルウェーのプロデューサーヨルゲン・トレーエによるユニット。こちらもおもちゃの楽器を使ったりしています。モンドでポップな曲はユニット名が表している通り、2005年に出たアルバムで当時としてはエレクトロニカのジャンルにもくくられていましたが、いろんなジャンルをつないだ、あ、またいだ楽しい音楽という感じですということです。それではお聴きいただきましょう。今週の2曲目は遠いでラビットプッシングモアです。どうぞ。

いや、なんか最後の最後までめっちゃ可愛かったですね。可愛すぎた。よかった。そう。もう残酷なまでに大変すぎた4月が終わり。ゴールデンウィーク、仕事仕事で忙しかったんですけど。ほんと、音楽コンクールの、ナレーションやらせていただいて、二日間ほど素晴らしい音楽をいろいろ聴かせていただいたんです。弦楽器と管楽器聴かせてもらってすごい。

感で心が洗われました。4月の嫌だったこと全てが流れ去っていったみたいな気持ちになったんですけど、私小さい頃からなんか父親がね、クラシックが大好きで、オーディオマニアだったから、なんか家にすごいいいオーディオ装置があって、めちゃくちゃいい音楽をずっと24時間流れてるみたいな感じで育ってきたんですけど、なんか、だけど大人になるとまあ自分の好きなジャンルの方とかになってっちゃうじゃないですか。時々でもやっぱりクラシックを強烈に聴きたくなる時があって、でもそんなこともすっかり忘れるぐらいなんか自分の心がもうボキボキに折れて死んでたですけど、やっぱ生の音は最高でしたね。なんかいろいろ考えさせられ心も洗われ、まあそれでも生きていきましょう、頑張ろうみたいなね気持ちになりました。コンクールということでね、なんかやっぱり順位というか、まあその結果が大事なものかなと思うので、出演される方々の緊張感も、感じてはいたんですが、なんていうか、アマチュアの方から学生の方からプロの方まで様々な方々が参加されてたんですけど、やっぱり最初はすごい小さな小学生とかがね、でもすっごい上手だなみたいな、うまいなとか思ったりするんですけど、最後の方のもうそのプロの方たちになってくるとですね、舞台袖にいらっしゃるその佇まいというかね、その感じもまた鍛錬を重ねてこられた自然な自信があるなっていうのがね、とっても素敵で、なんか落ち着くなって感じでしたねやっぱりなんだろう、鍛錬は裏切らないよなぁと、なんか自分も芸事をやっぱりねずっとやってきてるからすごく思うことなんですけど、普段はねなんか私はもうすっとぼけていて失敗も多いし、なんかあまた間違っちゃったみたいな感じのキャラクターなんですけど、やっぱ芸事になるとですね、失敗できないっていうか、なんかね、私はこのラインの基準を必ずクリアして、お客様に喜んでもらいたいと思うと、やっぱりすごいストイックに頑張っちゃうタイプで自分は。そんな自分が嫌いじゃないんですけど、最近はね、5月の17日に今度、ちょっとしたパフォーマンスに私が出場するんですが、東京で、5月の15日、16日、17日って3日間、とあるお祭りがあるんです。ちょっと待って、今概要をちょっと持ってきます。エディブル東京ラリーというのが2026年5月15日から17日に行われるんです。これはまあ、沖縄の皆さんにはちょっとあんまし関係ないよって感じしちゃうかもしれないですけど、東京でね、やるんですけど、東京をなんか食べられる街にしようと思って頑張ってる人たちがいるんですよ。で、まあ、何をしてるかっていうと、なんかオフィスビルとかね、マンションとか住宅がもうすごいこう、所狭しと立ち並んでいるのが東京なんですけど、まあそんな中でも土に触れて、まあ、野菜や果樹やハーブを育てながら暮らしや地域をね豊かにしていこうと考えている人たちがいるんですよ。で、そういう人たちが、まあ、例えば建物の屋上とか公園の一部とか、駐車場だった場所をガーデンに変えてるとか、まあ、そんな感じですごい頑張ってらっしゃる方々がいるんですよ。で、その人たちの場所もこれね、いくつあるのかな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。とりあえず、この地図に載ってるのは12箇所もあります。そんなにあるんですよ。東京は23区あるから、半分にあるってことですね。すごいことですね。沖縄で言ったら、なんだろう、各市にあるみたいな感じかな、イメージ。そう。
で、そんな風な試みをしてる人たちがいて。

15日はオープニングイベントがあり、で16と17日にはメインのさまざまなそれに関わる人たちがいろんなことをするよというお祭り的なものがあるんですが、最終日の17日は私がいつも最近ね始めた養蜂で関わっているアートファーム池尻という渋谷の近くにある、中学校だった校舎を改装して様々なテナントが入っている場所があるんですが、そこの屋上にガーデンができていて、なんとそこでですねワークショップをやらせていただくことになっており久しぶりに体のワークショップ、沖縄でもうね、ヤンバルの森の子供たちという作品をですね国頭村のアダショーの皆さんと一緒に作ったんですが、まさにあの時のですねワークショップと同じような感じのものをまた東京ではなんと初めてちょっとやってみようということでですね、はい、やるんですけど、そうワークショップただやるんだったら全然いいんですけど、なんとその後にですねクロージングパーティーがあるんですが、パーティーの始まりのですねパフォーマンスを任せていただいてというとても大役をいただいてしまってやばい、人にお見せできる状態にならなくてはということでですね、まあ大役だった4月を乗り越えるべく、もう5月の1日からですね鍛錬に鍛錬に鍛錬に鍛錬を重ねているそんな日々です。でもやっぱりまあ歌ったり踊ったりお芝居したりがもともと好きな自分なので、稽古してる時間がもうめちゃくちゃ大好きなんですよ、私本当に大好きで。でも今回のちょっと今までやったことがない試みとしては、私はねやっぱお稽古の姿を人にさらすのはちょっと恥ずかしいというふうに基本的に思っていて、なぜならなんていうの、鶴の恩返し的な考えでいくと、あ、今は一生懸命折ってるから見ないでね、みたいな。私はすごい今化け物的な姿になってますよ、みたいな感じでね、思ってるんですけど、もう思い切って全てを晒してみたらいいんじゃないかと思って、そのね、プロセスもシェアするのが今の時代っぽいんじゃないかと思って、今回はですね、もう本当にお恥ずかしいことに、SNS でですね、私が踊ってる姿も一緒に発信してるんですよ。でも、そしたら、なんかすごいもう、今週の一番何よりも嬉しいときめきがあったのは、そのアップした映像を見てですね、私のですね、もう古い友人でもあるダンサーの友達たちが踊り、本当にプロのね、ダンサーの友達たちがいろいろ連絡くれたりして、それで、花さんの踊りすごくいいよとか言ってくれるんですよ。みたいな。こんな嬉しいことがあっていいの?みたいな。なぜなら私は踊るのが大好きだけど、やっぱり大人になってから始めたので、なんかね、なかなか自分の理想でこうなれたらいいなって思うところとはほど遠いなっていうがっかり感もありつつ、でも今の私を受け入れて今できることをやってみましょうということでチャレンジはしてるんですけど、ね、そんなさ、本当に小さな頃から鍛錬に鍛錬を重ねてきたそのダンサーズの素晴らしい素敵な皆様にさ褒めていただくなんて、そんなことあっていいのって感じで、で最初に一番最初に言ってくれたダンサーの友人はすごい仲良しだし、私のことをなんか本当に昔からよく知ってる、すべてを知ってくれてる友人なので、その彼女が褒めてくれたのが本当に嬉しすぎて泣きました泣いちゃった、なんか嬉しくって、そんなねときめきなことがありました。なんでそのときめきの灯火を消さずにですね、そうそう、どんなことをやるかっていうと、今回はですね、前にアダショーでやった時は、生き物の声を皆さんにお伝えしたい。ヤンバルの生き物たちは、実際はもしかしたらこんなことを考えてるかもしれないよ、ということをね、テーマに作ったんですけど、今回は、食べられる街づくりをしている、このラリーに参加するという、

ということで、私たちは食べられる森になるという謎のタイトルをつけてます。でね、to eat or to be eaten というあのタイトルにしてるんですけど、これは私の大好きなシェイクスピアの、生きるか死ぬかそれが問題だというね、セリフがあるんですけど、まあそこから来ています。食べるか食べられるかそれが問題だというね、ことで。まあでも、今で、ゲストダンサーを二人お呼びしていて、音楽家もお呼びしていて、多分素晴らしいパフォーマンスを お見せすることが、私も頑張るのでできるはずなんですが、やっぱりそこでなんか、こういう作品を作るときには、今何を考えてる、何を感じてるとかね、この食べられる森って一体じゃあ何なんだろうみたいな話とかするんですよ。で、なんか私は、すごくね、こういう試みはやっぱり人間としての素晴らしさ、いいなと思う反面、やっぱりヤンバルに行ったり、富士山に行ったり、今までその関わってきた大自然を前にした、まあ、ちっぽけな自分をね、感じてる自分としては、なんとなく食べられる森っていう、とか食べられる街っていうのはすごくちょっと違和感もあるです。なぜならその食べる食べられないって、なんかその人間にとって利益になることだけにフォーカスしている状態でもあるんじゃないかなと思っていて、本来はやっぱりね、森には様々な命があって、それぞれの循環に成り立っているわけで、人間だけがね、そういう構造から外れた生き方をしているのがこの地球ですけど、まあでもその人間が一生懸命、そういう、なんだろうな、生き生きとした森を育ててみよう、作ってみようと思う試み自体は素敵だけれども、っていうね、ような、なんかそういう命題的なことをね、やっぱりすごいつらつら考えたりはするんです。はい。結構真面目な話してますね、今。そう。なんかね、なんていうのかな。物事は視点を変えてみたら全く違う観点で見ていたんですね、みたいなことっていうのは常々あると思っていたり、あとは本気度とか、ね、誠実さとか、そこに真剣になってるかなってかないか、みたいな。でもそれもなんかやっぱり、誰かの基準、あなたの基準だったり、私の基準だったりみたいになってしまって、どうしてもなんかそのジャッジメントしていくとすごい苦しくなっていくよなーっていうのは、なんか、まあいろいろやっぱり自然のことでいいことをしようと思う反面、ルールが、それを分かってもらうためにたくさんルールがありすぎると、なんかかえって伝わんないんじゃないかな、みたいなね、思ってしまったりする中でですね。やっぱり表現をすると、スッとその人が今見えるもの、感じられるものがスッと受け取れる状態になるので、ね、あえて言葉で語らずに、そういった体とかね、まあ、セリフ、音楽、いろいろなものを使ってね、表現したり、まあ、ドキュメンタリーを作ったりしてるわけなんですけど、まあ、そんなわけで、燃えている日々です。よかった。まあ、なんだろう。破壊と創造という言葉がありますけど、何かが壊れてなくなってしまった後に必ずね、芽生えてくるものがあるというのは、やっぱり自然の摂理かもというふうにはいつも思っていて。なんか一番よく思い出すのは、富士山のガイドをしていた時に、倒木行進という言葉があって、木がね、森の中で古い木になって倒れてしまうと、そこはね、ぽっかりと、まあ、穴が開く状態になるんですよね。一つの木が倒れたら、空のところがまず光が入ってくるのが多くなるので。で、そうすると、その倒れた倒木のところからまた、まあね、そのキノコが入ってきたり、苔が生えていたり、新しい木の芽が出てきたりということでですね。また新しい形に再生循環していくし、その
倒れた木でさえも朽ちていきながら

0: た他のものの役に立ったりするですよね。でね、やっぱりそれをその一本の木を見た時にすごく感じるものがあって、今回もね、あのワークショップ参加してくださる方にこの倒木の話をしようかなと思ってるんですけど、まあ、あのやる側もそして見てくださる方もそれぞれに気づきがあって、なんか素敵な気持ちになれたらいいなというふうに思っています。さて最後に、お便りいただきました、潮風カフェオレさん、ありがとうございます。初めてのお便りですかね。花さんこんばんは。沖縄が梅雨に入りました。雨の日は少し気分もどんよりしがちですが、花さんの声を聞くと不思議と心が明るくなります。まあ嬉しい。花さんは雨の日にこれをすると気分が上がるみたいな過ごし方はありますか？あー、2種類あります。一つは静かに過ごして雨の音をしっかり聞くことをしてます。雨の音も結構ね、いろんなリズムとかいろんな音があるんですよ。それを聞いて、聞きながらあのハーブティーとか中国茶とか一番好きな飲み物をゆっくり飲みながら、本当にソファーの上でまったりダラダラするみたいな感じかな。あ、もう一個は雨の日だからこそ外に出られないので、その出られない家の中でいかにエンジョイするかみたいなのを考えたりしますね。ちょっと凝った料理とか作るかな、そういう時。あんまり作るのちょっとめんどくさいパイとかね、一緒、まあ、こやったりとかはい、ジャム作ってみたりとか、そういうのも楽しいかなというふうに思います。で、沖縄のちょっと梅雨はすごいどしゃどしゃな雨だったりし、ね、気分もメールかと思うんですけど、なんかそんな感じの過ごし方はいかがでしょう。次に来る夏に備えて何かできることっていうのを考えたりとかね、するのも楽しいかもしれないです。お便りありがとうございました。さて、そんなわけで今週もあっという間に過ぎていきました。皆様のときめきの時間になっていればいいです。というわけで今週もありがとうございました。また来週も一緒にときめきたもう。
1: いらっしゃいませ、
2: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
4: いでみつのガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。いでみつ矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
7: 味の棒、味の棒、はい、
6: 品品が始まるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
7: うーん、よろしく。
9: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。
10: お酒は20歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組は美味しい幸せをきっこ株式会社、道の駅キョダ、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。5月15日金曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。はい、本日金曜担当パーソナリティはママ歴17年目たまちゃんがお届けいたしますよ。名護を中心としたやんばるに住んでいるパパママ皆さんに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いしますね。はい、そしてリスナーの皆様からのメッセージたくさんお待ちしてますよ。あー、今日も疲れたとかいいよね。やっと金曜日とかありそうですよね。本当お仕

仕事帰りのお車を運転している皆さんも、はい、ぜひお耳をお貸しいただいて、安全運転のお供にママの味方ラジオ、今日も楽しく30分間お付き合いよろしくお願いします。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: いや、やっぱりイムゲはうまい。
3: 本当に好きね。
2: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
3: え、ま、の、飲んでないよ。
4: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
3: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲー。
2: お酒は二十歳になってから。

はい、改めましてこんにちは。お仕事帰りの皆さんもお疲れ様です。ママの味方ラジオ、今日もよろしくお願いします。はい、今日はね、暑い一日になりましたね。さあ、天気も良くて、あ、でもちょっとちらほらパラパラね、あの雨がちらつく時もあったかなと思いますが、今日ちょっとお便り見てたらね、本土復帰の日っていうね、沖縄本土復帰記念日ということで、たくさん書かれていたので、ちょっとだけ調べてみました。さあ、私な、右側通行から左側通行になったかなと思ったんですけど、違うね、これは730って呼ばれているので、7月30日だったそうです。あら、5月15日はどんなことがあったのかな。ね、ちょっと調べてみると、やっぱり復帰前は、まあ、使っているお金がドルだったりとか、ね、そのドルだった通貨が円になったりとかね、よくお母さんお父さん話していたなという、まあ、私がお父さんお母さんなので、子供たちが聞いてたら私の世代ではなくて、おじいちゃんおばあちゃんの世代かな、ね、27年間続いたアメリカの統治が終わって、ドル通貨だったのが円になったと、ね、でパスポートなし、あ、そうそう、昔はパスポートもあったんだよね。パスポートなしで日本本土に行けるとかね、日本の法律とか制度に切り替えとかね、暮らしが、沖縄県民にとっての暮らしが大きく変わった日と言われてますよね。そう、まだ多分この時は右側通行だったんですよね、今とは反対のね。だからなんかたった1日でなんかお金もパスポートも国のルールも変わった日が沖縄にはあるっていうことはね、本当にすごいことだなと思いますが、はい、そんな本土復帰記念日、この後の給食のコーナーでたくさんメニューが出てきますよ。それではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組のメールは FM ヤンバルホームページのリクエストフォームから簡単にお送りいただけますし、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法で聞いてください。それでは早速こちらのコーナーいきます。

給食のコーナー、皆さんは今晩の夕食のメニューもお決まりでしょうか。はい、給食でねカレーを食べて家に帰って晩ご飯もカレーだった経験って誰もがあると思いますが、さてこれから晩ご飯を作ったり晩ご飯の買い出しをしたりしているお家の人に役に立てるように、この時間このラジオでは今日みんなが食べた給食のメニューを紹介するコーナーとなっております。はい、ご自分のお子さんが通われている学校以外の給食をぜひ夕飯のメニューの参考にされてみてはいかがでしょうか。しかも名護市内には5つの給食センターがありますが、それ以外にも北海道から聞いてくださっているリスナーさんの娘さんのメニューも発表できるのがこの番組の素敵なところです。はい、早速ですがリナさん、メッセージありがとうございます。こんばんは。今日は宿泊研修の次の日なのでお休みだけどメニュー書いておきますって、ありがとうございます。塩ラーメン、ジャンボ餃子、アルミチーズ、牛乳です。そして今日の晩ご飯は主人の元同僚がタイツって、わタイ飯を作ったのでお裾分けでいただいたの。ちくわをチリソースで和えたの。ニラをチンしてキムチと合わせたの出しますって、わあごちそうですね。素敵、ありがとうございます。どっちもなんか食べたくなっちゃった。一気に2つのメニューありがとうございます。さあそれでは行きますよ。名護市内、まずはあがりえ関田久米小の学園、配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食発表していきます。あわごはん、クーリジシ、きびなごのシークワーサーソースがけ、小松菜のうさち、飲み物牛乳です。久米小5年生が欠食となっております。こちらが沖縄県復帰記念日のメニューとなっております。さあ続きまして、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。麦ご飯、クーリジシ、キムチあえ、きびなごのスパイスがけ、スパイス揚げですね、飲み物牛乳、こちらも本土復帰記念の献立となっております。さあ続きまして、名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの給食、クハージューシー、アーサのうさち、スルルーグアの唐揚げ、冷凍パイン、飲み物牛乳、こちらも沖縄復帰にちなんでのメニューです。続きまして、矢ヶ地比類学園、緑風学園、羽地小中学園、配送している羽地学校給食センターの給食です。芋ご飯、鶏肉とパパイヤの旨煮、イカゲソ唐揚げ、飲み物牛乳です。こちらも本土復帰記念のメニューです。最後、大宮阿波矢部小学へ配送している矢部学校給食センター。ねえねえ、みんなちゃんと聞いてますか。ねえ、沖縄のメニューが並んでるけど、今日一発目に話した北海道の塩ラーメンがみんな耳に残ってないかな。そう、きっとラーメンってさ、ああもう聞いただけで食べたくなるっていうメニューだよね。でもしっかり沖縄のメニューも聞いてくださいね。最後ですよ、矢部大宮阿波小学校へ配送している矢部学校給食センターは、阿波ご飯、シカムドゥチ、千切り入りチ、きびなごの唐揚げ、飲み物牛乳です。はい、こちらもね沖縄本土復帰記念献立ということで、今日は5つのメニューが揃いました。沖縄本土復帰記念の献立ですね。こういう風にね、記念日に合わせて沖縄の伝統料理大切にしていきたいですよね。しっかりでも給食で食べてきていただいてるので、さあお母さんはね、夜は塩ラーメンで楽するっていう方法もいい手かもしれないですね。はい、という

0: ことで、本当しっかりねこういった伝統メニューを子どもたちの本当に胃袋に届けてあげる給食センターの皆さんに感謝です。いつもありがとうございます。やっぱり沖縄の伝統料理作れない私たち世代も増えてきてるので、こうやってね身近に食べられる給食があることはとっても幸せだなと思います。はい、以上今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: おきこのおいしいお知らせ。

0: い、この時間は毎週火曜と金曜キコよりおいしい情報を皆様にお届けしております。さあ第3金曜日の今日はママの味方ラジオパーソナリティによるアレンジレシピ挑戦のコーナーとなっております。本日はたまちゃんが挑戦いたしましたよ。さあさあさあ、みんな一度は食べたことあるかなと思います。今日はたまちゃんがフレンチトーストにチャレンジしました。さあ何がチャレンジかというと、実はたまちゃん、私自身も卵アレルギーなんです。うん。そして私の娘も卵アレルギーで、そうなのでフレンチトースト、あんまり馴染みのないメニューになっているんですね。だけど今回ちょっとねアレンジしてみようかなと思って、あの卵が食べられる息子のために作ってみました。はい、まずご用意いただくものは麦の恵み食パン、そして卵、お砂糖。はい、分量的には食パン2枚、私は、8枚切りの食パンを使いました。食パン2枚を、十字に切って4分の1のサイズになるように準備しました。そして卵が1個に対して、お砂糖が 200g、 あ、ん？ 100g だね、 100g 使いました。あ、ごめんなさい、間違えた。砂糖は大さじ1杯使いました。そうなので、100g 使ったのは牛乳ね。だから卵1個と牛乳 100g と砂糖大さじ1杯です。はい、ここで混ぜ合わせて10分ほど浸して焼くのが通常のフレンチトーストです。さて私がチャレンジしたいのは卵アレルギー向けのフレンチトースト。さあ卵で使うこのつなぎ的なカリカリをどうやって出そう、それをねちょっとね AI の方に相談してみたんですよ。そしたら代わりに使うのが片栗粉大さじ1杯ということで出てきたので、そこでチャレンジです。はい、ということであとはバターを敷いて焼くだけ。そう、焼く時のコツ、それをまた CM 後に紹介しようかなと思っています。さあ今日は麦の恵み食パンを使ってフレンチトーストのメニューです。一旦 CM の後また続きます。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
2: 生徒同士の教え合いで理解力アップ。
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい。さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。

0: はい、お届けしております。本日のママの味方ラジオ、時刻は5時17分を回りました。さあ、おきこコーナーで、たまちゃんのアレンジレシピコーナー今お伝えしております。さあ、焼き方のコツですよ。はい、みんなね、フライパンでべちょってなって、このカリカリの部分がフライパンにくっついたまま剥がれないことってないですか？そう、そのせっかくそのカリカリの部分が美味しいのにね、もちろんテフロンの上等なフライパン使ってる人たちは大丈夫かなと思うけどね、私は鉄のフライパン、鉄鍋を使ってるのに結構焦げすぎたりっていうのがあるんですけど、最近ね、流行りの魚焼き用のアルミホイルをご存知ですか？この魚焼きのアルミホイルを使うとカリカリ麺がすごく綺麗に焼けて美味しいんです。はい、コツはそちらですね。だからアルミホイルを敷いてバターを敷き、その上に、卵と牛乳に浸した食パンを適度にこんがり焼きます。そうするととっても美味しいふわっとしたフレンチトーストの出来上がり。そうで、結局卵アレルギーの人って牛乳と砂糖しか混ぜられないので、なかなかこのカリカリを作るっていうのが難しいんですね、実は。だけど片栗粉を混ぜることによって角の方がカリッとして、そして中はほんのりしっとりもちっとした感じができますよ。ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで今回は卵液の代わりに片栗粉を使ってカリカリ系フレンチトーストを作ってみてはいかがでしょうかということなんですが、コツは片栗粉は沈みやすいので焼く直前にも混ぜて浸して、焼くとバッチリです。はい、ということで今日の完成品はたまちゃんのインスタの方に載ってますので、ぜひ気になる方は見てみてくださいね。はい、このコーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。おきこ商品の感想や思い出など FM やんばるホームページから送ってください。メッセージ採用者にはおきこポイントがゲットでき、5ポイント集めると FM やんばるに受け取りに来られる方限定でおきこ商品をプレゼントいたします。毎月第4と5週目の金曜この時間にまとめてたまちゃんが紹介いたしますので、よろしくお願いしますね。本当にプレゼントもらえるんですよ。みんないっぱい送ってきてくださいね。はい、以上 おきこのおいしいお知らせでした。
1: やんばるインフォメーション

て次の時間は南郷を中心としたやんばるの情報をお届けするコーナーとなっております。はい、まずはこちらから、泣き人酒造よりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人無芸など地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で77年目を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、今年は皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしております。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページ、または各種 SNS をご確認ください。工場見学も随時受付中。お問い合わせは 0980-56-2611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。続きまして、進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は教科書の学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できますよ。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣。お問い合わせはホームページ、または53-3639 53-3639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。続きまして、道の駅キョダ。道の駅キョダ年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅キョダの天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付します。前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。さあ、今日はスタジオ屋上にあるライブカメラ脱毛サロンラベルカメラの様子を見てみたいと思います。夕日が絶対今日綺麗に見えるやつって感じですよ。今逆光ですごく照らされてるので、今後6時までに夕日見えるかな、ちょっと期待しながら見ていきたいなと思います。はい、そしてオガちゃん来た、たまーって遊びに来てくれてありがとうございます。めんめん、たまちゃんこんにちは、お団子ヘアかわいいですって、ありがとうございます。わー嬉しい、この時間に見ない顔ぶれかなっていう感じでしたが、遊びに来てくれてありがとう、嬉しいね。はい、ということで名護を中心とした情報をお届けいたしました。

0: 方5時はママの味方ラジオ。
1: はい、ということで、さてさて、いろんなね地域の情報を聞くと結構あちらこちらで気温が上がっているという話を聞きますが、はい、ここ名護市でも今日は27度まで上がりました。今現在25度24度ぐらいかなと思うんですけど、今たまちゃんスタジオにいますが、薄手の長袖、あのね、肌が見えそうなぐらいのシースルーの長袖を着てるんですけど、暑くなるとやっぱり室内のエアコンが本当寒くなっちゃって、体温調節がまた逆に難しいなっていうね、あの季節になってきてます。エアコンでの喉の調子をね、あの悪くしてしまったりとかしないようにね、羽織るもの1枚持ってる方が、逆に沖縄県はね、室内の方が寒いのでね、お得かもしれないです。得策かもしれないです。はい、ということで警報出ております。沖縄中南部、本当北部では高波に注意してください。風が少しありますね。なので、そう、今ねツイキャスで見てくれた方が、お団子かわいいって言ってくれたんですけど、そうなの、まとめないと頭ボサボサになっちゃって大変な感じです、最近の風がね。はい、ということで、明日のお天気が最高気温27度21度、晴れのち曇りということで、降水確率午前 40% 午後 30% となっております。さて、気になるお洗濯情報ですが、本日バスタオルでも十分に乾きそうと星5つでしたが、明日は星4つ、同じですね、よく乾きますよと、 T シャツなら3時間で乾きそうと。ただ降水確率が 40% なので、パラパラっと雨に見舞われることもあるかなということは想定して干した方がいいかもしれないですね。はい、ということで以上、お天気お洗濯情報でした。

ということで、あっという間の30分ですね。今日も皆さんからのメッセージたくさんありがとうございました。さあ、もう一件ね、ちょっとね、耳寄り情報、実は、お友達から連絡来まして、来週5月20日の水曜日に琉球交響楽団によるふれあいコンサートがあるそうです。開演が5時から会場4時半となっております。ヤブチクセンター交流ホールで入場無料となっております。金管楽器の金管50奏の華やかな響きと楽器体験があるということなので、ぜひ興味のある方見に行ってみてくださいね。はい、それではママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、道の駅許田、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。さあ、この後の沖縄タイム先聞き、今日もね、吉門さんお越しいただいて楽しくお届けいたしますので、もちろんパーソナリティは引き続きたまちゃんがお届けします。次の番組もぜひお楽しみください。あれ、ちょっと時間配分間違えて、あと1分あるから喋り続けていいですか。さあ、でも喋ることないね、もうねはい、ということで、ぜひね、先ほどお話しした脱毛サロンラベルカメラの名護湾の様子を見ながら、ぜひこのラジオ引き続き聞いてもらえると、綺麗な夕日、沈みゆく夕日が見えると思いますので、ぜひ見てみてください。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

0: ここから沖縄タイム先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りします。さあ本日はタイムスアドネクストより吉門さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。タイムスアドネクストの吉門です。
0: はい、はい、よろしくお願いします。そろそろ慣れてきましたか？
1: 慣れました
0: よかったよかったはい、実際自分で聞いてみたことありますか？
1: あ、まだ聞いてないです。
0: あ、そうなんだ、はい、ぜひそろそろ慣れてきた頃にね、一度聞いてみてください。
1: もうちょっと、ね、声を大きくしなさいというふうなことは言われました。
0: あ、本当ですか？誰か聞いてくれてたんですか？
1: 会社の人から、
0: そうなんだ、はい、そうですよね、はい、緊張するからね、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、番組をお聞きの皆様、吉風さんに聞きたいことなどメッセージも随時受付しています。 FM ヤンバルホームページからお送りいただけますし、またね、ツイキャスやリスラジでのコメントもお待ちしております。はい、ということで、それではまず最初は明日の沖縄タイムスしましまトピックスに掲載される記事をいち早くお届けしていきます。現時点での記事ですので、明日の紙面で変更の可能性もありますのでご了承ください。

0: はい、話ちょっとだけ戻していいですか。
1: はい、
0: みんな聞いてくれてるんですね、じゃあね。
1: あ、聞いてくれてます。
0: すごい嬉しい、
1: はい、
0: へえ、そうなんですね。
1: 聞いてるのかチェックしてるのか
0: いや、聞いてくれてるんですよ、はい、嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日はまず2人でパッと一気に目に留まったこのネオパーク沖縄の情報からお届けしていこうかなと思います。名護市のネオパーク沖縄は8日3月に誕生した二指ナマケモノの赤ちゃんを報道陣に公開した。母親のお腹の上にちょこんと乗り眠たそうに餌を食べる姿が確認された。園は今後名前を公募する予定。夜行性で1日の3分の2以上を寝て過ごすという二指ナマケモノ。ほっそりとした手足とゆっくりとした動きが特徴で、生活の大半を木の枝にぶら下がって過ごしている。赤ちゃんは生後45日で身長30センチ、体重600グラム前後まで成長。
2: おう、
0: え、うん、早くないです？
1: そうですね、早いです
0: ね。早い、すごい。へー。で、性別はまだ分かっていない、うん、日中は母親のお腹にしがみついていることが多いが、夜は活発に動き回るという。来園者は飼育員の手からズッキーニを食べる赤ちゃんの姿に目を細めていた。兵庫県から家族と訪れた坂口小鳥ちゃん2歳は小さくて可愛いと小声で話した。飼育員の田中理子さんは生まれて間もない姿を見に来てほしい、元気に大きく育ってくれたらと呼びかけたということで。
1: はい、
0: うん、いや、でも子犬で考えると違う。身長30センチびっくりしたんですよ私今。
1: あ、ね、大きい、
0: 大きい感じしますね、なんかね。
1: 30センチ、はい、
0: 子犬で考えると。でも生後45日って言ったら結構成長するのかな。
1: うん、でもやっぱ性別が分からないんですね。
0: ねえ、本当ですね。
1: 生後45日たつって600グラム30センチあるけど、
0: うん、
1: 性別が分からないっていうことが分かりますね。
0: ねえ、本当ですね、面白いですね、うん、
1: はい、
0: すごい。これはちょっとね、この小さいうちにみんな見に行ってみた方がいいかもしれないですね。
1: そうです、今しか見れないです ね。
0: そうだよね、あっという間に大きくなっちゃうと思うので、
1: はい、
0: ぜひネオパーク沖縄さん、これ8日の情報なので、うん、もう1週間経ったからまた大きくなってるかもしれないですね。
1: 本当ですね。
0: はい、ぜひ皆さん見に行ってみてください。
1: はい、
0: はい、そしてもう1件、その隣、ゴーヤー祭り行きますね。1本58円ゴーヤーだね、ゴーヤー。大物に大満足。ゴーヤの日の5月8日、名護市中山区で第19回ゴーヤ祭りがあった。恒例の格安販売では1本58円の5本入り290円を2部で計80セット用意した。午前の部では祭り開始前から長蛇の列ができ、3分で整理券の配布が終了するほどの盛況ぶりだった。同区は2002年にゴーヤの里を宣言。昨年は外中、あ、セグロ売り見栄えのまん延防止のため祭りを中止した。あ、なるほど。2年ぶりの開催となり、ゴーヤーカラーの緑色の髪で登場した河野圭介区長。ゴーヤー、地域をゴーヤーで盛り上げたいという気持ちがあるので大盛況でとっても嬉しい。今後も試行錯誤して続けていきたいと挨拶した。実は2年前私も買いに行ったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、ゴーヤーも立派な美味しいゴーヤーが本当格安で手に入って、
1: うん、
0: すごくいいなと思ったんですけど、今年はちょっと遠慮しちゃいましたね。なんか、はい、結構並んでたんですね、うん、その2年前も。
1: あ、
0: はいはい、やっぱ地域の人優先かなと思って。
1: 確かに
0: ちょっと遠慮しちゃったんですけど、でもニュースとかも出てて、あ、やっぱり行けばよかったなって、うん、1人で15本とか買ってる人もいたんですよ。
1: え、
0: うん、
1: でも
0: そうそうそう、
1: こんだけ安いと、
0: そう、
1: まとめて買ってもいいですね。
0: そうだし、これ以外にゴーヤーそばが食べられるんですよ、うん、
1: あ、ゴーヤーそば
0: めちゃくちゃ美味しかったんですね。だから、あ、行けばよかったなと思いながらニュースを見てたんですけどね。
1: そうです、私も見て、うん、来年は行ってみようと思います。
0: うん、ぜひぜひ、ね、
1: 行きたいと思いました。
0: これ午前の、あ、石橋ゆかりさん65歳は整理券をギリギリで手に入れたって、ゴーヤーが安く売ってると聞いて朝から、
1: うん、
0: 頑張って並んだって書いてますね。すごい。で、中には祖母に並んでもらい整理券を手に入れた人もいる、
1: うん、
0: はい、いいですね。会場では区民有

0: 私が用意したゴーヤーを麺に練り込んだ特製そばや、県立農業大学校の学生が作った野菜の販売もあったということ、
1: はい、
0: すごいね、区を挙げてこうやってみんなでやるっていいですね、すごくね。
1: そうですね、この区長さん、区長さん
0: は
1: 髪の色を緑に、
0: うん、見ました。
1: その盛り上げたいという気持ちが髪の色に出てますね、
0: うんうん、ね、会ったことあります？
1: 会ったことはないんです。

0: もう一件紹介できるかな。はい、こちらは、はい、吉川さんが気になった記事、はい、いちご狩り人気オブボブルいちご屋、宜野座村神奈のいちご農園ボブルいちご屋赤峰代表で4日、約50人がいちご狩りを楽しんだ。豊見城市から訪れた奥山さん66歳、奥様64歳は孫たちを連れて大勢で来た子どもの日やゴールデンウィークの孫サービスです。孫の奥山あこさん11歳は楽しい、いとこたちとのいちご狩りは初めて、おいしいと喜びで摘み取ったいちごを食べていたということで、いちご狩り行きました今年？
1: あ、行ってないです
0: ね。え、うん、ぜひ名護にいる間に行ってみてください、
1: はい、
0: もう多分5月なのでもう終わっちゃってるのかなと。
1: そうですね、もう終わってるみたいですね、
0: うんうん、そうそう、もう1月になるとすぐに予約入れないとパッといっぱいになっちゃうから、そう、私は子供がいちご大好きなので、うん、何回も行ったことあるんですけど、ちょっと年々やっぱり価格が高騰してきて、そうそうそう、うん、
1: で
0: 小学生と中学生と値段が一気に大人料金になるので、
1: うん、あ、そうなんですね、そう、
0: ここ1年は行ったことないんですけど。
1: なるほど。
0: そう、でもぜひ一度は、あの、もういいよっていうぐらいいちご食べられるので行ってみた方がいいと思いますよ。美味しいです、
1: うんうん、私このボブルいちご屋というその名前が、うん、
0: 気になりました ね、 したね。
1: この、まあ、いちご屋は、まあ、分かるんですけど、このボブルっていうのは何なんでしょう、う
0: んうん、何なんでしょう、私も分からなかった。ちょっと CM 中に調べてみますか。
1: なんかこう動作なんですかね、こうボブルみたいな。
0: ああ、なるほど。あ、ボブル、
1: 頬張るみたいな、
0: あるのかな、ちょっと調べてみましょう。
1: ちぎるみ
0: たいな、はい、一旦 CM なので、はい、たかちゃんこんばんは、メッセージありがとうございます。はい、それでは一旦 CM を挟んで後半お届けいたします。
1: はい、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。タイパでプラス。新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということでお届けしております沖縄タイムス先聞き。さあ、最初の前半はね、明日のしましまトピックスから記事を紹介していたんですけど、 CM 前に今吉門さんとボブルいちご屋のボブルってなんだろうねってお話で、今ちょっと調べてみたんだけど、ボブルいちご屋が2021年に改名したっていうことは分かったんですけど、
1: はい、
0: 名前の由来は書いてないですね。
1: しかも、うん、昔はいちご屋だったらしいです。
0: おお。
1: だからボブルを足してるんですよ。
0: なるほど、面白い。なんかきっと意味があるんだはず。これ宿題ですね。
1: はい。
0: ね、吉和さんの宿題です
1: 、はい、
0: ね、でもなんかイメージ的にはなんかそういう頬張りみたいな感じなのかなっていうのね、なんか浮かびましたね、ちょっと、ね、
1: はい、
0: はい、面白い。じゃあぜひ分かったら教えてください。
1: 分かりました。
0: はい、ということで、さあ、ここまでは明日の紙面からの先聞きでした。さあ、その他にもちなみに明日の紙面には沖縄本部町の泉のペトレアの花が紹介されていたり、泣き人村の卒業生らの植樹の記事があったり、あとはね、母の日の花を児童に送ったり、鯉のぼりのね、羽地鯉の

0: ぼり祭りの記事があったりしますので、ぜひ明日のね、またあ初バギーに最高っていう記事もあります。明日の紙面どうぞお楽しみください。はい、ということで後半ね、吉川さんとお話ししていこうかなと思いますが、
1: はい、
0: 母の日日曜日でしたね。何かプレゼントしましたか？
1: はい、プレゼントをしました。
0: はい、
1: 私たちの会社でお花を送るサイトをやっているというお話があったんです。
0: はいはいはい、
1: しましたが、そのサイトを早速使って、
0: はい、
1: 母の日、10日の母の日に合わせて、
0: うんうんうん、
1: お花を一輪、
0: さすが、
1: お送りしました。
0: はい、一輪なんですか？
1: あ、一輪、一つ一輪じゃない、
0: それは
1: なんかこうビューっとなって
0: る、なんかセットがあるんですか？
1: セット、
0: 母の日用
1: プランが
0: あったんですか？
1: そうです。
0: ちなみにご予算はいくらから？
1: あ、私が頼んだのは3000円ぐらいでした。
0: うん、はいはいはい。
1: うん、コチョウランを3000円
0: ぐらい。うん、あ、なるほど。はいはいはい。あ、コチョウラン鉢植えをですか？
1: なんか鉢っぽくなってて飾れるような感じ。
0: はいはいはい、
1: 鉢なのかな。う
0: ん、へえ、あ、そうなんだね。
1: はい。
0: すごい。へえ、そう。だからここ気になるところだったんですよ。
1: うん、
0: 注文だったので、うん、まあ価格帯が結構高いのかなっていう心配あったんですけど。うんうんうん、ちょっとごめんなさい、言い方悪いですけど、3000なら気軽に送れますね。
1: あ、もう3000だったら気軽に送れます。
0: うんうんうん、ね、はい、ですね。
1: うん、
0: で、お母さんの反応はどうでした？
1: 後日、うん、母親から写真が送られてきて、
0: はい、
1: この届いたお花と一緒に写ったツー、うんうんうん、まあ、ツーショットの写真が来て、うんうん、ありがとうって言葉も書いてあって、私も送ってよかったなという温かい気持ちになりました。うんうん、
0: なりました、よかったです。はい、その時メッセージ添えられたりとかもしたんですか？
1: あ、私は今回は添えてないですけど、うんうんうん、添えることもできます。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: これはお母さんにとってサプライズだったんですか？
1: サプライズではなくて送るよとは
0: 言っています。あ、言いました。ああ、そうなんですね。はい、わあ、素敵なお話ありがとうございます。
1: はい、
0: なんかタカちゃんから花言葉でカーネーションにも意味があるよねって。そうだね、母の日はカーネーション、確かに
1: カーネーション、そうですね。
0: そうだけど、うん、でも今回はランを選ん、それも選べたんですか？
1: あ、
0: カーネーションの森花とかもあったのかな。
1: カーネーションはあったかな、ちょっとわからないですけど、
0: うんうんうん、
1: 何種類かありました、お花は。
0: うん、何種類かあったものの中からチョイスして送ったっていうことですね。
1: はい、そうです。
0: うんうんうん、素敵です。
1: はい、はい、
0: 今言った花咲く沖縄、うん、これ母の日に限らず、はい、いつでも注文できるので、
1: いつでも注文できます。
0: はい、まだ遅くないですよ。あ、母の日やってないっていう人もね、ぜひ今週末にね、はい、
1: うん、
0: 注文するっていうことも全然ありだと思います。うん、5月中はね、ちゃんとお母さんにありがとうを伝えられる日だと思ってるので、私も実は今からなんですよ。そう、会って渡したいと思って。
1: はい、
0: そうそう、
1: やっぱり言葉でね、うん、ありがとうっていうのは気恥ずかしかったりすることもあると思うんですけど、うんうん、こういったお花とか送ることで、
0: うん、
1: まあ、気持ちを伝えることができるので、
0: うんうん、
1: 実際やってみて、いいなと私は思いました。
0: わー、すごい、大人の階段登りました。
1: 登りました。
0: 素敵。結婚もしたからね、
1: はい、
0: お母さんにちゃんとありがとう言えるといいですね。
1: こういうのもできる大人にならないと、
0: ね、素敵です。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、名護に引っ越してきたばっかりの吉川さん、名護を観光したりしましたかということで、うん、今度のね、水曜日に奥様と一緒に、
1: はい、うん、
0: いろんなところ行ってきたっていうことですけど、どこに行きました？
1: はい、そうですね、引っ越してきてまだ3週間ぐらいで、
0: うんうん、
1: 初めて名護の居酒屋、
0: はいはいはい、
1: 居酒屋料理、夜ですね、食べに行きました。
0: はい、おー、そうなんですね。うん、初めて
1: だと思います。
0: うん、はい、初めての場所がすごくいいところに行ったんですね。じゃあね、どこに行きました？
1: そうです、海鮮の料理、
0: うん、
1: お店も行っていいのかな？
0: 行っていいです、いいです。
1: 会社の近くにあるエラ呼吸っていうお店、
0: はいはいはい、
1: そこに行ってきました。
0: うんうん、私一度も行ったことなくて、そこ、うん、ね、でも聞いたことあるなと思ってたんですけど、本当にこの今 FM やんばるのスタジオが入っているところから歩いても行けるぐらいの距離ですね。
1: 歩いていきます。
0: うんうん、21世紀のではなくて、エナジックスタジアムに向かって歩いていくと、
1: はい、
0: 右手の方に
1: あります
0: ね、エラ呼吸という居酒屋に行ってきていただいて、はい、どんなもの食べたんですか？

0: まず、まあ、奥さん と、焼き牡蠣が食べたいねという話になって、うんうんうん、まあ、そういう海鮮を焼いたもの、まあ、焼き牡蠣、うんうん、はいはい、食べに焼き牡蠣を食べました。
1: へー、はい、牡蠣食べられるんですね。
0: あ、牡蠣は食べます。
1: へー、もともと好きで。
0: もともと好きです。
1: へー、私牡蠣一回当たって食べたことないんですよ、もう あれ以来。そうそうそう、一人暮らしで名古屋に来たばかりの時で、
0: はい、
1: 一人暮らしで当たっちゃったから、怖くて
0: 大変でしたね。そうね、
1: もしかすると鍋だったので、火が通らないうちに食べてしまったかもしれない。
0: あ、かもしれないですね。そ
1: う
0: そ
1: う、とか自分の体調も悪かったかもしれない
0: です。かもしれないですね。
1: でもじゃあ焼き牡蠣が美味しかったということで。
0: 焼き牡蠣美味しかったです。
1: うーん、その他には何か注文しました？
0: あとカニ味噌、
1: うんうん、
0: カニ味噌をこう焼いた、な、網の上でこう焼いてく、焼いて食べたり、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、あと鮎、
1: はいはいはい、
0: の塩焼き。
1: おお、すごい。
0: あれが丸々一匹出てきたので
1: 。へえ、鮎って沖縄であるんですね。
0: 多分あれはどこかから取り寄せてるんだと思います。仕入れてます
1: よね、多分ね。へえ、すごい。いいですね、食べたくなりました。
0: へえ、美味しかったです。
1: で、ビールはオリオンビール。
0: あ、はい、もちろんオリオンビール。
1: へえ、すごいね、はい、名護のビールは違うって言いますけど、感じました。
0: 美味しかったですね、やっぱり違いますね。
1: へえ、ね、うんうんうん、私も名護に来てからビール飲めるようになりました。
0: あ、素晴らしいですね。
1: ね、本当、これから楽しみですね。
0: ね、
1: 工場もね、
0: 行ってみたいです。
1: あ、そうかそうか、うんうん、まだ行ったことないんです、ね、
0: まだ行ったことないんです、
1: ね、工場見学で試飲もできるので、
0: あ、
1: ぜひ車を置いてね、
0: ね、
1: ね、行けるといいと思いますね。
0: あ、素晴らしい。
1: まだまだ開拓していく場所がたくさんありますね、じゃあね。
0: はい、まだ1本目なんで。
1: そうですね。
0: 2本目、3本目と。
1: ねえ、楽しんでいってください。
0: はい。
1: はい、ということで、あっという間の吉門さんとのタイムですが、CM を挟んでエンディングとなります。
2: タイパでプラス。毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧。片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから長官より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
1: ということで、沖縄タイムス先行エンディングのお時間となりました。たかちゃん、ありがとうございます。は、花言葉でカーネーションの意味は母への愛が意味だって調べてくれたそうですよ。ありがとうございます。
0: ございます。
1: そうだね、たかちゃんは何かやったかな、ね、お母さんへの本当に照れくさい気持ち、ありがとう、伝えたいけど伝えられないっていうのを助けてくれますよね、プレゼント、贈り物がね。
0: はい
1: はい、ぜひ今日も吉門さんも勇気を出してではないけど、はい、大人の階段登ったっていうことで、ぜひ皆さんもタイムスアドネクストの花咲く沖縄を利用して、
0: はい
1: はい、母の日まだ何もしてないよっていう方は、ぜひお花のプレゼント、そしてありがとうのプレゼントを考えてみてくださいね。ぜひご利用ください。
0: お願いします。
1: はい、ということで、さあ、まだもう少しありますよ。その他にも名護で行きました。ドライブ行ったりとかしました。
0: あ、これからの話でもいいです、
1: うん、もちろんもちろんです。行きたいところ、
0: あ、今日あの前任者と飲みに行きます、
1: はいはい、おー、そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、じゃあそこに私も行っていい感じですか。
0: あ、全然行ってないですよ
1: ね、ずうずうしいずうずうしいけど、
0: 富山さんびっくりすると思う。
1: じゃあ、すぐるさんに連絡します。あの、多分私を呼ぶタイミングも知ってると思うので、すぐるさん。
0: お

0: もし気が向いたら連絡してみてください。はいはいはい、そうカラオケ仲間なので。
1: あ、そうなん
0: ですか。そう。
1: カラオケ上手なんですね。
0: すぐるさん、すぐるさん、そう。お酒大好きなので、はいはいはい、一緒に楽しめるんですよ。
1: いいですね。
0: そう、すぐるさんの活躍してる姿を見たいですし、はい、ぜひ。確かに。はい、私もまだ子供がね、うん、高校生と中学生いるので、はい、そうやっぱ落ち着いてからじゃないと出られないので、
1: 確かに、
0: だから早い時間から飲みに行くっていうのはまだできないんですけど、
1: そうですね、
0: そう落ち着いた子供をね、寝かしてからっていう感じで、うん、そうそう行ったりします。
1: はい、
0: はい、ぜひ名護の街の楽しみ方も教えてもらってください、
1: うん、いっぱい教えてもらいます、
0: ね、はい、はい、それでは、はい、この番組は沖縄タイムズの提供でお送りいたしました。今日は吉風さん遊びに来てくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。吉風さんも今日は楽しい夜を過ごしてくださいね。
1: はい、
0: はい、ということで、それでは皆さんまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: も、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お熱いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 農業応援番組農ユンタクノーライフ。この放送は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りします。同じことやっても同じじゃない、同じもの一緒に見る。はいさーい、はいたーい、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 5月12日火曜日、ノーユンタクノーライフのお時間でございます。いやー、雨、
1: 梅雨ですからね。
0: 雨
1: ね、沖縄梅雨入りしましたね。
0: 梅雨真っ只中の沖縄でございます。
1: はい、
0: なんか今年寒くないですか？私だけ
2: 寒いと思います。
0: なんかいつもこの時期梅雨入りした後ってもう家の中ジメジメで暑くってクーラーつけてるんですけど、まだつけてないもん。え、私だけ？
1: そこも私は除湿でつけてるだけかも。
0: あ、
1: でも確かに暑くてつけるっていうのはやってないかも
0: でしょ、今年なんか寒いなと思って、でなんかね、やっぱり雨に濡れたりして、寒いし体調崩してる方私の周り多いので、
1: うん、お、そうなんだ。
0: そう、皆さんどうぞお体ご自愛くださいね、
1: はい。え、エンディング？
0: はい、いきますよ、これからですよ、
1: はい、はい。
0: この番組は名護を代表する、わけではない、代表したいくらいの感じで集まった新米の若手農家たちが農業のあんなことやこんなことを語って農業の若手農家ナウを発信したいと始まった農業応援番組でございます。
1: はい、
0: 結成から3年ぐらい、
1: 3年か3年半かな、
0: それぐらい、
1: それくらい。
0: 今では農家だけではなく、農業に関わるエキスパートの皆さんが新たにパーソナリティに加わったり。

0: 農業に関係のない話で盛り上がったり、前世はマンゴーだったくらいマンゴーを愛してみたり、型破りな面白番組としてお送りいたしております。
1: はい、
0: まとめると、はい、ヤンバルを盛り上げるワクワクな農業バラエティラジオみたいな感じですかね。
1: はい、そうです。
0: 農業宅農ライフ、名前の由来は、農は英語の農、できないわけよできないやさーの農、
1: はい、
0: ユンタクは沖縄方言でワイワイ楽しくおしゃべりすること、うん、2回目の農は農業の農、うん、
1: はい、
0: ライフは日本語で生活、うん、
1: はい、
0: まとめると、はい、ワイワイ楽しくおしゃべりしないと農業も生活もできないよという意味です。毎週火曜日18時から1時間生放送、再放送は毎週金曜日14時から放送しております。本日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、本日メインパーソナリティを務めますのは、恩納村の南国フルーツ農園ウフズファームの大城です。そして一緒に盛り上げてくれるのは、
3: はい、本日ミキサーやってます農産物大好きあーゆです。
0: いやーここまで言えたよ。
3: 初 MC お疲れ。
0: もう緊張、初めてのメインパーソナリティをやらせていただきます。
3: バッチリだったよ。
0: うっそー、
3: めっちゃうまかった。
0: もうよく噛まずに言えたよ。もう帰りたい。
3: もう帰れそうだね。
0: もう満足。
3: でもこれからだからまだ帰らないんでね。
0: そうだそうだ。今日はですね、ゲストさんにも来ていただいております。自己紹介いいですか。
4: はい。こんばんは。
0: こんばんは。
3: こんばんは。
4: はじめまして。J 沖縄北部営農センターの長峰です。
0: 長峰さん緊張
3: 長峰大
0: 丈夫大丈夫
4: 長峰
0: めっちゃ緊張してるやん、
4: はい、めっちゃ緊張してます。もう本当にバタバタで失礼しました。
0: いえ、とんでもないです。今日はお越しいただいてありがとうございます。
4: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 長峰さんは、うん、北部の果樹を担当ってことでいいですか。
4: はい、そうです。
0: で、そう、うん、女村はパッションとあてもやを見てくださっていて、うん、大城はとってもお世話になってるんですよ。いつもありがとうございます。そうでですね、今日長峰さんにお越しいただいたのは、うん、訳がありまして、うん、なんと実はですね、この度、5月15日今週金曜日ですね、女村が女村のパッションフルーツ旬入り宣言を、盛大に発表いたします。
3: おー、ブラボー
0: ブラボーそう、これを機に、パッションの販売促進とか、うん、
4: はい、
0: PR が、盛り上がっていくんですけれども、私就農して4年経つんですが、初めてなんですよ、うんう
3: んうん、あ、パッションの
4: 旬入り宣言。
0: そう、
3: どういうこと、ごめんなさい、なんか農産物大好きだけど素人なのでちょっとよく分かってなくて教えてほしいです。
4: そう、これは女村役場さんが主催でやるイベントなんですけれども、女村は皆さんご存知の通りパッションフルーツすごい特産品と、
3: そうだったんですね。
0: そうなんです。
3: 知らなかった。ごめんなさい。
4: あ、でもそういう方もいらっしゃると思って、これは、この機にですね、皆さんにも知ってもらいたい、このパッションフルーツといえば女村だよってところを PR するために、まあ、旬入り宣言ってことで、やろうぜってことで。
3: いいですね、やろうぜ。いいですね。
0: 女村でこうパッションフルーツを栽培する一人の農家としてもすごい嬉しいニュース。
3: いや、あ、じゃあそのイベントが始まる、イベントをされるのが今年が初めてってことですか。
4: そうです。
0: そう、で15日に、宣言を盛大にした後、16日17日と女の駅で、大きなイベントも開催される予定で、とても楽しみです、
3: うん、じゃあその先駆けとしてノーユンタクノーライフで告知をしてくださるっていうことですか。
0: そうなんです。
3: 嬉しい。
0: ラジオを聞いてくださってるリスナーの皆さんに、ぜひ女村パッションの魅力をお伝えできればなと 思いまして、うん、長峰さんにお越しいただきました。
3: よろしくお願いします。
4: 少しでもサポートできれば
3: え、なんかこういうね、あの初め、あのどこどこで初めてっていうのを、うん、の先駆けをこのチャンネルでできるっていうのがとても嬉しい、
4: うん、ありがとうございます、
3: ね、思わない
0: 思う嬉しい、うん、はい、このそうね、嬉しいよね、
3: 嬉しい、う
0: ん、はい、
4: やっぱりパッションフルーツどんどん有名になってはきてるんですけど、はい、やっぱまだ食べたことないとか、うん、あのどこで売ってるんだろうとかどこで食べれるんだろうっていうのがあると思うので、この機会に、あの先ほどもあきこさんが言ってたんですけど、土曜日と日曜日は試食もありますので、はい、試食販売っていうことでもやってますので、うんうん、いろんな方に来てもらって、まあ、食べてもらっておいしいなって思ったら、あのぜひご購入いただけると嬉しいなと思います
0: はい、楽しみです。ではではでは、
3: はい、
0: ノーユンタクノーライフパッションのお話に行く前に、
3: はい、
0: いつもの行きましょうか。
3: あ、いつもの、
0: いつもの、はい、この番組はですねパーソナリティの1週間を紹介するで始まるのが恒例なんですよ。長峰さんもお付き合いくださいね、
4: はいはい、お願いします。
0: じゃああゆ、
3: 私
0: この1週間どうでしたか。
3: あのね、ゴールデンウィークずっと寝てました。
0: 最高
3: ずっとゴロゴロしてました。
0: めっちゃええやん。
3: のも気圧の変化に弱くて、うん、そう梅雨入りしたから、あのちょっと気圧の変化でぐったりして寝てたっていうのもあるし、うん、単に、うん、あのだらしなくてだらだらしてたっていうのもあるし素敵なゴールデンウィークでした、
0: うん、結構多いみたいね、この気圧の変化で偏頭痛とか持ってる方はきっと大変よね。
3: 私は動悸とか咳が出るタイプで偏頭痛はないんだけど、うん、そう動悸がするとちょっとあの体がかなりしんどくなるので、うんうん、無理しないようにしてます。
0: うーん、ね、この季節ね大変だね。
3: そう、
0: 明日からね晴れる、晴れマークついてたので、うんうん、
3: ね、逆にね、なんかこの空梅雨だと、うん、梅雨なのにずっと晴れの日が続くとそれはそれでやっぱちょっと体がおかしくなるんだよね、なんか
0: 難
3: しいそう、まあ、ちょっと難しいんですけど、うん、まあ、明日からね、また洗濯日和ということで、うん、楽しみにしていきたいと思います。
0: そうだね、そうだね、
3: そうです
0: ね、はい、じゃあ長峰さん聞いていいですか。
4: はい、
0: 1週間どうしてしたか。
4: ゴールデンウィークはですね、まあ、私実家が豊見城なんですけれども、
0: はい、
4: 実家に帰って家族と一緒にあのバーベキューをしました。
0: いいですね
4: バーベキュー。そう、牡蠣を、あの海のですね、牡蠣を取り寄せしてみんなで美味しくいただきました。
0: めっちゃ
4: 贅沢な、
3: めっちゃ
0: 贅沢そう、長峰さん去年まで豊見城のね JA にいらっしゃって、去年の9月に移動されてきたんですよ、北部に。
4: まだ北部初心者なんです。
0: 初めの方あれでしたよね、ちょっとホームシックかかってませんでした。
4: いやー、なんか、イエスっていうかはお家探すのが難しくって、
3: あーねー、
4: 豊見城から北部まで、あの、あ、
3: 通ってたんですね。
4: 通ってたので、それで大変ではありました。
3: 名護を中心にヤンバルはね、家が見つからない事件が、ね、勃発してますんで。
0: なんかなんかそう、ちょっと元気ないなみたいな感じでホームシックもそうだったからちょっと心配だったんですよ、
4: はい、でも今はちゃんと寝れてるのであ
0: なんか北部なんて田舎やってらんねえよって思ってない
4: ホームシックじゃないかなと思って
0: ましたけどよかったです。
4: そんなことはない。ただ私去年はグアテマラにいました。
0: は
3: どういうこと、どういうこと。コーヒー豆のなんか勉強しにとか。
4: いえ、協力、ジャイカ協力隊で、あの2年間海外に行ってたので。
0: そうなの。
4: そうですよ、あれ私伝えてなかったです
0: 、ね、初めて聞いた
4: なので、あのその2年前まではあの南部の野菜を担当してたんですけれど、
0: その
4: もう直近2年間はグアテマラってところで、あの、まあ、野菜とか、そうです、野菜栽培に勤めてたというか、ちょっと携わってました。
0: あ、そう
4: そうなんです。
3: なんか農産物に人生かけてる感じが。
4: いやいやいやいや、
0: ねね、
4: 楽しく関わってます。
0: なんかその話もなんかね、ちょっと深掘りして聞いてはみたいが、
4: 今日はパッション
0: なんです。
3: 別の機会でちょっとあのまたゲスト出演してほしいですね。
1: 何かできれば。

0: は、はい、特にあんまりおしゃべりが上手ではないかもしれないですけど、
1: いやもうすでに上手なので大丈夫です。
2: 大丈夫です。大丈夫だから大丈夫だと思います。い
0: やいや、はい、もし機会がいただけるのであればお願いします。
2: じゃ、はい、大城もいいですか。この1週間ですね、
0: はい、
2: このさっきもお話しした週末のイベント、
0: うん、
2: 女の駅で開催されるイベントで、大城はですねキッチンカーをやらせていただくことになってまして、
1: え、キッチンカー持ってるんですか。あ、
2: お友達が持ってて一緒にやるんですけど、ファッションフルーツのジュース屋さんということで、今この週末に向けて仕込みを頑張ってるところでございます。
3: そうなんだ、
2: 楽しみにしててください。ファッションフルーツの、生絞り、
1: うん、
2: サワーというかファッション生絞りジュースと、あとスラッシュって言ってこう氷を砕いたシャーベット状のドリンク、あとですね、
3: 飲みたい
2: 新メニューで、
0: はい、
2: パッションフルーツおにぎり、
0: おにぎり
2: を販売します。
1: キッチンカーで、
2: うん、すごいでしょ。このメニューは3月に、出たイベントの際に、うん、生まれた商品、うん、おにぎりなんですけど、うん、シェフが考案したメニューレシピを教えていただいたので、うん、今一生懸命練習して、うん、再現しているところで、なんとかうまくいきそうなのでパッションフルーツおにぎり販売しますよ。気になるでしょ。
1: え、めっちゃ食べたい。
2: え、でしょ。
1: え、今日ないの。
2: 今日持ってきたら、女さん来て週末。そうなの、ぜひぜひ楽しみに。気になる方は週末女の駅へいらしてください。
1: 行きたい行きたい。
2: あのね、あ、言っちゃおうかな。ね、梅干しの味。
1: え、パッションフルーツが、
2: うん、そうなの、でも梅干しは入ってないんです、うん、でも梅干しの味がして、
1: あ、じゃあ美味しいですね。
2: 美味しいよ。全国の梅干し好きの皆さん。
0: 梅干し好きの皆さん。
1: じゃあ、はい、続きは CM の後で、
2: はい、
0: はい、
2: 行きましょう。
4: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
5: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話
6: 43-7070。 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
7: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く。お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
8: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
9: ノーユンタク、ノーライフ。
2: はい、今日はですねゲストにさん来ていただいております。
0: はい。
2: もう一度いいですか、自己紹介。
0: はい、JA 沖縄北部営農センターの長峰です。
2: 長峰さん、ありがとうございます。
0: いいのかなこれで。
1: あ、もう簡潔にね。
2: はい、
0: はい、
2: 今日は長峰さんをお迎えしてですね、うん、女村のパッションフルーツの魅力をリスナーの皆さんにお届けする回、うん、は
1: い、イエーイ。
9: イエイイエイ。
1: ノーライフって感じ。
2: そう、めっちゃ。
3: そう。で、あゆはパッションフルーツ食べたことある？

0: 大好き。
1: 嬉しい。
0: 大好き。
1: 嬉しい嬉しい。普段どんなして食べてますか。
2: え、もう半分に切って
1: そのまま、
2: うん、そのまま食べるのが一番好き。
1: うん、女そのパッションは食べたこと
0: ない
1: ないでしょ。
2: そうな、名護さんしか食べたことない。
3: 実は持ってきたんです。
1: めっちゃ香りが。
3: 大城のパッション今日取れたて。
1: わあ、すごいよね。
3: 今日取れたてなんでめっちゃ酸っぱいかもしれない。
1: めっちゃいい香り。
3: 食べてみて。
2: 割った瞬間、パッションフルーツってね、取れた後こう表面にシワができるまで、
3: そう
2: ね、
3: 置いて酸を
2: 追熟待ってっていう感じですけど、取れたてを食べるの初めて。逆に、
3: そう、すごい、ちょっと酸っぱいかもしれない。めんどうしよう、ちょっとまず味見というか、どうぞどうぞ。
1: 食べ
2: ティッシュってない。
3: 食べてみてもいいですか。
1: あ、どうぞどうぞ、どうぞ。
3: いいのかしら。あ、でもすごいこの粒、おーと、ごめんなさい、粒が大きいです。とっても
2: 確かに粒がすごく大きい。
1: どんなどん、
3: あ、全然酸っぱすぎないです。
1: 甘いですよ。本当、
3: うん、びっくり、うん、甘い、
1: うん、
3: おいしいです。
2: いや、確かにあの酸味はあるんですけど、うん、取れたてと思えないくらいの程よい酸味、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そう、バランスがいいです。
2: 取れてる、
3: う
2: ん、
1: 意外に思ったより酸っぱくはない
2: な、うんうんうん、え、取れたてでこんだけ甘いってすごくない、
3: うん、
1: え、よかった、どうしようかと思った。
2: で、どしろとは思うんですけど、どうです
3: と思います。いや、すごい美味しいです。もっと酸っぱいのかなって思って、ちょっとね、うん、
1: 身構え
3: てたんですけど全然甘いですよ。
1: あ、よかったよかった、ちょっとほっとした。
2: すごい美味しい。
1: え、よかった、嬉しい。
2: ちなみに今年初パッション。
1: あ、うん、嬉しい嬉しい。もう女村旬入り宣言しますので、うん、もうこれからいっぱいパッション食べちゃってくださいよ。
3: うん、どう、種までガリガリ、
1: うん、嬉しいです。
2: 世の中のパッションのイメージってね、どんな感じの味をイメージされてるかわかんないんだけど、
3: うん、
2: 私は程よい酸味が好きなんですよね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: はい、
1: うん、うんうん、
3: じゃあこれぴったりですね。
2: ぴったりです。そう、これあの好みの味、
1: うん、あ、よかったです、よかったよかった。ですね、パッションフルーツの、まあ、じゃあ栄養素からをちょっとお伝えしておきましょうかね、う
2: ん、気になる、
1: はい、ですね、パッションフルーツは抗酸化作用や安心、あ、かみかみアンチエイジングに嬉しいベータカロテン。
2: アンチエイジングの効果もあるの、うん、
1: 鉄の吸収も助けてくれるビタミン C、う
3: ん、ありがたい。
1: むくみをケアして体を軽くするカリウム、
3: うん、
1: ホルモンバランスを整えるビタミン B6、
3: うん、
1: さらに注目してほしいのは葉酸です。
3: へ、
1: そう、女性には、
3: ね、性
1: あのー、そう、必要な栄養素、血を作ったり細胞の健康を支える女性にとって本当に大切な栄養素が詰まっています。
3: うんうん、
1: 種をプチプチ食べるのも食物繊維やポリフェノールが取れて一石二鳥、
3: うん、
1: 種にもアンチエイジングじゃない、アントシアニンの栄養が入っているので、
3: うんうん
1: うん、ぜひ種まで漏れなく全部食べてほしいなと思います、
2: うん、逆に私パッションフルーツって種を食べるものだと思ってるんですけど、
1: うんうん、
2: 種を食べないっていう選択肢あるのかな。多分ない
3: 出すのかな、
1: 知らない人は出しちゃう人もいるかも。
2: 周りのなんかこの
3: ゼリーだ
2: っけ、ゼリーの部分を食べる、
3: 器用ですね。
1: 私の知り合いでこの種を噛むっていうのが分からなくて、
3: うん、
1: 丸飲み、
3: あ、なるほど。
1: 今までパッション食べてたっていう人いるよ。
2: 喉越し良さそう。
1: え、しんどくない、丸飲みでずっと食べる。
2: いや、喉越しいいんじゃない。
3: でも最初この見た目だと、まあ、どこまで食べていいかわからないって方は、あの試食とかさせていただくといますね。種まで食べて大丈夫ですよって声かけはしたことはあります。
1: そうですね、まだまだ知名度がね、そんなに高くはないかもしれないパッションフルーツ、
3: うん、
1: ぜひぜひ多くの皆さんに食べていただきたいんですけれども、うん、長峰さんのおすすめの食べ方なんかがあれば教えていただけますか。
3: は
1: い、
3: そうですね、私も先ほどあゆさんが言ったようにパカって割ってくり抜いて食べるのが好きなんですけど、

0: あのバニラアイスとかにかけるのすっごいおすすめで、ちょっと贅沢なんですけど、
1: どんな味になるんだろう。
0: 甘いバニラアイスとちょっと私も酸味が好きなので そこまでシワが寄ってないものをかけて、
1: 追熟しきってない
0: ないものとかけて食べるのが贅沢なアイスの食べ方です。
2: 甘酸っぱさと甘さが絶妙に、ね、マッチするんでしょうね、
1: はい、そうなんだ、
2: うん、大城はくり抜いたパッションフルーツの実、に、もうただ炭酸水を入れるだけ、
1: あれすっごい美味しい、
2: 即席炭酸ジュース、パッションジュース、めちゃくちゃ美味しいので簡単だし、おすすめです。
1: どこかが出しててパッションフルーツサワーみたいなのをどこかのお店が出してたことあって、あれすっごい美味しいですよね。
0: 美味しいです。缶チューハイとかでも今パッションフルーツのサワーとか出てますね。
1: あるんですかね、
0: はい、美味しいですね。あとは聞いた話だと、このパッションのこの実をあの氷製氷機みたいなのに作って固めてそのまま氷にして、
2: あ、いいですね、
0: 炭酸水で割ったりお酒で割ったりして、飲む楽しむ方もいるって聞きました。
2: 凍らせばね、あの日持ちもしますし、いいですよね、パッションでさ、お酒とめちゃくちゃ合うのよ。今大城が勝手にみんなに広めているのが、この皮、パッションフルーツの皮を、もうコップ、におチョコみたいなイメージ、
1: こういうことね、あ
2: の半分に切ったパッションフルーツをそのまま、コップにしちゃって、中にお好きなお酒を入れて飲む、もう泡盛とか、日本酒とかも最高よ。
1: 今食べないでそうすればよかった、持って帰ってそうすればよかった。
0: そうですね、もう食べちゃったらなんかなくなっちゃう、
2: 何でも合う。島酒、何あのほらウイスキーとかワインでも合うし、
0: 白ワインとか美味しそうですね。
2: 最高よ。
0: サングリアみたいな感じになるんですかね、
2: ああ
0: いいかも。
2: ぜひおすすめ、これに今広めてるんですよ、お城が、
1: いやでもね、いいものは広めないと。
2: ぜひやってほしい。
0: そうなんだ、
2: そうそうそう。それでですね、そう、国内でのパッションフルーツの、生産地第1位は、実は鹿児島なんですよ。
1: ああ鹿児島、
2: まあ、奄美大島が メインなんですけど、まあ、沖縄も今頑張って作ってて、生産量は少しずつではありますけど伸びて、
0: 伸びてますよ、
2: 来てます、
0: はい。
2: そこで長峰さんにお聞きしたいんですが、沖縄のパッションフルーツならではの特徴などがあったら教えていただけますか。
0: そうですね、沖縄はあの鹿児島はですね、待ってごめんなさい、何を言えばいい、沖縄の特徴ですね、
2: 簡単にでいいですよ。
0: 沖縄は花をパッションの花を咲かせるために伝承を使うんですよ。なのであ の早く花を咲かせるためにちょっと日照を長くして花が咲くために日照が必要なんですけど、伝承で、花を、まあ、人工的に咲かせるようにして、鹿児島産よりも早く出すっていうのはすごい特徴だとは思います。
1: ちなみにあの、意外にこの番組、県外の方も聞いてらっしゃる方がいらっしゃって、伝承を知らない方もいらっしゃるかもしれない。
0: 電球
1: で、そうで電気で照らす、電球で照らすって書いて伝承なんですよね。
0: そうです、光をあの
2: 夜間にね、
0: そうですね、光を当てて、
2: こう日照時間をこう長くする栽培、
0: そうですね。
2: 鹿児島はちょうど今時期ぐらいからですよね、
0: 出始めてますね。
2: ですが沖縄は早い人では2月とか、1月後半からファッションフルーツ
0: 出始めます、
1: なんかあの沖縄2回くらい旬来ません？
0: そうなんです、
1: 夏と冬ね、
0: うん、
1: それが印象的でした、
2: そうそうそうなんですよ、
0: 冬場に1回、1月から3月4月にかけて、が1期目と、これからがですね、5月6月

0: で2期目のピークが来る予定です。
1: じゃあ何をどうしたっけあ、そう、夏の方が美味しいとかあります、う
2: ん、
1: あ、
2: これねよく聞かれるんですけど大城がいいですか、
0: はい、どうぞお願いします。
2: 冬場のパッションフルーツは、うん、受粉してから実がなって収穫するまで約3ヶ月かかるんですよ、うんうんうん、夏だと2ヶ月、うん、冬の方が長くゆっくり栄養をじっくりじっくり貯めるので、冬のパッションも甘いです。
1: あ、うん、そうなんですね、
2: う
1: ん、
2: 夏は、ね、やっぱこう何太陽の光ガンガン浴びて、うんうん、夏はもちろん甘いんですけど、うん、冬もじっくりじっくり育って甘いです。
1: あ、じゃあ夏に劣ることはないってことですね、うん、あ、へ
0: え。どちらもね美味しいですね。
2: うん、そう、これ伝えたかったのよく聞かれるから
0: うん、うん、
1: パッションフルーツってねなんか情報があんまり出てないっていうか、うん、ね、もうマンゴーとかパインとか結構情報あふれてるけどパッションフルーツってそれに比べると少なめだからこういう情報発信できるのいいかも、
0: うんうん、そうですね、必要、
2: 嬉しいですね
0: なんかパッションフルーツフレーバーとかは増えてきてるんですけど、この成果っていうかフルーツでパッションフルーツを食べるっていうところがやっぱまだ、浸透してないかなって思うのでそこも含めてぜひこのフルーツで食べてもらいたいですね。
1: そうですね、私農産物の直売所で働いてたことがあって、はい、パッションフルーツがこうボンって売ってあると、うんうん、パッションフルーツってどうやって食べるんですかみたいな感じで、うんうん、見た目がね
0: そう、まん丸だけ、
1: ちょっと赤、濃い、暗めの濃い赤のまん丸だから、うん、どうやって食べるのかね見た目ではイメージが湧かないですよね。
0: はい、そうなんです。なのでぜひ、明日じゃないや、今週末か、今週末は、うんうん、試食でこの切ったものを渡すと思いますので渡す予定なので、
1: うんうん、そんなにたくさん食べれるんですか。一口とかではなくて
0: 、まあ、半分か4分の1かはこれから決めるんですけど
1: でもね4分の1であってもね、はい、全然二口三口あるから、
0: そう、どんな風にこのパッションフルーツができてるんだよっていうのも見ながら楽しんでもらえたらいいなと思います。
2: この切った後だとパッションのこの香り、
0: うん、
2: この何トロピカルな香りも、
0: うん、
2: はい、楽しめますから、
0: そう、とっても華やかですよねこの香り、
1: ね、うん、今スタジオの中ねすごいいい香りしてますからね、
2: うん、そう、本当私毎日書いてるからもうよく分かんなくなってくる、
1: そう、もう切った瞬間にふわーって
0: してましたよね、すごい香りが、
1: 癒し系の香りが、
0: うん、
1: 一旦ここでこのいつからいつまでで、うん、イベントありますよっていう時間とか、
0: はい、時間
1: 一旦ここで、
0: はい、まず女村のパッションフルーツ旬入り宣言のことでよろしいですか、
1: はい、
0: 5月15日金曜日の10時から、女の駅にて、これは、旬入り宣言開催します、うん、こちらはセレモニーなんですけれども、セレモニーでその後日その翌日の16日土曜日17日日曜日で、まあ、イベントも開催します。そこで試食とかもありますので、はい、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。
1: よかった、15日だけだったら仕事なのに行けないと思って
2: 平日ね、金曜日、
1: う
2: ん、
1: そう大城さんは金土日全部女の駅にいる。
2: あ、ですね、大城のキッチンカーは16日土曜日だけなんですよ、ちょっと、はい、
0: 行かなきゃ、
1: 農家さんは忙しいからね、
2: うん、ですが翌日の17日に試食販売で女の駅の別の店頭に立っておりますので
0: 協力してもらいますありがとうございます。
2: ぜひはい、遊びに来ていただけると嬉しい、うん、ラジオ聞いたよなんて声かけていただけると嬉しいですよね。
0: はい、
2: うんうん、いいですね。なんか JA の人がサービスしてくれるかも、ラジオ聞いたよって言った
1: ら、いやほらキッチンカーで大城さんラジオ聞いたよって言ったら大城スマイルもらえるかもしれない
0: そう、もしかし試食一玉とかね、うん、わかんない
1: ごめんなさい、ね、大城スマイルで勘弁してください
0: お願いします、
2: ね、声かけていただけると嬉しいです、はい、お待ちしてます、
0: うん、
2: そう、

0: また最後にもね告知をいただこうと思うんですけど、うん、はい、今すごい多分気になってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、
1: ありがとうございます。
0: はい、私がパッションフルーツ初めて食べたのは本当沖縄に来てなんで多分 3,4 年前だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そう、それまでパッションフルーツの中身を見たことすらなくて、
1: うんうん、初めて見た人はちょっとちょっとびっくりする方もいるかも ね、
0: これ言っていいか分かんないんですけどガチの集合体恐怖症の方は一旦遠目から見ていただくのをおすすめします
2: そうですね、苦手な方はちょっとびっくりするかもしれないです
1: あれよね、カエルの卵みたいな
2: 言っちゃうの
0: それは言ったらあかん
1: でもカエルじゃないからパッションだから
2: 、うん、そうか
0: そう、っていうのは聞かなかったことにしてもらって、うん、でもなんかプチプチ食感が美味しいですよね、タレの、
2: はい、美味しいですこれは、
1: うん、そう、歯ごたえね、
2: うん、
0: で今こう果物って、うん、甘さ至上主義、
2: うん、
0: この糖度が高ければ高いほどいいっていう考え方がね、うん、結構浸透しちゃってますけど、私は酸味第一主義なんですよ、
2: はい、
0: うん、甘み半分、うん、酸味半分あってこそフルーツっていう歯、
2: うんうんうん、
0: はい、はい、これは何が正解とかではなくて好みの問題なんですけど、
2: うん、
0: そこでパッションが大好きです。
2: うん、どちらも兼ね備えている。
0: そうそうそうそうそうそう、うんう
1: ん、そう、パッション酸っぱい酸っぱいと思われがちですけど、うん、しっかり糖度も10、平均16以上、16、17、高いものでは18度ぐらいあるので、うん、糖度もしっかり乗ってるんですよ
0: ね、ちゃんと甘さもありますよね、
1: うんうん、これそう、甘さと酸味のこのバランスが南国トロピカルで、
2: うんうん、いいです、
1: ね、美味しいですよね。
2: あとは酸味が好きな方はこの皮がツルツルの時に食べてもらって、
0: 追熟する前に、
2: そう、甘いのが好きな方はちょっとシワが寄ってきたぐらいがね、美味しい。
1: CM 入っちゃったので、
3: あ、そうなんだ。人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね？
6: 二次会ちゃう？
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
7: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
8: 二次会はリアンで決まり！
5: イエーイ！
9: マキ、お花好きだったわね。
10: 一生に一度の晴れ舞台だから。
9: そうだ、ランを送りましょう。
11: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
12: フラワーショップランラン。
13: ノーユンタクノーライフ。
0: はい、では始まっておりますノーユンタクノーライフ。ここで、株式会社タクソーよりお知らせをさせていただきます。経営者の皆さん、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で支払えますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日、午前4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中会議室です。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。

0: 参加費はなんと無料。お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミング、ぜひご参加くださいということでお知らせでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はね、あの JA の北部支所

0: くださいねっていう話をしてる途中でちょっと CM 入っちゃったんで、もう一回お願いしていいですか。
1: はい、ありがとうございます。酸味が好みの方はパッションフルーツ、まあ買ってかな、つる皮がツルツルの状態だと、うん、まだ酸が抜けてないので、酸味も一緒に楽しめるので、酸味が好きな方は皮がツルツルの状態で、甘みが好きな方は少し置いておくと、シワが寄ってくるので、そうすると酸が抜けてきますので、そうすると甘い、酸が抜けて甘さが引き立ったお味になるので、うん、甘いのが好きな方は少し時間を置いて食べてみるのもおすすめです。
0: うん、2度楽しめるって言ってますね。
1: そうなんです。そう、面白い。
2: 味の変化をね、楽しみながら楽しめますので、ぜひお好みのこの何、うん、しわしわ具合というか、
1: そうタイミング、
2: 皮具合、タイミングをね、うん、見つけていただけたら嬉しいなと思います、
1: うん、ですね。
2: まあ、ちなみに私はもう待たずにすぐ食べちゃいますけどね。
0: あでも初めて今朝取れたてを、ね、うん、すぐ食べたのは人生で初めてだし、うん、最初で最後かもしれない。
1: 取りに行かなきゃいけないですね。
0: ただね、入ったらもう畑荒らしになっちゃうから、そんなことはしないんですけど。
2: 泥棒って
1: 全部ところ構わず取っちゃいます。
0: もうね、重罪ですからね。
2: じゃあですね、長峰さんに、はい、もう一つ伺う、
1: はい
2: います。
1: はい、何でしょうか。
0: ドキドキしてる。
2: 私たち、恩納村パッションフルーツの生産者は、
1: はい、
2: 恩納村の熱帯果樹部会という、
1: うん、
2: まあ、部会に、
1: うん、
2: なんて言ったらいいの、
1: 所属
2: しております。はい、この果樹部会はパッションフルーツとあてもやの生産者が、
1: うん、
2: 何加入、
1: はい、
2: していて。
0: マンゴーとかパインは違う、
2: あ、また別の部会になるんですよ、うん、パッションあてもやで、やっていて、
1: はい、
2: 日々こう何栽培技術の向上とか、
1: う
2: んうんうん、まあ、勉強会とかやってるんですけれど、
1: う
2: ん、もう、
1: はい、
2: その果樹部会について、うん、なんかこう教えていただけますか。
1: そうですね、
2: 皆さんに。
1: さっきそう大城さんが言ってくれたんですけど、この熱帯果樹部会っていうのが、JA 沖縄の、恩納支店の熱帯果樹部会っていうことに、うん、なってまして、そこには73名、今です73名の部会員さんいるんですよ。
2: そうなんだ、
1: はい、
2: そう、おじいおばあばっかりだけどね。
1: そうなんです。でも若い方もね、そうでも今若い方も増えてきて、
2: ちょっとですね、
1: はい、すごい活気のある、うん、部会かなって思ってみてます。で、先ほども言ってもらったように、まあ、パッションを作ってる方、パッションフルーツ作ってる方と、あとあてもやを栽培してる方がいるんですけれども、今期のパッションフルーツの生産者は今のところ23名出荷してもらってます。すごいありがたいです。
2: 23名か。
1: 、はい、どんどん年々増えてきてますよ。
2: 嬉しいな、
1: はい、で今年もすごいたくさんの出荷量がもう4月までの時点であったかなって思うんですけど、どうでした。
2: 大城はこの4年間収納して4年間で、はい、過去最高の収量、
1: うんうん、
0: 今年、
2: はい、このまあ1期目前半
1: そう
2: 終えました。ありがたいことに。
1: そうなんです、今年今期の1期目、うん、皆さんすごい伸びててですね、
2: 嬉しい、よかった。
1: そう、 160% 以上、
2: え、そんなに
1: 前年の。
2: あ、マジ。
1: ただ前年がすごい天候不良で、空洞化とか実が詰まってない果実が多くってちょっと出荷できなかったっていうお話もあったので、その分やっぱ伸びてはいるんですね今年。なのですごい
2: 160%
1: ぐらい、はい、びっくりです。
2: ヒジャビオ、
1: ヒジャビオ、はい、そうそう、
2: そうだったの。
1: そうなんです、すごいですよ。
2: これ前半だけで、
1: 前半だけで4月、
2: え、やば、
1: すごいんです。
2: あ、
1: 前年度なの、前年比なのでね、去年が少なかった分ってのもあるんですけど、それでもすごい、うんうんうん、皆さんの努力とが賜物かなって思ってますよ。
2: 嬉しい。
1: そう、
2: そうなんだ、知らなかったです。
1: そうまだあの今集計して

0: る段階なので、また反省会とかで、うん、お知らせできたらなとは思うんですけれども、そう、すいません、部会の活動でしたね。
1: いやいや、そういうのも含めてね、
0: そういうのも
1: 熱帯果樹部会ね、はい、日々勉強頑張ってることが、
0: はい、
2: 勉強会
1: 修了に現れて嬉しいな。
0: そう、あとはそうですね、先ほども言った修了に現れてるっていうのは、空洞化、身がつまらないっていうんですかね、うんうん、そういう身を、改善するために高受粉って言って、違うパッションの品種で、
1: うんうん、
0: 受粉してあげると、その身がつまらないっていうのが解消しやすいっていうんですかね、解消されやすいっていう研究もあって、それを農家さんが今年から今期からしっかりされてる、このやり始めてるってところも一つ、この成績が良くなってるっていう、
2: その手法自体も割と新しい手法なんですか。
0: どうなん
1: ですか。そうですね、この本当数年、1年、うん、去年ぐらいからじゃないかな、
0: うん、
1: 取り入れた技術といいますか、
2: それ
1: で大幅に改善されてると思います、
0: うん、そういうのとかで皆さんの、うん、情報交換の場を作るっていうのが、
1: うん、
0: この部会の一つの本質かなって思ってます。
2: 素敵、
1: いいこと言った、
2: 素敵、いいこと言った、
0: ありがとうございます。
1: いいこと言ってる。
0: あ、よかった。
1: そうそう、まあ、年齢層高めな部会ではあるんですけど、この経験者の、この皆さん、大先輩の皆さんとお話ししてると、やっぱすごい勉強になることも多いですし、こうね、若手としてなんか吸収できる場もあるし、すごい大好きな部会といいます
0: か、あ、いいですね。
1: と大城は勝手に思っておりました、
0: はい、
2: ちなみになんかちょっとね、この部会からは脱線しちゃうんですけど、果物はこの不作の年と豊作の年が交互に来るとか、はい、2年に1回来るとか、期間が決まってるものもあるじゃないですか、
0: はい、
2: パッションはどうなんですか。
0: パッションは比較的安定はする方だとは思っています。なぜかというと、1年ごとに植え替えをする作物なので、マンゴーや、シークワーサーとかのように木でずっとあるわけじゃないので、比較的安定はするとは思うんですけど、やっぱり天候不順とか曇り天気が多かったりすると、不作というか、この花が着火が悪かったりとかっていうところの影響は出てしまうので、そこはちょっと年々違うかなとは思います、
2: 天候はねどうしようもないんですからね、ただその他の農産物みたいに、年によって変わるとかってことではないってことなんですね、
0: 少ないかなって思います、
1: そうですね、そうかな。
0: なんか野菜みたいじゃないですか。
1: あ、野菜に近いかも。
2: そっかそっかそっか。
1: ニュアンスは、
0: はい、果樹っていう分類なんですけど、栽培方法もなんか、野菜、きゅうりだったりゴーヤーだったりっていう感じに似てるのかなって思います。
2: 植え替え、毎年植え替えっていうところが、はい、そうですね、この1期目と2期目の間も植え替えが発生するんですか。
1: 1年に1回全部が終わった後の植え替えですね、
2: あ、じゃあ、1回植えると2回取れるっていう
1: 感じ。
2: はい、そっかそっか、
1: そうです、そうです、
2: 知らなかったです。
1: そんなイメージですね、
2: そういう意味でもちょっと特殊かも、
0: かもしれないです。あまり1期2期っていうの、
1: きゅうりないのかな。
2: きゅうりゴーヤーだと1回植えたら1回なって、はい、また植え替えてっていう畑作り直しとかじゃないですか、
0: でも花を咲かし続ければずっと取れるかなって思います。
2: そうなんですね、
0: ただ一回きりで終わる方、この期間は自分で調整できるかなと思うんですけど、ファッションは花が咲くタイミングが1回2回ってあるので、それで1期2期っていうのが分かれる感じかなと思います。面白い。
1: そうですね、ちょうど今沖縄は2期目の、
0: はい、待ってます、
1: シーズン、これからちょうど突入
0: してい
1: きます、 そう、週末の女村旬入り宣言を受けて、うん、あのどっとたくさんファッションがこれから出てくると思いますので、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、ファッションフルーツ女村の食べていただきたいなと
2: 思います。
1: 思います、う
2: ん、あのもしよかったらね、うん、あの農家の目線のファッションの話を聞いたら、うん、リスナーさんも、ね、うん、なんか興味湧くんじゃないかなと思うんですけど、こうファッションを育てて楽しいこととか、うん、難しいこととか大変なこととか思いとか、なんかあと4分くらいね、ちょっと待って。
1: そうですね、思いか、うん、そうだな、私農業めちゃくちゃ楽しくって大変なことは一個もないんですね、うん、
2: 嘘だ、
0: すごい、
1: ほんとほんとほんと、
2: ほんと、
1: うん、一個もなくって、ファッションはなんていうのかな、農業の中でも割とエレガントな
2: エレガント
1: 作物かなと思ってて、うん、お花もとっても可愛いし、
0: そうですね、
1: あの毎日見てても飽きないのね、
0: うん、
1: で受粉作業も楽しいし、
0: うんうん、
1: そうだな、
2: ファッションの受粉作業はどんな感じなんですか。
1: あとね、ミツバチ使う人もいるんですけど、黒丸花鉢、まだまだちょっとちゃんと技術が確立されてなくって、
0: うんうん、
1: みんな今だいたい基本手作業一個一個人工受粉
0: 人工受
1: 粉、1日多い時は1000個。
2: それ楽しいの
1: 楽しいの、
2: それ楽しいの、
1: お花かわいいんだもん、楽しいの。
2: 確かにファッションフルーツのお花調べてみたんですけど、すごい華やか
1: でしょ、エキゾチックというか、
0: 時計層、
2: なんか、
1: そうね、
2: 豪華な感じ、
1: うん、
2: エレガントこれね、口で説明できない、
1: うん、
2: みんな調べてほしいこれ、
1: ね、エレガントなの、
0: うん、
1: これを毎日手作業で1日、うん、600、700、800、900、それ多い時は1000、
2: それ楽しんでるってことはさ、もう一個一個さ、元気に育ってねみたいなこと言って、うん、って言いながらやって
0: る。でもそれだから美味しく育つかもしれないですね。
1: 愛情、愛情たくさん育ててます。
0: あ、
1: うん、大事なこと言うの忘れてた。
0: はい、
1: 女村のパッションフルーツ、
0: はい、
1: 今ローカル認証っていうのが、
0: うんうん、
2: 何ですか、女村
1: 取り組んでおりまして、
0: うん、
1: 村から認証を受けた農家さんがいるんですね、
0: うん、
1: 認証というのは環境に優しい農業を取り組んでます、
0: うん、
1: あと海に赤土を流さない、
0: うん、
1: 畑作り取り組んでます、
0: うんうん、
1: っていうのが認められた農家さん、
2: う
1: ん、みんなのこうロールモデルになるような農家さん、
0: うんうん、
1: っていうのをローカル認証ということで、うん、去年あれ今年だったかな、あ去年だったかな、忘れちゃった
2: 去年か今年のどっちか、
1: はい、はい、始まったんですね、
0: うん、
1: で大城もそのローカル認証の一人の農家なんです、
2: う
1: ん、
2: すごい、
1: え
2: これね、あの言葉で言うとすごい簡単そうなんですけど、うん、すごい記録をね、
0: うん、
2: ちゃんと記録を取って出したりとか、
0: うん、
2: 結構難しいんでしょ、こういうの取るの。
1: うん、そうですね、そうそう、そうなの、
2: うんうんうん、
1: そうなの
2: そう、こういうの、ね、農家さん取るってすごい大変なんですよ、
0: うん、
1: そう、なんかそう、他の地域ではファッションのまだまだないので、そういうの、うん、女村がこう環境に優しい農業取り組んでますよっていうのをこう、うんうん、代表して、
0: うん、
1: 知っていただければ嬉しいかなと思いました、
0: うん、
2: いやこれはあのぜひね、大城さんのパッションも買っていただいて、
0: ぜひ、
1: はい、
2: ということで、もう一回あの告知していただいた後にスポンサー読みましょうかね。
0: はい、私からでいいんですかね、
1: はい、はい、お願いします、
0: はい、女村パッションフルーツ旬入り宣言が、今週末の5月15日金曜日10時から、女の駅で行われます、うん、で、引き続いて、16日土曜日と17日、日曜日には、はい、それに合わせたパッションのイベントもされますので、うん、ぜひ試食もございますので、用意してますので、皆さん足を運びに お運びください。
1: はい、ぜひファッション食べに来てください。大城は土曜日キッチンカー、うん、ファッションジュース屋さん、やってます。おにぎり、うん

0: もパッションおにぎりも販売します。
1: 楽しみ。
0: 日曜日は、試食販売の方で女の駅の店頭に立ってますので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください、
1: うん、はい、
0: はい、どう緊張しましたね。どうでしたか。
1: 緊張しました。
0: あ、もう今日は本当にお越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。じゃあ最後読み上げます、はい、この時間は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りいたしました。お聞きいた皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。週末はぜひ、
0: はい、
2: 女の駅にお願いします、
0: はい、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: お待ちしてます。
0: それでは、
2: はい、長峰さん何かするんですか、
1: う
2: ん、
1: 私はそうですね、日曜日います。
2: アバウト。
0: あ、一緒ですね。で、はい、日曜日試食販売出すんだ。
1: はい、ずっといます。
0: はい、ということで、それではまた来週。
2: 来週、うん、大丈夫。
0: 来週くらいで
2: 来週大丈夫。
0: はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: バイバイ。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた。私も大好き、イムゲ
3: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: ヘイヘイヘイ、はいはいはい
2: はいはいはい
1: はいはいはい、聞こえますか？
2: はい、
3: 聞こえてるよ、これは。
1: じゃあだからリスナーの皆さんに聞こえてなきゃおかしいでしょ。いけないでしょ。
3: はい、はい、ということで、
2: 何日今日？
1: 今日は15日
2: の15日
1: 金曜日、
2: 金曜日
1: 夜7時。でももう日が長くなってきましたね。まだ
2: 明るいよね、
1: 夕暮れって感じのね、
2: うん、
1: 色してます。
2: はい、夕暮れです。いや、はい、ね、もう夜なんだよ、時間的に。
1: 本当だよね、夜となんだけど、もう見た感じ夜じゃないんだよね、まだ。
2: はい
1: はい、メイオロカズルームの時間がやってまいりました。
2: はい、今回 DJ やります、惑星ポトフ、ドラムのみのりと、
1: はい、病み上がりで、この DJ じゃない席も座るのが久々なマツケンズでやっていきたいと思います。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: 久々のラジオです。すいません、サボりまくって
1: 2週間ぐらい来てないんじゃない2回、だから、自分マツケンがラジオ一番最初にワンオペして、で右京と俺で出て、
2: はいはいはい、
1: で今日だから2週間です。
2: はい、
1: 2週間たくさんありますよね。
2: 今
1: 週1週間のコーナーが2週間できるわけです
2: よ。2週間に2倍に増えたわけです
1: か。2倍に増えたわけですから、
2: ごめんなさいね、ちょっといろいろありまして。
1: そうだね、まあそれはしゃあない。で、はい、あれだね、ゴールデンウィークもね、話も、ね、
2: 挟んで、ね、
1: できるからね。
2: ちょうど出たのがゴールデンウィーク手前の金曜日だったわけよ、多分。
1: はい、
2: そうだね、1日とか、
1: うん、
2: 1日、違うよ、
1: え、
2: なあ、いつかわからないんですけどね、はい、結構前なんです。
1: はいはい、
2: で何があったかをいろいろお話ししていこうかなって思います、
1: うん、そうしようね。
2: まず、
1: はい、
2: 3日のスラムバーでの夜更かし、
1: はい、夜更かしイベント
2: 来てくれた皆様ありがとうございました。マツケもありがとうございました。
1: いえいえ、
2: いや楽しかったね。
1: 俺の記憶だと、なんかすんごい過密スケジュールなバイト終わって寝るかな自分って思ったら一周回っちゃって、あーやべえ、俺めっちゃやる気あるってなってあーどうしようってなった時に、そういえばみのり今沖縄市でね、ライブやってんな、
2: スラムバーいつものところでやらせていただきました。
1: あー行こうってなって、
2: うん、
1: 友達連れて行きましたね。
2: ありがとうございます。
1: めっちゃ良かったね。
2: T 君もありがとうございました
1: ね、はい、大学生のね、T 君。
2: いやね、楽しいね。なんかちょっと自分もあの時、うん、病み上がりか、ね、ライブ前日まで、
1: あ、そうだわ、
2: 38度とか全然あったのに。
1: そうだそうだ、全然病み上がりだ
2: そう、
1: めちゃくちゃ体調
2: 病み上がりで、
1: うん、悪いはずなんだよね、まだ。
2: で、1日で、まあどうにか平熱に戻して、それでライブ参戦して、う
1: ん、はい、
2: うわ楽しいと思ったら、うん、この熱のエピソードさ、
1: はいはいはい、
2: MC の間に言ったら、
1: うん、
2: スタッフの人からさ、
1: うん、
2: マスクつけろとかアルコール消毒しろ、酒飲めみたいな言われて、俺この後車運転して帰らなきゃいけないので、ね、ダメでした
1: おもろいやつだよね
2: そうそうそう、まあでも、
1: うん、
2: 次こそ飲みたい。マツケン運転よろしく、
1: 任してください次は俺が飲めない番です
2: そうだよ、沖縄市まで行ったのに飲めないで帰りました。まあ、うん、いや前日に熱出してんだから飲めないよって、喉に悪いだろうみたいな。
1: 間違いない、
2: はい、でもその通りであります
1: でも病み上がりを感じさせないライブパフォーマンスだったから、
2: いやマジ楽しかったね。いやライブってやっぱりああでなくちゃみたいな、
1: まあね、
2: まあ
1: そうだ
2: ね、毎回思うけどこれは、
1: うん
2: うん、ね、いい、なんかあんな小さな箱で、
1: ね、
2: みんなでワイワイしながら、
1: うん、
2: 一つの音を奏で出すと、
1: そうなんだよね、
2: あれがね何にも変えられないんよ、
1: うん、 あれはライブ行かないと分かんないよね、あの感覚は本当に。
2: はい、
1: はい、
2: そうです。
1: 皆さんライブに行きましょう
2: はい、行ってください、
1: 行ってください適当すぎやろ。
2: いやね、その次の日もやばかったのかな。なんかゴールデンウィークもう早い人だとさ、もう4月の29から撮ってたってわけよね、祝日だったから。
1: うん、
2: もう真っただ中、4日私たちね、はい、那覇の海行ったんですよ。
1: 行きましたね。
2: あれも楽しかったよね、めっちゃ。
1: いやちゃんと那覇の海したの初めてだったし、
2: 名護市済みだから、
1: うん、
2: あんまり那覇で飲むって、車を運転して帰るのにあれがあるからさ、
1: うん、っていうかね、
2: 予定、
1: うん、
2: からお酒飲めなかったわけよ今まで。
1: そうだね、
2: 20歳になって遠くでお酒飲むっていうか旅行して、
1: うんうんうん、
2: 叶いました、ついに。
1: なんか
2: 2泊3日、
1: ちゃんと観光客ジラーできたよね。
2: うん、
1: うん、国際通りもねたくさん歩いてね、お店の人たちと交流して、
2: そうそうそうそう、
1: 楽しかったね。
2: マジ楽しかった。なんかね、うん、うまい飯食って、うん、うまい酒飲んで、
1: うん、
2: でいい景色見て、
1: うん、
2: マジね、なあ、醍醐味だよ、20歳になった。
1: 間違いないね。
2: うん、うん、なんか良かったこととか、なんか
1: 良かったこと、
2: 面白かったこととか。
1: 面白かったこと、
2: 感想、感想。
1: 那覇の海で、いやー、なんか冥王星と同じ名前の居酒屋があるからっていう、それだけの理由で、あ、まさきね、
2: あ
1: それだけの理由で最初の居酒屋選んでたりとか、でその後ちゃんと大衆居酒屋だよね、あれは。予約してどんちゃん騒ぎしたりとかね、なんかちゃんと20歳楽しめてるなって感じがあって、すごい充実してたなってのと、
2: うん、
1: またね、国際通り行きたいね。
2: はい、
1: ちゃんとショッピングする本当にお金がなさすぎてウィンドウショッピングしてかしてなかったから、まあ仕方ないんだけど、ちゃんとショッピングしたい。
2: はいはい
1: はい、まあ楽しかったね、
2: うん、
1: すごく。
2: 自分思ったのがさ、
1: はい、
2: これその世の中の大学生ののみ全員かわからないけど、まあ俺たちね、
1: うん、
2: 酒頼んでフライドポテト頼みすぎてないか居酒屋相場、まああるけどどこでも多分、
1: うん、
2: それにしても
1: フライドポテトは
2: 4軒ぐらい頼まなかった今回。
1: なんかあれだね、行く先々のフライドポテト食べてたよね絶対に。
2: ここのは暖色使ってるなとかおかしいや
1: おかしいよな。いや、まあなんかせっかくならね、リスナーの皆さんにね、うん、このメッセージがもう送れるようになってるからさ、
2: うんう
1: んうん、お酒トークだから、例えばお酒のおつまみで、ね、何買うかとか、居酒屋行ったら何頼んでますかとか、うん、そういうのもちょっと聞いてみたいです、ね、
2: おすすめおつまみの作り方。
1: ああ、多分あれだね、きゅうりまた出るで
2: 目玉焼きの味付け選手権、
1: 目玉焼きの味付けときゅうりはまた出るから
2: あ、これ定番、
1: もうなんか知らない間に定番になっちゃってるよね。
2: あ、
1: 1回しか出てないはずなのに。
2: 定番か。
1: 定番です。
2: まあ料理系だったらね、主婦層にもちょっと結構広く知れ渡るかもしれないから
1: 目玉焼きときゅうりもっとあるでしょうよ、刺さるんだったらもうちょっとあるでしょ
2: う
1: よ。
2: まあいろいろこれからまた料理の話するだろうから
1: 絶対する。でも今したらダメだよ、お腹すくよ。
2: ダメだよ、
1: うん、ちょうどねこの7時の時間帯、7時8時の時間帯はもうねゴールデンタイムです、
2: うん、そうそう、お腹すかせてきてるんで、この後ね、うん、うまいもの食うから。
1: そうそうそうそう、
2: だからね、
1: うん、
2: いつもお腹すくんだよねこの時間。
1: 間違いない、
2: はい、
1: めっちゃお腹すいてます。
2: ということで、お腹がすいてるマツケン君は今週1週間何があったんだい

0: 振り方それでいいわけ。はい、今週というか、まあ、先週の日曜日からの話、
1: はいはい、
0: まあ、土曜日からかなの話になるんですけど、はいはいはい、はい、まあ、先週ね、いつも通り8日ラジオを終わらせて、
1: はい、
0: でバイトに行って体調がなんか悪いなぁと、
1: はいはいはい、
0: で風邪が来ましたと、37点ちょいで、
1: はいはいはい、
0: ああ37点ちょいかーってなって、で日曜日の朝、あ違う違う違う、その土曜日にね、その37点なんとかで、うん、ああこれだったらまだいけるなっていうので、
1: はいはいはい、
0: あのバイトをしました。
1: え、
0: パイナップルパークの
1: 熱出したまま行くなよ。
0: 熱出したままちゃんとマスクしましたよ。
1: まあ、ちゃんとマスクして、いやまあまあまあ、まあ、大事よ。
0: ちゃんとマスクして外の駐車場をやってたんですね。
1: はいはいはい。
0: そしたらですね、あの雨が降ってきまして、
1: はい。
0: で、葉っぱとか探してたんですよ自分。
1: はい。
0: そしたらパイナップルパークのその駐車場のバイト、
1: うん、
0: あの葉っぱは持参だそうで。
1: あ。
0: 途中までずぶ濡れになりながら、
1: はい、
0: もう一旦傘で。こうやって傘持ってもう一個の手で誘導やってみたいな、なんか手がすごく忙しい感じだったんだけど、
1: 傘で誘導してたんだ
0: よ。傘で誘導はしてないけどね、ちゃんと あの赤い棒を持って傘片方に持って誘導してたわけですよ。で、はい、まあ案の定その後体調が良くなるはずもなく、日曜日にあと人生で初めて風邪で40度を記録しました。
1: 沸騰してる、いや沸騰は100度か、
0: うん、酷暑日です。
1: 酷暑日だね。
0: はい、猛暑日を超えました。で、まあ、そこから体調の悪さは、まあ、さすがに40までは、ね、40から上はいかなかったけど、体調の悪さがね、その尾を引いて、で水曜日木曜日ぐらいに復活で、いまだにちょっと名残があるっていう状況ですね。はい、今週1週間何があったかといったら、もうなんか風になんか振り回されてた1週間でした。うん、ね、大変でした
1: ね。
0: 皆さん体調管理は本当に大事にしましょうね。あと自分をちゃんといたわってあげてください。全部後々反動でくるんで。マツケンからは以上です。
1: はい、土曜日ちょうど電話したんよね俺、マツケンに、うん、
0: してたね。あの時なんか変な
1: 大丈夫みたいな感じで多分、
0: うん、
1: 熱出たこと自体は聞いてたから、
0: うんうんうん、
1: 多分なんか大丈夫ってなんかバイト行ってるらしいじゃんって言ったら、
0: うん、
1: 雨なのにカッパも着ずに誘導してるよっつって、
0: うん、カッパも着ずにというかカッパもが貸し出されるものだと思ってしまってたから、
1: やばいな、
0: ね、
1: 40度、まあ、ありえんわと思いながら俺ストーリー見てて、人間ってこんな体温作り出せるんやっつって、
0: いや間違いないよね。怖いよね、そこまで来ると。
1: うん、かわいい？え？
0: いや、間違いないよね。そこまで来ると、うん、怖いよね。
1: 怖いか。
0: うん。だけど、まあ、なんとかなったんで、よかったです。ちなみに、いろいろ調べてたんですよ。体温40度とかで、ね。うん、そしたら、体温が42度になると、
1: はい、
0: 人って8割なくなるらしいんですよ。
1: 俺もなくなってないよ。俺らどんなんこれ、
0: うん、まあ適性があるんでしょうね、何かしらの、
1: まあ、なるほど、死にたくても死ねない体みたいな、
0: うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: はい、すごいな。
0: 大丈夫、なんかお腹空きすぎて頭回ってないんじゃん、もうなんか目死んでるよ。
1: それはそう。
0: 俺もちょっとね、お腹空いてるからちゃんと喋れてるか怪しいところありますけど
1: ね。いや、ね、はい、まあでもね、
0: はい、
1: それでもうその期間っていうかさ、
0: はい、
1: 水曜ぐらいは休んでたよね。
0: そうなんだよね、全然体調なんかその夜に体調が良くなりそう、寝る、起きる、体調悪化してる
1: の繰り返しだったよ、2日ぐらい。
0: そうそうそう、なんかね、このあ明日なんか行けそうだなって言って起きて、うん、あーダメだってのが2、3回ぐらいあったかな。
1: はいはいはい、
0: そう、皆さん体調崩す前に休むのが一番いいです。
1: はい、
0: はい、
1: ということで
0: 適宜に休みましょう。
1: 適宜に休んでください。
0: はい。 じゃあそんなみのりくんは今週1週間どんなでしたか。
1: 1週間今週の話かこれは。まあいろいろあったよ。
0: いやいろいろあったで終わらせたらダメでしょうよ。
1: 普通に大学行ってたわ。
0: だから
1: なんか面白いこと全然やってないわ。
0: 本当に心ときめかなかった。
1: え、
0: 心ときめくことなかったんですか。
1: 心がときめくこと、
0: はい、
1: ああ若菜さんと、
0: はいはい、
1: まさきと、
0: はい、
1: 直樹と、
0: はい、
1: あのアンダーテールのジャズコピ
0: ー
1: 版をしようみたいな。
0: おおときめくやんお前。それ熱くない。
1: 熱い。俺サックス弾けるから。
0: ああああ
1: 、やりますやりますって言って。
0: えすごくないそれ。
1: うん、
0: アンダーテールはちなみにご存知。
1: うん、大体は歌ぐらい知ってる。
0: ああ、じゃあ多分コピー版ってことは歌してれば。ででででででで、あ、そうそうそう、そういうのだよ。
1: うん、
0: をやるってことだよね。
1: そうそうそうそう、
0: すごくないそれ。
1: いつか実現するかもしれない。
0: 0歳ぐらいで実現してくれたらね、嬉しいね。
1: 面白いよね。
0: ね、そうなんですよね。そのいろんなバンドの形があっていいってのだから、
1: うん、まあマジで大学行ってたから面白いこと何もやってないなっていうぐらいの。
0: 普通に大学、
1: 普通に大学。
0: いやでもあれじゃない、その五月病って言葉があるぐらいなんですよ。
1: はい、
0: ね、学校行きたくないとかだるいとか、
1: は
0: い、
1: あ、それって五月病ってそういう病気なの。
0: え違うの。
1: 俺5月になんか風邪みたいな。
0: え、じゃあ俺じゃん。
1: え、
0: あれちょっと待って調べてみていい。これ
1: 5月病ってなんかすごい、意味初めて知ったんだけど。
0: だるくなっちゃうのじゃなかったっけ。
1: へえ、
0: ちょっと私
1: それ知らなかったな。
0: 5月病、5月病とは、
1: 5月病、だから
0: 5月病は4月の新生活による環境変化や緊張がゴールデンウィークの連休明けに急激に緩むことで生じる気分の大落ち込み、やる気が出ない、不眠、食欲不振。
1: ちゃんと病気っていうかあれなんだね、ストレス病みたいな。
0: そうだね、ストレスで起きるやつですね。だからちゃんとなんかその何学校行ってんでしょ。
1: うん、
0: めちゃくちゃすごいことじゃないですか。
1: すごいね。
0: はい、片や行けてない人もいたんで。
1: いやね、早いことにもうなんか俺が持ってるドイツ語、
0: うん、
1: 来週なんかテストあるんですよ。
0: 早くない？
1: やばいね。中間よりも早くないんだって。まだ5回目だよ。3
0: 分の1ぐらい、
1: うん、
0: そうだよね。
1: 3分の1テスト、
0: 3分の1テスト次やるとき3分の2テストとかって書いてあるの。
1: うん、多分そう。
0: あ、やばいな。
1: やばいんですよ。だから学校ちゃんと行かないとって思って。
0: 偉いね、それで行けるよね。
1: うん、あの遅刻もしてないかな。
0: おう、解禁し
1: よう。うん、解禁しよう。
0: そのまま続けてください。
1: はい、
0: はい、
1: ただ授業中何してるか分かんないけど
0: ちゃんと授業せっかくならちゃんと授業受けてた方がいいんじゃないですか。
1: いや、ちゃんとなんかシートなんかプリントみたいなの提出してます。
0: コメントとかはね、
1: はい、
0: うん、その
1: 安心してください。
0: あ、
1: 安心してください。
0: はい、安心しました今、はいはい、優等生だそうですいいね、なんかいいね、大学生だね。
1: 大学生じゃん。
0: だからさ、先々週めちゃくちゃ遊んでんのに、うん、もうその次の週にはちゃんと大学通ってるわけじゃん。
1: だから5月病にならなかったってことよ。
0: すご
1: すごいね。
0: だって分かんないよ、まだ今半分ってとこでしょ。
1: うん、半分。何が
0: 5月だ。
1: あ、5月だ。早っ。
0: もう半分か。もう半分か。まだ半分じゃない。もう半分だ。
1: もう半分か。
0: うん、
1: 早いね。
0: 来週
1: だってさ、
0: はい、
1: あと2週間経ったらもう1年の半分だぞ。
0: 怖っ。やりたいことやれましたか。
1: いやまだそれ12月に言って。
0: あ、違うんですか。やりたいことは
1: まだ夏休みも来てないよ。
0: やりたいことはやれそうですか。
1: やれるかな。武道館。
0: 何年後の6月の話してます何年後の6月ですかそれは。
1: ねえ、まあでも大学行ってたんで、まあ楽しいことはまだこれから多分。
0: まあそうだね、
1: ライブとかもいっぱい、
0: ね、
1: うん、うん、 ね、
0: それこそライブとかはね夏にかけて多くなってくるから、そうそうそうそう、これからだ
1: 多分ね新刊

0: てくれるし、うんうんうん、
1: まあそんな感じかな。
2: いい1週間でしたね。
0: まあいい1週間だ、ね、普通の1週間だ、
2: ね、普通に過ごせることが一番幸せですからね。
0: はい、
2: イレギュラーになった時にそれが気づけるから、
0: はい、
2: それでいてください。
0: はい
2: はい、
0: はい、ということで、
2: はい、ということで
0: 30分経ちました。
2: 半分だね。
0: もうね、外も暗くなりつつあって、まだでも明るいよね、
2: 全然
0: ちょっとだけ、
2: うん、
0: まあなんか冬の夜っていうか夕方6時みたいな。
2: うん、そうだよね。でももう7時半、
0: 7時半って早いね。
2: なるんですよ。
0: ということで、
2: はい、
0: ということでっていうかね、
2: ということで中間曲ですかね。
0: 中間曲ですね。
2: はい、 DJ みのりさんのセレクトですけども、
0: はい、ということで、まあ6月っていう話出ましたけど、
2: はいはい、
0: 僕の大好きな、あ、これ余談っていうか、まあちょっと今まで喋ってたこととは外れるんだけど、
2: ああ、いよいよ
0: ね、自分の好きなバンドがなんか最近ちょっとやめてて、
2: あ、そうね、
0: ちょっと悲しい現実を突きつけられてて、
2: はい、
0: でまあその中でもあのフィッシュ&リップスっていう同世代バンドがあるんですよ。
2: はいはいはい。
0: でもいろいろあって今年の6月に解散してしまう。
2: あ、完全に解散。
0: はい、
2: あ、
0: 音楽は続けるのかな、わかんないけど、
2: うんうんうんうん、ちょっとこっち、
0: うん、悲しいです。
2: 悲しいね。まあ出会いがあれば別れがあるというか、
0: 3年前ぐらいに出会った、4年前かな、わ、
2: うんうん、
0: わかんないけど、そうで今年解散、悲しい。
2: BGM もなくなったせいで一気に悲しくなったね。
0: ね、
2: はい、
0: じゃあここで一丁流しますか。
2: はい、お願いします。
0: 寂しくならないように、
2: はい、
0: 僕はあのフィッシュ&リップスの歌を流し続けたいと思います。
2: ああ、いいですね、ロックだ、は
0: い、聞いてください、
2: はい、
0: 19歳、19歳じゃない、19です、ごめんなさい。
2: はい、どうぞ。僕らは

0: 涙もいつか報われる日が来るのかな。情けない変わらない日々に涙がこぼれても、君が君らしく生きている今日が何よりも特別だよ。
1: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
2: 後半戦
3: ただいま、
2: おかえりなさい。大丈夫そうですか？
4: 大丈夫だよ
2: ほな大丈夫か。はい、まあ、久々のね DJ でみのりくんもちょっとあたふたしてるとこありますがね、
3: 今日うまくいってない？
2: うん、結構うまくいってると思うよ。皆さん温かい目と温かい耳でよろしくお願いします。
3: 耳で
2: 温かい目でねって言うけどさ、
3: まあまあまあまあ、
2: 俺ラジオだからさ、
3: うんうんうん、
2: 耳も温かくないとダメ。
3: 耳も温かくまあイヤホン、イヤーマフつけてるから
2: 温かいかもしれない。
3: うん、温かいか。
2: そんなことはええんですよ後半戦ですよ
3: はい、ちょっと告知したいと思います、はい、ライブの。
2: はい、じゃあね、マツケンがね病み上がりのこのガラガラ声でねお届けしたいと思います。
3: ガラガラヘビ、マツケンがやってくれます。
2: 違います。
3: 違うんですか？
2: ガラガラヘビではないです。はい、いきます。はい、2026年、5月の30日土曜日、今月の土曜日のね最後の週だね、
3: うん、
2: に、名護バードランドというライブハウスにてウェルカムライブ、これは新歓ライブですね。
3: 新歓です、
2: はい、新入生歓迎ライブが行われます。
3: はい、
2: はい、お時間優しいっすね。5時から、
3: 11
2: 時から、
3: はい、
2: めちゃくちゃ遅いわけでもないし、めちゃくちゃ早いわけでもない。オープンが5時から、そしてライブスタートが5時半からとなっております。
3: はい、
2: そして入場料こちら、1000円になっていますが、
3: はい、ガン
2: サークルメンバーただです。
3: イエーイ、
2: もうサークルメンバーはもう来たもん勝ちですね、これは。
3: 来たもん勝ち？
2: はい、
3: 来たもん勝ち。来なかったらダメだ。
2: あ、来ない負け。
3: 来ない負け。
2: 来ない負け。
3: 来たもん勝ち、来ない負け。
2: はい。だ、ですし、ライブハウスで1000円って安くない？
3: 安いね。
2: ね、
3: うん、
2: びっくりよ、これ。基本的にライブってね、なるといくらぐらいですか、相場。
3: 大体、まあ、ヤングスキニーとか。
2: はい。
3: 寝癖とかは何だろう、5000円ぐらいで、スーパービーバーとかなんか多分あいみょんとかさ、多分そういう人たちは1万とか、
2: そうなりますよね。
3: インディーズでもでも3000、2000はすると思うよ。
2: はい、1000円です。
3: 安
2: い。なんとは、でプラスでまあワンドリンク500円となっております。
3: はい、ありがとうございます。本当に
2: 出演バンドですよ、ここが大事。はい、はい、突破。
3: はい、
2: 今の何
3: 何、あのドラムロール、
2: ドラムロールだったのか。はい、突破
3: デン、
2: ブラウンシュガ
3: ー、ヒュ
2: ー。はい、新進気鋭の奥田民生さんですかね。
3: はい、
2: そうですね。あのギターの
3: 鳥で、鳥じゃない、あの羽ばたけフワーイみたいな感じですね。もうブラウンシュガーに突破やってもらって、
2: うん、ぶち上げてもらいました。
3: ぶち上げです。
2: はい、
3: もうライブハウスごと上空に浮くぐらいの感じで、
2: もともと3階にあるから浮いてはいるんだけどね。はい、でその次、はい、
3: 何ですか？
2: その次は私、
3: デン、
2: 私フラップです。
3: イエーイ。
2: ってなる人も多いと思うんですけども私
3: ソロ活動じゃないですか、
2: あれですね、ちょうど5月の1日のラジオの方で話させていただいたんですけど、はい、フラップという名前でね個人で活動してるんですよ。
3: はい、
2: でアルバム作ってるみたいな話もしたんですけど、
3: はい、
2: はい、こちらのライブでね、あの初登壇させていただきます。
3: イエーイ、おめでとう。
2: イエーイ、やった。
3: サイン書いて。
2: あ、書く？転売禁止だよ。
3: え、嘘、ぶっちゃ転売しようと思った
2: 売れません、売れません。はい、フラップは曲のジャンルで言うと R&B なんで落ち着いた感じになるかな。うん、
3: ですね。
2: ブラウンシュガーで
3: なんか夜の海で聞きたいって言ったら皆さん分かる感 つかな、わかんない、ドライブしながら海で聞くみたいな、
2: ありがたいありがたい
3: 感じかな。
2: はい、
3: そう、転売 NG です、
2: 転売 NG です、
3: ダメですよ。
2: ブラウンシュガーがぶっちゃけて、フラップが一旦ね、一旦ね、
3: 一旦ね、
2: そう、一旦そう、ゆっくりして、うん、はい、その次、はい、オーシャンブルーフィーズ、
3: イエーイ。お酒、
2: お酒の名前ですね。
3: あ、
2: はい
3: はい、
2: もう我々のバンド名結構お酒の名前が多いんですよ。シャンディガフだったり、
3: リベットだったり、ね、
2: リベ、グレンザリベットだったり、ザリベングレットか、
3: はい、
2: まあ、
3: まあまあいいよ
2: だったり、はい、
3: まあ、まあそんな感じで、
2: オーシャンブルーフィズ、これもまた新しいバンドですね、
3: はい、
2: はい、新進気鋭の新しいバンド。
3: そしてそけどね、もう ある程度成り立ってるんだよ、なんか
2: なんかもうサークル内でも普通に存在してるバンドみたいな感じがしてるけど、そうそうそうそう、全然多分初登壇じゃない、
3: 新進気鋭とは言いながらも、まあ、
2: うん、なんか顔なじみがいるみたいな、顔なじみ構成なんで、まあ、こちらもねぶち上げてくれると思います、
3: はい、
2: そしてその次、ドゥルルルドゥン、ブラックシープ、
3: イエーイ。
2: ブラックシープ、こちらもね新進気鋭だね、
3: 新進気鋭だね。これあと私ベースやります、
2: 私ギターやります。
3: なんですって。
2: そうなんですよ、私今までボーカルとして活動してたんですけど、
3: ギターボーってことですか。
2: 違うんですよ、ギターなんですよ。
3: なんと
2: 俺よりも歌が上手い、ね、
3: なんとベースボーカルでした、
2: あの MMC に入ってきてくれまして、その子がボーカルです、
3: はい、ああ俺じゃないんか、
2: お前はベースやって言ったやん。
3: ああそうだった。
2: ブラックシップ面白いですよね、ドラム担当がベースやって、ボーカル担当がギターやって、
3: PA がドラムやって
2: で、あれだね、初登場の3年生だよね、3年生になって、MMC に入ってきてくれた子がボーカルをやるという、結構面白い、
3: 面白いね、
2: ね、うん、こちらもぶち上げてくれるでしょう。
3: ぶち上げます。
2: そして
3: 鳥です。
2: 大鳥、
3: 大鳥って何、ワシとか、
2: じゃあ大きい鳥のことを指す
3: 鳥、
2: アホ鳥じゃないです、
3: 翼に広げた長さが世界一みたいな。
2: そうなの。
3: そうだよ。
2: いや、まあ、そんなことはいいから、
3: いいんだ、
2: 後で俺が勝手に調べるからいいからはい、じゃあ最後大鳥、ドゥルルルル
3: ルルバクポトです。
2: イエーイ、もう安定ですね。
3: 俺が言うんだって思った今。
2: いや、バクポトでしょあなた。
3: ああそっか、
2: そうなんですよ、
3: バクポトです。
2: みのりは今回何番と、2つかで、俺も一応個人のがあるから2つ、
3: 学ぶ3つだけど、最後3つ大変だな、ブラックシープ、ポトフ、
2: ポトフ、
3: いやね、ありがとうございます皆様、はい、ポトフもここまで成長できました
2: ね、ね、大成長だね。
3: 最初はハイハイから始まったんですけど、報復前進みたいなやつから始まったんですけど、今はもうあの2なんだっけ、二足歩行できるようになったんで、
2: 過去20年の話してる一番最初からこれ。
3: いや本当にありがとうございます。本当あのジャガイモとか植えるところから始まってね、
2: ジャガイモ植える、
3: 収穫してもうポトフ完成したんで。
2: あ、そういうこと
3: みんな目だったんだよ最初は。
2: あ、はいはい、
3: それが、
2: うん、
3: ほらポトフも具材集めてようやく完成するじゃん。
2: はい、
3: もう今それですよ。
2: 具材ですか、はい、結構煮詰まってます、
3: もうコットコトクタクタです。
2: え、なんかそれ MC で言えばいいじゃん、ちょっとポトフみたいな感じで。いや、あのね、お客さんがさ煮えたぎってるとかさ、
3: はい、
2: そういう感じで楽しんで盛り上げてくれるでしょうよ、
3: ね、はい、ということで最初ね、自分と学ぶから始まったんだよこれ。
2: あ、
3: 去年の
2: 結束、
3: 去年の新刊、
2: あ、あ、あ、
3: 時自分がなぜかギターやってたんですよ。
2: もうみのりは、あ、そう、あのリスナーさんの皆さんね、知らない方がいるかもしれないので伝えておくんですけど、彼ドラムが専門なんですよ。
3: なのにドラム専門です。
2: はい、ブラックシープではベースをやって、で、なんだっけ、ギター、
3: ギター
2: をやってますね、っていう、
3: はい
2: はい、不思議な男の子です。
3: 不思議です、七不思議
2: はいはいはいはい、
3: そんなにするって。
2: じゃあちょっとおさらいしますね、
3: はい、
2: タイムテーブル1、ブラウンシュガー、2、フラップ、3、オーシャンブルーフィズ、4、ブラックシップ、5、惑星ポトフ、こちらの5バンドで当日やっていきますので、はい、こちらの新刊ね、またおさらいですけど、
3: お願いします。
2: 5月の30日、名古屋バードランドにて5時からやっております。
3: はい、

0: ごめん、
1: めっちゃ。あと2つありますよ。
0: あーめっちゃあるやん、ごめんごめん。
1: もう告知まみれでね、あの聞いてる人はめっちゃライブ行きたいって思うかもしれないじゃん、
0: う
1: ん、
0: めっちゃ湧いちゃうよ。
1: めっちゃここでもう湧いちゃうかもしれない。もうコール&レスポンスとかなんか
2: ラジオで
1: アンコールとかやるかもしれないから、
2: レスポンスが聞こえないから分かんないのよなそれ。
1: はい、ちょっと、
2: はい、
1: 手早く
2: なんか、ああ手早くいきます、
1: 手短に、まあ、いきます。これまだセット取りとかも決まってないんで、
2: は
1: い、
2: ああ
1: 2026年6月14日日曜日、スラムバー主催イベントアンコールワットシーズン5、
2: はい、
1: 第3回目にちょっとスタッフから呼んでいただきました。まだ
2: ワクポトだよね。
1: ワクポトです、うんうんうん、はい、なんだっけ、まだ瀬取りとかそういうのは決まってないんですけど、
2: はい、
1: 14日ですね、6月14日、空いていましたら来てください。アンコールアンコールアンコール、アルコールアルコール、
2: は、ああ、沖縄大好きで、アルコールコールになってる、アルコールアルコールコールになってる、まずいまずい。
1: はい、ということでアルコールも飲み放題かな、わかんないけど、
2: 本当に言っても適当なこと言うなよお前。
1: ごめんなさい。
2: ちなみにアンコールワットのそのライブのシステム結構面白いですよね。
1: そうそうそう、なんか一回全バンド出演してよかった、なんかバンドはアンコールみたいな感じで、
2: ね、もう一回演奏ができる、
1: もう一回演奏できる、なんかチャンピオンシップ、なんていうのあれ、
2: まあなんか
1: 決勝みたいな感じで、
2: なんかあれじゃない、
1: 勝ち負けとかないんだけど、
2: アンコールマンホール
1: アンコールワット
2: 沖縄大好きさん、なかなかいい
1: センス持ってますね。
2: いい数字合い持ってますね。
1: はい、ということで、はい、まあそれが一つ目です。これは後々多分詳しい情報出てくると思います。
2: はい、わかりました。待ちましょう。
1: 次ですね、6月21日日曜日です。
2: 6月の21日
1: ちょうどスラムのアンコールワットから1週間後
2: ですね。
1: 次はバードランドで、
2: はい、
1: 我が名誉の恭平さん、
2: はいはい、
1: 外部で今バンド組んでまして、
2: ああそうなんですね。
1: そのバンドが主催で、
2: はい、
1: バードでやるらしいんですよ。
2: はいはいはい、
1: 呼んでいただきました。
2: ちなみにライブの名前は
1: もうちょっと決まってないというか、これも多分後々になってくると思うんですけど、
2: じゃあまあちょっとした小出しって感じだね。
1: でもね、ちょっといろいろ聞いてるんですけど、
2: はい、
1: なんか結構いろんなところから呼んでるらしいです、うん、ゲストっていうかその演者、
2: うんうんうん、
1: でもうマツケンも俺も知り合いのバット、
2: あーいいね、
1: 龍大のバット君も出ます。
2: 最高ですね。彼は
1: 名誉の OB でもあり、現在もいい歌を作り出しているガンマさん。
2: あーはい、最高です。ガンマさんが来るの、
1: 出ます。
2: バンドランド、バンドランド、
1: バンドランド、
2: バンドランド、
1: バンドランド
2: 頭回ってないな。
1: 出ます。いや
2: 楽しみだ、
1: 楽しみ。この1ヶ月ぐらいの間に3つもあるライブ、
2: うん、そうだよね。本当にここからライブが増えてくるんですよ。
1: 嬉しいです。
2: 6月ぐらいからね、はい、ライブが増えてきてね、はい、これからっす
1: ね。とりあえず新刊が楽しみ、僕は、うん、
2: 間違いない。自分もその要はリードギターなんで、ちゃんとギターじゃないですか、うん、そのソロパートやる側じゃないですか、
1: うん、
2: 結構緊張してますよ。緊張してるっていうか不安なところもありますけど、はい、結構楽しんでいきたいなと思ってますよ、は
1: い、いや去年もこの話したか分からんけどさ、
2: はい、
1: やっぱ1年生入ってきてさ、
2: はい、
1: 先輩面したいわけじゃん俺たちは
2: 要するに焼け死者だ、焼け死者だ俺たち。
1: やっけじゃない、やっけじゃない、上等シージャー、上等シージャ
2: ー、はいはい、
1: いい先輩だから、
2: まあね、
1: いい先輩じらしたいわけよ。
2: はいはい、間違いない。
1: 先輩だから、まあ、仲良くなりたいっていうのが本心かな、なんか、うん、別にね、同じサークル内で同じ歌、うん、好き同士が集まってるところだから、
2: そうね、音楽好きだからね、
1: そう
2: 来てくれって感じだから
1: 楽しみです。いやもうなんかライブハウスの恐ろしさを知れって感じです。
2: じゃあ楽しさだ。
1: ああ間違えました。
2: 恐ろ

0: さって
1: ない。そうです、
0: ないです、恐ろしいところなんて一つもないです。
1: いたな
0: 何
1: いたな、
0: 何恐ろしいとこある？
1: あるかも。
0: ある？ちょっと探してみて。
1: ある？今探すんだ。今
0: ライブハウスの怖いところ、
1: なんかね、知り合いがたまにバーテンやってたりガンマのボーカルとかやってましたね、前。
0: そうだわ、怖くはねえな。驚き
1: 七不思議。
0: 七不思議では それは七不思議かもしれない。あれ今日ステージじゃなくてバーテンの方いるんですかバーカウンターは僕いるんですか。
1: まあいろいろ楽しみですね、
0: うん、
1: 2週間後も早いね
0: 早いね。
1: 早いようで遠いんだよな。なんか
0: でも自分は特にその今まで要はバンド形式が多かったわけじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: その中で一人でターンテーブル持ってステージに登壇するから、ちょっとね、なんか勝手にね、なんか責務感じてる。要は
1: 分からなくも
0: 去年のさ、去年の部長さん、
1: はいはいはい、
0: はい、日向さんがさ、MMC はそのバンドだけじゃなくてこういう歌もやっていいんだよで弾き語りをやってくれてたじゃないですか、はいはいはいはい、あれで枠をもう30分やるみたいな感じなんで、まあいいとこ見せてあげたいし、
1: うんうんうん、
0: 自分の曲をいろんな人に届けたいし、
1: うん、
0: こういう曲やってもいいんだよっていうので、なんか同じようなスタイルのアーティストたちが増えたらいいなと、
1: はい、ですね。なんかもうどういうあれでもいいんですよ、
0: うん、音楽やってりゃいいんですよ、
1: うん、
0: 楽しくね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: もうエンディングトークのお時間ですよ早くない？
0: 告知で終わってしまった。後半が
1: 告知で終わったよね。
0: ちょっとごめんなさいね、あの
1: 残り9分しかないんですよ。
0: いや、なんか新刊ライブ楽しみすぎて。
1: 楽しみだよね、本当に。
0: ちゃんと読み上げちゃったらめちゃくちゃ長くなっちゃったね。
1: はい、ということで、
0: もう意気込み、みのりの意気込み聞くわ。じゃあそれぞれ各バンドの意気込み、
1: ぶちまかします。あ、ぶちかまします。
0: 任す何を任すんですかぶちかましてください。
1: ぶちかまします。もうなんか上空2000メートルぐらいに、はい、ライブハウス持っていきます。
0: 湧きすぎて、あ、音楽の属性的にそっちだもんね。
1: うん、
0: 沸かしてください。で、私が下ろします。
1: 下ろし金で
0: ゆっくりゆっくり下ろしてくる。大根下ろしみたいな時間で、きっしょいな何の話をしてんねん、さっきから俺たちは。
1: まあまあまあまあ、
0: はい
1: はい、ということで意気込みは、
0: 意気込み、
1: まあ、下ろす。
0: 俺はもう違う違う違う違う自分の音楽のテイストがバンド形式系だとね、みんなどんじゃん騒ぎだけど、自分のはとにかくちょっと静かなスタートだし、多分そこまでうえーってなるような。
1: じゃあ俺が目の前でヘドバンしてやるわ
0: ヘドバンしない方がいいよ、そういう曲じゃないからそう、なんか新しいスタイルっていうか、 MMC にとっては新しいスタイルになってくれたらいいなって思ってますし、
1: うん、
0: 個人的な話にはなるんですけど、その6月ぐらいにね、そのアルバムの配信を考えているんですけれども、
1: はい、
0: それまでに5曲集まるかっていう、今ちょっと喉をやってますので、まだ全然席とかね、その配信見てくれてなってる方は分かるんですけど、マイク離してこうやって席とかしてるんですけど、この状態じゃレコーディングもできないんですよ、
1: はい、
0: だから大丈夫かなって不安が募る一方ですけども、
1: うん、
0: やると決まったらやるので、
1: はい
0: はい、皆さん乞うご期待、
1: はい、
0: です。
1: 乞うご期待です。
0: はい、
1: いやなんかね、そのブラックシープで、うん、ベースやってて思うけど、
0: はい、
1: ベースもこんなに楽しいんだって思ってきて、
0: おっと、ね、専門増えた、
1: 専門増えました。
0: もともと持ってはいるわけでしょ。
1: だから英検取得して漢検も持ってますみたいな感じで、
0: そのスタイルになるよ。
1: で、独検も持ってますみたいな、ドイツ語検定みたいな、
0: なんでもありや
1: ね、みたいな感じです。なんかオールマイティ、オールマイトみたいな、
0: あ、なんか
1: 私が来た
0: うわーで、
1: さらっと流しすぎじゃん。
0: いや、なんか MMC に見学来てくれた1年生たちに、
1: はい、
0: みのりを説明するときに、俺は短い言葉で説明するときはみのり一人でライブが成立するって説明した。

0: ってます。
1: 合ってるかそれ。
0: だってみのりがドラム叩いて
1: ボーカルできんぞ。
0: あいや歌えばいい。ボーカルは誰でもできる。あ歌えば大丈夫。
1: 歌うわ。カラオケだと思って歌うわ。
0: そうそうそう、それと一緒、
1: はい、
0: だから一人でバンドが成り立つ人だよっていう。で大地さんは一人でバンドが成り立つ人だよって。
1: 二人いる。
0: 二人、一人でバンドが成り立つ人が二人いるんですよ MMC に。
1: 怖いな。去年まで三人いたけどな。
0: あいたね。特に大地さんはねキーボードも弾けるんで。
1: 俺もあのビリーブ弾けるよ。
0: じゃあビリーブだけキーボードが追加される。みのり一人。
1: ビリーブのさ、
0: はい、
1: なんでメタルバージョンやらない。
0: 始まった始まった。そのメタル俺あれ見ちゃったよ、あの TikTok で千の風に乗ってのパンクバージョン見ちゃって。俺あれ見たら生き返っちゃうっていう。あれ自分はやりたいと思っちゃいました。まあなんかね楽しんでこうね、まあ、音楽ね。
1: バンド楽しいんでね。バンドって音楽が楽しいんで。
0: いや音楽が音が楽しいから音楽なんですよ。
1: はい
0: はい、
1: 音楽も楽しいしバンドも楽しい。
0: はい、はい、そんな MMC に皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、今週あったことと告知しかしてない今日のラジオ。
0: いや
1: いいんじゃん、でもこれで、
0: いやこれでいい、これでいい、話ができた、
1: はい、はい、話できました、
0: 話できました、
1: おめでとう、
0: よかった
1: ということで、はい、次はね22日来週の金曜日で、
0: そうだね、
1: もうライブも近くに迫ってきてるので、
0: はい、
1: 皆さんあの予定開けといてくださいね、
0: はい、5月の
1: 30です。何もない人ももちろん来るし、
0: はいはい、
1: なんかバイト入れちゃった人もバイト飛んできてください。
0: はい、あ飛ぶのはおすすめしないんでライブ行くんでっていう連絡を入れて、
1: はい、
0: はい、
1: ご自由に、来てください、
0: はい、
1: お越しください。
0: 5月の30です。
1: はい、
0: はい、フラップ出ます。ブラックシープ出ます。
1: ご自由に絶対来てください。
0: だからその矛盾は何ですか、その強制が、強制と自由がありますけど。
1: はい
0: はい、じゃあそんなみのりさん DJ の最後の仕事あのバックグラウンドミュージックで乗らないでください、みのりさん。それ配信じゃなきゃ分かんないです。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、エンディング流しますね、
0: はい、
1: そろそろ。
0: ああ決めてなかったの。
1: いや違う、決めてるんだよ、決めてるんだよ。
0: はいはいはい、
1: 歌の説明をしようかな
0: と思って。ああお願いします、お願いします。
1: 最近ねドラム脱退が決まったしおんくん、ヤングスキニーですね。
0: はい、
1: 僕好きだったのに、なんでなんだよ、残念です。
0: はい、
1: から、新曲ヤングスキニーの新曲何にもなれないを流すさせていただきたいと思います。今週も聴いてくれてありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お腹が空きすぎて、頭の回らない2人でした。
0: はい、
1: はい、ということでエンディング流します。
0: はい、流せ流せ、よし。
1: じゃあ皆さん、
0: はい、
1: さよなら。
0: こんな終わり方とったっけ俺たち。
1: バイバイ、
0: バイバイ、
1: また来週、
0: また来週。
1: この番組は朝日工業企画の提供

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
10: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
9: 本当に？うちも連れて行こうかな。
10: 送迎バスもあるし助かってるよ。
11: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
12: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
13: 工場見学無料でやっています。
14: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
11: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽、

衝動。たまには一休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー。俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ食うになん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑いじわ。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: トウユキヒト、ユウチェイサヤ、ジュウヤナファマツヤマナダサヤ、どう心配しないでおじについておいで。
1: おじ恥ずかしいだろうわけよね。
0: しゃべ、あびゃびゃしや、おじに任せなさい。はい、レッツゴー。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き起き、その一歩や半歩が沈み乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る活動だけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデージしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽しめ

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中右官氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と

0: 徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には、一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは、当時のノロの私、へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中右官氏、新馬氏の3名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら3名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この3名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たので、ばらします、ということで、首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私、へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、
1: 平君氏、中右官氏、新馬氏の三名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ、子孫よ耐えなさい、
0: と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その平君氏、中右官氏、新馬氏には子孫が亡くなったそうだ。そしてその三名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで、現在浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、この平君氏、中右官氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水じたじたしたところに置かないで、いいところに置きなさい、ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八仕様のクワーマーグア子孫で大きいムンチューだよ。小八仕様の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマの佐治、役場の小遣いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさってやバカにされてね、首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩士しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは大江に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ハイサイグスーヨー、クーウガマビラ、トウサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリオ。

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエータガホクーンピッチ元気し基盤総理よまたやーほー。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区徳本さんのお話。猿になった金持ち。あるところにね、とっても大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだよ。またその隣にとっても貧乏者で、毎日のご飯も一食食べたり二食食べたりするほど貧乏なおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだ。大晦日の晩に坊さんみたいな旅人が通りかかって、大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんのところに行って、通りがかりの旅のものですが、今晩一晩泊めてもらえないでしょうかと言ったら、この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは、自分たちは人は泊めたことがないからできないと言って断ったそうだ。そこでは大晦日だからごちそうもたくさんあって並べて食べていたけれど、断られたそうだ。それで仕方なくこの坊さんは、貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ってみたら、じいる、いろりに火を焚いて、火を眺めて二人とも座っていたそうだ。それでこのお坊さんが、私は旅の者ですが、泊まるところがなくて、大変恐縮ですが、一晩泊めてもらえないでしょうか、とお願いしたら、そのおじいちゃんおばあちゃんは、正月だけど、うちは何一つ差し上げるものがなくて、それでもよかったら、どうぞお泊まりください、と言ったそうだよ。しばらくすると、そのお坊さんが、おばあさん、鍋に水を入れていらっしゃい、って言ったそうだ。そして、そのお坊さんが言うように、鍋に水を入れて、ガーク、鍋を吊り下げるものに鍋を下げておくと、お坊さんが何か一つ二つこう鍋に入れて炊いた。それがたちまち豚の肉やら大根やらのたくさんのごちそうになってね。それでおじいちゃんおばあちゃんは大変喜んで、火を焚いて火正月しようと思っていたけれど、ごちそうを作ってもらっていい年を越したそうだ。それで翌日またお坊さんが、おばあちゃん、この鍋にお湯を沸かしてきなさいと言ったので、この坊さんが言う通りお湯を沸かして、どうしますかこのお湯はと言ったら、どうさあこのお湯でね、おじいちゃんおばあちゃん浴びてごらんなさいと。坊さんの言う通り浴びたら、二十歳に若返ってね、もう大喜びだったって。すると、その後から、大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんが、この人たちを見て、どこから来たんですか、あなた方は。と言ったら、いや、私たちはそこのおじいちゃんおばあちゃんですよ。と。大金持ちの夫婦は、まさかと思ったけれども、どうしてこんなにあなた方は若返ったかと聞いたら、いや、昨夜お坊さんが来てね、一晩こっちに泊めてもらったお礼としてね、ごちそうも炊いてくれたし、こんなに若返らせてもらってね、こんなに喜んでいるんだよと言った。この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは欲張りだから、どこへこのお坊さん行きよったかと聞いて、ああ、向こうの方に行きよったって言ったら、そのお坊さん追いかけていってね、ぜひ私たちも若返らせてくださいと言ってお願いしたもんだから、もうお坊さんはこやつらはと思ったんだろうね。ところが何とも言わないで、じゃあ鍋にお湯を沸かしなさい、そしてそのお湯であんた方も夫婦も浴びてくださいというものだから、言われるように浴びたら、おじいちゃんとおばあちゃんは猿になってしまったそうだ。それで猿になってしまった

まったもんだから、もうこの金持ちの家には誰も住まないでしょ。その貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんたちにね、この家はあんた方にあげるから夫婦仲良く暮らしなさいよ、と言ってお坊さんは帰ったそうだ。それから若い夫婦は喜んでそこで仲良く暮らしたそうだ。ところが猿になったおじいちゃんおばあちゃんはね、毎晩庭の前にある石に座って恨めしそうにこの家を眺めていたそうだよ。毎晩来てうるさいほどキャーキャー泣くもんだから、今度また訪ねてきた旅のお坊さんに若い夫婦が会ってね、こうこうこういうわけで庭先に毎日猿が来てキャーキャー泣いてしょうがないんですけども、どうして追い払ったらいいですか、と聞いたら、じゃあね、この猿が来る前にその石を焼いておきなさい、と教えたそうだ。そしたら猿はその石が焼かれていることもわからないで、いつもの通りその石に座ったわけね。それから猿はお尻を焼かれて火傷して真っ赤になってしまったそうだ。猿のお尻が赤いのはね、その後からのことらしいよ。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平万喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当選に乗って塔に行くこと

ことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない髪のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、

の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えいひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちや。兄さんは助けたけれど、たーりーやよ、泣くてんやたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまった、と言うんだな。このお母さんは、この振りむん、バカ者、と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちやたしきたしが、たーりーや恨んだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまった、と。四五日後の情報では、当選がナンパして、それで、やっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは、行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ。タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて、夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから、布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。ちゃが、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え？そんなことはないが、どんな風にして見たのか、

と聞いたら、こんなにしてみた、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして、名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
6: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？

0: おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: ただいま午前9時をお知らせします。
4: この時間は再放送をお届けします。

FM やまるおっきの皆様こんにちは。5月13日水曜日、こんにちは赤ちゃんの時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。